0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: When I was six years old, I broke my leg

się. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni

0: 13,
1: 12,
0: 12,
1: 11,
0: 11,
1: 10,
0: 10,
1: 9,
0: 9,
1: 8,
0: 8,
1: 7,
0: 7,
1: 6,
0: 6,
1: 5,
0: 5,
1: 4,
0: 4,

Ага, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнений.

спробувати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кабель.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє. Я і

сама хотіла шити криво. Тільки я давно уже не бачив. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Чи твої підо мною перса і тіло твоє, руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста, чорний, тихий кажан, що поринає пристав. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш, є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика, коли зорі накреслюють риску.

про світову печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Доброго ранку, доброго бадьорого понеділка, День Незалежності України сьогодні відзначають українці. Вітаємо слухачів, глядачів та наших читачів Польського радіо для України. Сьогодні багато на цю тему буде у нашому ефірі, тож розпочнемо із випуску новин у студії Ірини Ещишин. Україна відзначає 35 років відновлення незалежності. Українцям у Польщі нагадують про оновлення статусу. Студенти у Польщі почали шукати житло на новий навчальний рік. Коаліція охочих зустрінеться сьогодні у Києві. Час проведення не випадковий, адже Україна відзначає сьогодні День Незалежності. Європейські лідери обговорять подальшу підтримку України. Деякі лідери країн коаліції рішучих уже прибули до Києва. Переговори розпочнуться о півдні. Відомо, що на зустрічі будуть особисто присутні президент Європейської ради, прем'єр-міністр Великої Британії, президент або прем'єр країн Балтії, а також Фінляндії та Норвегії. Представника Польщі у Києві сьогодні нема. Попри те, за словами заступника міністра закордонних справ Мартіна Босацького, Польща є частиною коаліції охочих.
1: Ми
0: розходимося не те, що з українцями, а з певними частинами української влади після її помилкових рішень назвати бойовий підрозділ іменем героїв УПА, але стратегічно інтереси України та Польщі дуже близькі. Підтримуємо Україну в тому, щоб вона подолала агресивну Росію. Вона загрожує не лише Україні, а й Польщі. Це видно у чергових провокаціях. Перемога України – це польський національний інтерес.
1: Звичайство України в війні з Росією і з польським інтересом народовим.
0: Учора президент Зеленський оголосив, що Париж має найближчим часом поставити радари протиповітряної оборони, а Берлін зобов'язався поставити 600 ракет «Петріот», здатних перехоплювати російські балістичні ракети. Ці поставки мають розпочатися наступного року. Громадяни України, яким було видано номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР у Польщі, повинні підтвердити свою особу в муніципальній установі до 31 серпня. Невиконання цієї вимоги призведе до втрати їхнього статусу УКР, так повідомили в закладі соціального страхування. Це означає втрату прав на тимчасовий захист, включаючи допомогу 800+. Установа соціального страхування наголосила, що обов'язок підтвердити свою особу поширюється на громадян України, яким було видано номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР без пред'явлення дійсного проїзного документа. Ситуація часто впливає на дітей. У перші місяці після початку повномасштабної війни багато батьків та опікунів отримали номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР для дітей, навіть якщо вони не мали паспортів чи інших проїзних документів. Після 31 серпня статус УКР буде змінено на НУЕ, тимчасовий захист закінчиться, а подальше легальне перебування вимагатиме отримання нової підстави. Студенти у Польщі вже готуються до нового навчального року, почали шукати квартири на новий навчальний рік. Ті, хто не потрапив в гуртожиток або не хоче там жити, переглядають оголошення та агентства нерухомості. Зараз пік сезону, так каже експерт ринку нерухомості Мірослав Кроль із Щецина. Більшість найцікавіших пропозицій вже зникли з ринку, а серпень – це останній шанс знайти хороший варіант.
2: Пам'ятаємо,
0: що у вересні, коли більшість починає після канікул шукати житло, пропозиція зменшується. Люди більш схильні переплачувати за нижчі стандарти. Якщо хтось планує орендувати житло, то треба підійти стратегічно.

0: Нам, адже це місце для нашого життя на наступний рік.
1: То найлепіше до того стратегічно себе приготувати, ponieważ робимо собі локум на цілий рік.
0: Ціни на оренду за рік майже не зросли, але людей, які шукають житло на наступний навчальний рік, все більше. У жовтні розпочне навчання більше студентів, адже цього року випускали зі шкіл реформовані класи, які свого часу пішли до школи в 6 та у 7 років. І трохи про погоду, що нас чекає на дворі у понеділок. На півдні та південному заході буде легка хмарність. Нарешті території будуть місцями сильна захмарність та навіть дрібні дощі. Прогнозують також локальні грози. Це стосується північної та північно-східної частини країни. А максимальна температура від 18. Так буде на північному сході, 22-23 на півдні та заході.
2: Дякуємо, Ірині Щучинину.
3: Вітаємо тобі дуже
2: тебе з 35-ю річницею Незалежності. Чекаємо тебе за годину.
3: Друзі. Гарно починаємо понеділок зі свята. Сьогодні ми всі разом, всією нашою командою в Польському радіо для України.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Євгеній Дідько, Світлана Берестовська, сьогодні ведучі такого спеціального ефіру ранкового Польського радіо для України. Сьогодні, друзі, особливий день. 35 років української незалежності. 35 років – це вже ціле покоління. І водночас для нас, українців, ця незалежність сьогодні звучить зовсім не так, як 35 років тому, бо ми знаємо її ціну, знаємо, що незалежність – це не просто дата в календарі, це можливість говорити українською, співати українських пісень, виховувати дітей українських. Самим вирішувати, якою буде наша країна, і зрештою просто бути собою.
3: Сьогодні Україна – це не тільки великі міста, такі як Київ, Львів, Харків чи Одеса. Україна – це 376 також малих міст в Україні. Це 24 обласних центрів. Україна сьогодні є всюди, де є українці, де є ми. І дуже багато нас тут, у Польщі. Ми працюємо, навчаємося, виховуємо дітей, створюємо бізнеси, театри, музику, медіа, волонтерські ініціативи і водночас продовжуємо жити Україною.
2: Тому наш сьогоднішній ефір, звісно ж, про Україну, яка бореться, яка допомагає, твориться і залишається собою. У нас за хвилину буквально буде пряме включення з Києва. Ми також впродовж сьогоднішнього ранку будемо говорити з волонтером, будемо говорити з військовим, з тими, хто сьогодні тримає країну.
3: До нас також сьогодні до студії завітає голова Українського дому. Поговоримо про те, як українська спільнота живе, розвивається тут в Польщі. Будемо говорити теж про поєднання польсько-української культури. Будемо говорити про українську культуру. І нашим гостем стане сьогодні Марко Галаневич із гурту «Даха Браха». Нагадаємо, що саме «Даха Браха» виступить сьогодні у Варшаві на Замковій площі.
2: Отже, 35 років незалежності. Сьогодні ми хочемо разом відчути, що Україна – це не лише територія на карті, це люди, це голос, це пам'ять, це культура і це свобода. З Днем Незалежності, Україна! І доброго ранку усім українцям, де б ви сьогодні не прокинулися. Ми починаємо. Отже, як ми вже сказали, буквально за кілька хвилин в нашому ефірі буде включення з української столиці, включення з Києва. Дізнаємося, як розпочинає сьогоднішній день Київ. Ну, а поки у нас є кілька новин, так?
3: Так, звичайно, тому що варто сказати, що політика теж є дуже важливою частиною сьогоднішнього дня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще вчора у Києві на залізниці зустрівся з лідерами 6 європейських країн. Сибіга вранці в неділю привітав на Київському залізничному вокзалі лідерів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, також Норвегії, а також інших високопоставлених представників. Як, власне, він сказав, за його словами, вони проведуть двосторонні також та багатосторонні переговори з президентом України, з Володимиром Зеленським. Сибіга запевнив, будуть ухвалені важливі рішення та зроблені заяви. Напередодні Дня Незалежності ми відчуємо, що ми не самотні, так сказав український.

0: український міністр. Наші союзники з нами, сказав український політик.
1: Так, ну і ще вчора, до речі, в день українського прапора, прем'єр-міністр Естонії і Норвегії Крістен Міхал і Йонас Гарстьоре в Києві наголосили на абсолютній безперечній підтримці України. Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль прибув до Києва з візитом солідарності за кілька днів до відзначення 35-ї річниці незалежності України. І німецький міністр прибув до української столиці на тлі того, як в ніч на 22 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами і реактивними дронами. Сьогодні також будуть доїжджати до Києва так високі гості.
0: Так, звичайно, представник і президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц саме сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України, співголовуватимуть у новому засіданні коаліції охочих. У цій зустрічі візьме участь також український президент Володимир Зеленський. Частина представників країн-учасниць долучиться особисто, інші будуть дистанційно, онлайн, але всі разом будуть говорити сьогодні про Україну, будуть говорити і будуть робити все, щоб в Україні був мир та теж злагода і спокій. В офісі Макрона заявили, що лідери підтвердять готовність посилювати підтримку України та допомагати їй захищатися від російської агресії. Також особисто до Києва приїде президент Європейської ради Антоніо Кошта, заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шакерінська братиме також участь у натомість засіданні онлайн, так передають політики.
1: Не просто так політики з'їжджаються зараз до київської столиці. Звісно, вони приїжджають, я не хочу казати з подарунками, так, але з такими пакетами величезної підтримки. Так, прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен звернулася до західних партнерів України із закликом передати Києву ракети до систем ППО «Петріот». Про це вона заявила під час виступу перед данськими медіа в Києві. Вона наголосила, що західні країни цілком можуть поставити Україні ракети до «Петріот». Для цього потрібна лише політична воля. В нас є системи «Петріот» в багатьох країнах. Данія не може цього зробити, але у Україні цілком можна надати більшу підтримку в плані протиповітряної оборони, зазначила данська прем'єрка, не згадуючи конкретних країн. Але вона наголосила, що Україна особливо потребує цієї підтримки перед зимою. Якщо ми цього не зробимо, Україна зіткнеться з зимою, під час якої росіяни будуть безжально завдавати ударів, в тому числі балістичними ракетами, вбиватимуть безліч людей, зазначила Фредеріксен. Хоча європейці сьогодні беруть на себе більшу частину зобов'язань щодо підтримки України, їм все ще потрібна допомога американців, зазначає глава данського уряду, зокрема тому, що саме США мають ліцензію на виробництво ракет до «Петріот».
0: Дуже важлива інформація пов'язана з іншою європейською країною, а точно це Фінляндія. Президент цієї країни Олександр Стуб відвідує Київ разом з представниками фінських оборонних компаній, які уклали угоду про співпрацю з українськими колегами. Президент Фінляндії, який прибув до Києва вранці в неділю, повідомив, що з ним в українську столицю приїхали представники фінських компаній з виробництва зброї, зокрема Інста, Бумерангер і Патрія. Як зазначив Стуб, ці компанії підписали вже документ про співпрацю зі своїми українськими партнерами. Як, власне, наголошує фінляндська сторона, окрім зазначених трьох компаній з Фінляндії, також беруть участь провідні підприємства у сфері критично важливих технологій. Це дуже нам відома Nokia, ICE, SensoFusion, Nest AI. Дякую нашим компаніям за те, що вони показують шлях уперед, за їхню сміливість у співпраці. Виграють як Фінляндія, так і Україна, наголошує фінський президент. Компанія Patria повідомила, що підписала вже меморандум про наміри з українським виробником безпілотників Center of Unmanned Technology, також відомим як General Cherry. У рамках співпраці Patria планує розпочати виробництво дронів у Фінляндії.
1: Ну і Норвегія у 2027 році збереже поточний обсяг підтримки України близько 9 мільярдів доларів. І про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре під час виступу в Києві з нагоди Дня державного прапора України, який відзначали вчора. Текст виступу Стере оприлюднений навіть на сайті норвезького уряду. Прем'єр Норвегії наголосив, що допомога стосується і військової, і гуманітарної, і фінансової сфер. Україна бореться за свободу, за незалежність незалежність, право вирішувати своє майбутнє. Це не лише українські принципи, вони є основою кожної демократії.

0: ситуації, зауважив він. За словами Йонаса Гарстере, намір допомагати Україні підтримують усі партії в норвезькому парламенті. Україна не визначається цією війною. Це країна з багатою історією, культурою, яка пережила всі спроби її стерти. І це варто прямо сказати в такий день, наголосив очільник уряду Норвегії. Підтримка та відбудова України – це не просто допомога, це інвестиція в безпеку Європи, підсумував Йонас Гарстере.
1: Натомість, що цікаво, повертаючися до президента Фінляндії, до Олександра Стуба, він пояснив, що чому посланці президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер і Стів Вітков все ж таки не їдуть до Києва. Як наголосив міський президент, його власна філософія полягає в тому, щоб намагатися якомога тісніше взаємодіяти з американською адміністрацією Дональда Трампа. М'яч не на українському боці, на жаль, так говорить президент Фінляндії про США, м'яч значною мірою на російському боці, наголосив Стуб. Зокрема, саме Росія продемонструвала і має продемонструвати бажання до встановлення миру, але цього не відбувається. На його переконання, українці шукають прагматичних рішень на переговорах, але росіяни є тими, хто не демонструє відповідних результатів. Американці не збираються приїжджати до Москви чи до Києва, якщо не відчують, що є можливість чогось добитися. Так наголосив президент Фінляндії Олександр Стуб. Так інформують, власне, теж українські і польські медіа.
0: Так, ми сьогодні будемо багато говорити про підтримку України. В нас приблизно десь за годину навіть буде включення з Києва. Будемо обговорювати, хто приїхав до української столиці, з чим приїхали, власне, сьогодні до Києва високопоставлені чиновники з усього світу. Ну і в нашій студії також сьогодні буде дуже багато гостей. Ми раді вітати першого гостя. Приходимо до такої святкової розмови. Сьогодні Україну підтримують люди в усьому світі, і серед них, звісно ж, і поляки, які допомагають українцям, їздять у прифронтові міста, доставляють гуманітарну допомогу та працюють там, де російські обстріли можуть початися будь-якої миті.
1: Наш гість Домінік Піват, волонтер Євромайдан Варшава. Його та інших волонтерів об'єднує одна спільна мета – це європейське майбутнє вільної та суверенної України. Дійшай розмовляємо не тільки о волонтаріаті, але також о тим, що для поляка означає День Неподległості України, для чого надал помагає, що віджі на Україні на власне очі. День добрий. Вітаємо.
0: Доброго ранку. Вітаємо
2: доброго
0: вас
2: ранку,
0: в нашій студії. Я буду ставити запитання українською, Женя буде перекладати польською.
1: Буде тлумачив теж контекст. Хіба що говориш українською?
2: Я би дуже хотів, але на жаль, що мій український не такий гарний, і я завжди так жартую з моїми українськими друзями, що я трошки як собака. Більше говорю, більше розумію, чим говорю.
0: Я так по-польськи.
1: Але якщо захочеш вставити щось від себе, це вже супер.
0: Так, Домініку, ну сьогодні День Незалежності України. Що от особливо для вас означає цей день?
1: Що для тебе особисто означає mm-hmm. цей день?
2: Тобто, bardzo ładna data, ponieważ można powiedzieć, że oczywiście teraz świętujemy, obchodzimy 35. dopiero rocznicę istnienia Ukrainy jako niezależnego państwa, ale sama Ukraina i ukraińskość to nie jest kwestia tylko ostatnich 35 lat. To jest, można powiedzieć, takie ukoronowanie całego długiego procesu właśnie dochodzenia do tego, do tego, aby żyć w państwie, które jest twoje, w którym czujesz się dobrze, bezpiecznie, mówisz i możesz mówić w swoim języku. I powiem w ten sposób, że my jako Polacy, tutaj oczywiście mówimy, że sięgamy sobie 1000 lat wstecz, natomiast też mieliśmy okres, kiedy swojego państwa nie mieliśmy. I moment, w którym ono się pojawiło z powrotem, jest tym momentem, który tak naprawdę świętujemy jako swoją niepodległość. I liczymy ją dopiero 100 lat. I cieszę się bardzo, że Ukraina też w końcu ma tę szansę po bardzo wielu latach, po wielu zawieruchach w tym regionie. I to ważne, że tak my, jak i Ukraińcy, mamy w końcu swoje własne miejsce na ziemi.
1: Наш гість наголошує на тому, що звичайно, поляки-українці радіють, так що це звичайно тільки 35 років України, дуже молода країна, але врешті вдалося і вдається святкувати незалежність країни, тому що Польща теж мала дуже велику історію і тільки

0: більше 100 років Польща може тішитися тим, що вона є незалежна, українці борються, так само і поляки, і оця підтримка дуже важлива зараз.
1: Ви поляк, але вже дуже багато років ви допомагаєте Україні. От звідки у вас взялась така особиста мотивація? Ви доволі молода людина, до речі.
0: Ти ж поляк, от довгого часу допомагаєш Україні. Скон взялася та особиста внутрішня мотивація?
2: Безпосередньо допомагаючи, чи будучи вже так активно заангажованим, то будуть 2 роки. Натомість, якщо ході о перші моменти, kiedy Ukraina pojawiła się w mojej głowie. To jest dużo dalej, bo to już będzie 16, 17 lat, kiedy ze szkolną wycieczką jeździliśmy do Ukrainy. Mm-hmm. Byliśmy we Lwowie, przede wszystkim też w Kamieńcu Podolskim, mm-hmm. w Odesie, w Umaniu, w Użgorodzie. Więc ten czas, kiedy tam wtedy byłem jeszcze jako gimnazjalista, to wspominam zawsze bardzo, bardzo ciepło i od tamtego momentu można powiedzieć, że pojawiło się we mnie takie ciepłe myślenie o Ukrainie.
0: Ще 16-17 років тому, коли Домінік поїхав зі школьною екскурсією в Україну, в міста України, так, там були різні міста на заході також нашої країни. І саме тоді оця любов народилася десь всередині, звичайно, потім і прийшла допомога вже в такому певному розумінні, так, того, що відбувається зараз.
1: Домінік, а яка ваша волонтерська місія? З чим ви їздите до України? З гуманітарною допомогою? Машини, може, переганяєте? Яка?
0: Яка є твоя місія? Mm-hmm. Що робиш в Україні? Чи завозиш авто? Чи єднак помоц таку фізичну, гуманітарну? Mm-hmm.
2: То є в той спосіб, що в тим року, можна повідати так, помоцово-гуманітарно поїхав перший раз. Був в Києві через цілий липець. Zaczęło się od tego, że zawiozłem właśnie samochód, maszynę dla ZSU. Mhm. Natomiast potem w samym Kijowie udało mi się znaleźć organizacje, które na przykład jeździły na miejsca ostrzałów i wtedy pomagały na miejscu ludziom, którzy, nie wiem, stracili okna w mieszkaniach chociażby. Mhm. Chodziło się i dokonywało jakichś drobnych, mniejszych lub większych remontów. To było takie przede wszystkim główna rzecz, którą się wtedy zajmowałem. Mogę wspomnieć, że są to organizacje, które bardzo szanuję i pozdrawiam. Dobrobat z Kijowa i Kijowskie Karzany. Ale oczywiście to jakby nie była rzecz codzienna. W zależności od ostrzałów, natomiast też chodziłem do miejsca, w którym można było wyplatać siatki maskujące. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Наш гість перший раз поїхав з гуманітарною допомогою до України в цьому році, весь липень цього літа, так, він, власне, провів в Україні, співпрацював з різними організаціями українськими, вони допомагали теж ремонтувати вікна після обстрілів, допомагали теж плести сітки. І там, якщо була, власне, потреба локальної допомоги, то от польські волонтери були завжди на місці.
1: Я хотіла запитати, ну от ви їздите в міста, які обстрілюють. Угу. Київ зараз дуже потерпає від обстрілів, фактично все літо дуже щільні обстріли. Що ви бачите от такого в Україні, чого не видно з Польщі, наприклад? Ну, не знаю, яких людей ви зустрічаєте? Що вони вам розповідають?
0: Їздиш там, де росіяни, очевидно, niestety ostrzeliwują ukraińskie miasta. Co widzisz w Ukrainie, czego nie widać tutaj z Polski? Historia ludzi, twarze, te oczy, tak, które wiele mówią i też z tekstów tutaj z Polski ciężko przeczytać cokolwiek, a jednak na miejscu można dotknąć tej wojny.
2: To, co jakby jest takim pierwszą rzeczą, bo to też od razu pierwszego wieczoru, jak przyjechałem, pierwsza noc już w czasie nawet komendantskiej chodyny udało mi się dotrzeć do Kijowa i od razu, od samego początku alarm i nalot. I to jest coś, co pewnie trudno jest wytłumaczyć i zrozumieć ludziom, którzy tutaj mieszkają w Polsce, nigdy nie byli, kiedy rozlega się ten alarm, wycie syreny. I teraz

0: życie pod linijkę, bo czasem się śmieję, jak wracam do Polski, że tu już jest trochę jak w Niemczech. Mm-hmm. Tu już trochę w ten sposób jest. Mm-hmm. Więc życzę Ukrainie, żeby też przeszła tę drogę. Pewnie będzie to długa droga. Natomiast na pewno to, co jest na końcu, jest tego warte.
1: 35 років тому Польща та Україна були в, ну, можна сказати, схожих ситуаціях. Власне, тут наш гість перелічив, в яких і соціальних, так і десь там економічних, політичних, але дуже великий крок зробила Польща за ці 35 років. І, власне, цього польська сторона хоче і бажає теж Україні розвитку, стабільності, злагоди, а ми бажаємо теж співпраці, тому що зараз це дуже важливо і варто допомагати не тільки безпосередньо країні, але й теж передусім людям.
0: І ще повім в той спосіб, бо багато вілу теж через війну українців виїхало. Ще перед війною, вчасній, по просту за працю, шуканням лепшого місця. I przez wojnę zmuszeni przez Rosjan. I to jest wiele milionów ludzi, którzy widzą, jak może funkcjonować skuteczne państwo, jak może funkcjonować wspierające się społeczeństwo. I też myślę, że bardzo wielu z tych ludzi mimo wszystko po wojnie wróci do Ukrainy. I oni wrócą już mając tę myśl w głowie, ten sposób życia. І то буде дуже важливо для України.
1: Важна частина теж для українців, для України буде присутність українців тут за кордоном, тому що буде така присутність на баченості, так, і можна перейняти цей досвід і перенести його в Україну, теж показати, що Україна теж може, як і багато інших країн.
2: Домінік, дуже дякуємо вам за те, що прийшли до нас. Ми сьогодні вирішили усім нашим гостям дарувати такі квіти, тому що соняшник – це є символом України. Вони в нас такими...
0: Є, теж можу.
2: Так, звісно, Женя зараз ось подарує вам квіточку з жовто-блакитною стрічечкою. Дуже дякуємо, що були сьогодні разом з нами. Дякуємо за те, що ви робите для України. І дякуємо, звісно, за ваші добрі справи. Нагадаємо, що в нашому ефірі був волонтер Євромайдан Варшава Домінік Пілат.
0: Дуже-дуже дякую.
1: Дякуємо. Так.
2: Ну, ми бачимо вже на моніторах, що до нас, до нашого ефіру під'єднується Київ. Давайте поговоримо. У нас з нами на зв'язку журналіст телеканалу «Київ» Назар Довгий. Назаре, доброго ранку.
3: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку всім вашим глядачам, слухачам. От зараз позаду мене можете звернути увагу. Розбомблена росіянами в центрі столиці Лук'янівка. Сумнозвісна місцина, сумнозвісна локація. На жаль, маємо ось такий антураж в День Незалежності. Зверніть увагу. Всім киянам, гостям столиці ця місцина знайома. Але ми працюємо саме тут. І знаєте, таким лейтмотивом всього нашого ефіру, а почали ми ще з 7 ранку, працюватимемо практично цілий день до вечора на різних локаціях в столиці. Наші колеги, журналісти і ведучі «Київ-24». А лейтмотивом є незламність і стійкість. І от навіть попри те, що ці будівлі, приміщення, вони розбомблені, це весь мікрорайон практично такий, а всі українці, вони витримують будь-які випробування, які нам подарувала, да, в лапках країна-агресорка. День Незалежності, направду, у нас набирає обертів. Я дуже сильно був здивований. Сьомої ранку ефір, о 6 вже були всі тут, людей ще не було, але ось зараз вже о 8:30, там плюс-мінус, вулиці просто переповнені. Дуже багато людей у вишиванках, дуже багато людей усміхнених. І, власне, саме з таким настроєм, навіть після таких неймовірних ракетно-дронових атак, які повсякчас росіяни влаштовують для українців, всі ми виходимо на вулиці із посмішкою і впевненістю у майбутньому. Колеги.
2: Назар, цього року до Києва приїхали і продовжується приїжджати високі іноземні гості, чи відчувається це в місті? Ну, можливо, якісь там, не знаю, посилені заходи безпеки?
3: Ви знаєте, це відчувається хоча б в тому сенсі, що не було ані вчора, ані сьогодні сподіваюся, що так і буде, атак на місто Київ. Хоча mm-hmm. останнім часом таких було дуже багато. І зазвичай, коли високоповажні гості приїжджають, то якось все це так трошки пригальмовується з боку росіян. За це ми їм неймовірно вдячні. У нас, ви знаєте, є такий навіть жарт, що найкраще ППО – це Кіт Келлог. Коли американці, наприклад, приїжджають до столиці там або в якісь інші міста, то росіяни не б'ють.

0: то бояться, чи то ще щось, але більш-менш сьогодні спокійно. Стосовно обмежень, то, напевно, жодних обмежень поки що я не відчув. Дороги не перекривали, поліцейських, в принципі, багато на вулиці непомітно, якихось особливих заходів безпеки немає. Але є дуже багато людей у військовій формі, от можете звернути увагу позаду мене, приходять до нас на локацію і військові, і от там далі учасники президентського оркестру, які вже зараз готуються там до свого виступу тут на нашій на цій локації біля Лук'янівки. Дуже багато буде заходів в середмісті, в центрі та й в інших районах, і біля арки, і біля там у співочому полі на Хрещатику. В принципі, незважаючи на те, що ми живемо в досить таких складних, непростих умовах, Київ, сподіваюся, як інші міста, та сама Одеса, Миколаїв, Харків, Дніпро, вони живуть, не виживають, а живуть.
1: Пане Назаре, до речі, от ви говорите, що до вас підходять люди, військові, ви на вулиці, ви сьогодні спілкуєтеся з киянами, ви сьогодні говорите з гостями столиці. Про що, власне, сьогодні розмовляєте, що говорять українці, може, історії розповідають, про що говорять кияни, чи от є така активізація людей на вулиці, чи все ж таки Київ сьогодні стриманий та от думає все ж таки про безпеку та про людей?
0: Ви знаєте, найбільш показовим є той факт, коли після кожної атаки з самого ранку можна побачити дуже багато людей, які йдуть, знаєте, там з філіжанкою кави десь придбаною у кіоску чи крамничці, вони спілкуються, вони усміхнені, і люди, вони направду стійкі. Те, що сьогодні можна побачити на вулицях, ну, принаймні, столиці, війна, звісно, додає клопоту, війна додає проблем, але за великим рахунком кожен киянин, кожен хто прибуває до нашого міста, намагається не виживати, а жити. І так воно і є. Ми не можемо сказати, що, знаєте, якось сумно, якось немає впевненості у завтрашньому дні. У нас, до речі, сьогодні започаткований такий досить цікавий проект, як ви сказали, про що говорять кияни. Наші журналісти спілкуються з киянами, з гостями там в тому чи іншому парку, в тому ж парку Шевченка біля університету Шевченка. Записуємо ми це все на відео, на такі собі листочки, щоб їх думки, їх побажання, їх, скажімо так, роздуми на перспективу, як буде Україна жити в повоєнні роки, щоб потім передати це все в музей міста Києва. Ми започаткували проект «Капсула незалежності», таку своєрідну капсулу для наших нащадків, для нас самих. За 5-10 років ми потім це все відкуркуємо, перечитаємо, подивимося, проаналізуємо. Але кожен з нас, я особисто, всі мої друзі, всі мої родичі, всі впевнені у тому, що світле майбутнє, все ж таки, як сонце сходить, так само і світле майбутнє має настати. Думають про перемогу в першу чергу, а про що ще думати?
2: Назаре, звісно, ми дуже сумуємо за Україною. От якщо ви зараз могли би нам передати українцям в Польщі не новину якусь, не офіційний меседж, просто одне відчуття, от ваше ранкове відчуття з Києва, щоб ви нам передали?
0: А поки що ще літо, поки що ще серпень. Сьогодні в Україні для всіх українців День Незалежності. Я би полякам, українцям за кордоном в тій самій Польщі, в інших країнах передав би слова вітання, звернення, повертайтеся сюди, хто може зараз, хто може потім, допомагайте відновлюватися. Все в наших руках. Ми неодмінно переможемо, і сила за нами, правда так само за нами. Немає такого факту в історії, щоб, знаєте, агресор на тривалу перспективу переміг. Завжди добро перемагало зло. І емоції на обличчях людей, які зустрічає на вулиці, віддзеркалюють саме такий стан.
2: Ми передаємо Києву і всій Україні величезну вдячність, звісно ж. Ми передаємо вам голоси українців, які також залишаються частиною українського життя. Сьогодні тут теж звучить українська мова, тут теж піднімають, будуть підіймати українські прапори, і, звісно, тут теж думають про Україну. І, мабуть, найголовніше, ми хочемо, щоб і ви, і взагалі у Києві знали, що ми сьогодні з вами.
1: Дякую. Дуже дякую. Назар Довгий, журналіст каналу «Київ-24», саме зараз був в Польському радіо для України на зв'язку, передаючи з місця подій, що ж там відбувається в столиці нашої країни. Дякуємо велике.
2: Друзі, ви слухаєте і, можливо, навіть дивитесь програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України.
1: А дивитися можна на Фейсбуці, на Ютубі, маємо трансляцію. Саме там можна теж коментувати і дивитися нашу
2: студію. Так, і от якраз, якщо ви дивитесь, то ви бачите, що в нашій студії з'явився гість. Сьогодні

0: хочеться говорити не лише про державу, як про політичне поняття, про людей, звісно, на яких держава ця тримається, про тих, хто в певний момент взяв на себе відповідальність за країну, за інших і за право України бути собою.
1: Наш гість, який саме зараз вже з нами в студії, Роман Липинський, громадський діяч, психолог, ветеран, учасник бойових дій, який служив у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти, зазнав поранення на фронті. Один із засновників і голова організації «Рух відповідальних людей», а ще художник і поет. Романе, вітаємо вас із Днем Незалежності України.
2: Доброго ранку, так, з Днем Незалежності, вітання, вітання Україні, вітання Польщі.
0: А от якраз перше запитання, що для вас сьогодні означає незалежність? Чи змінилося ваше особисте відчуття цього слова от після того, як ви пішли на фронт, ну і повернулися, власне?
2: Так, воно змінилося, я вам скажу більше, воно змінилося як з 91-го року, так і всі роки незалежності, тому що був активним учасником всіх подій, які відбувалися в Україні, і з широко масштабним вторгненням, як ви вже сказали, служив в морській піхоті. А до того був Майдан, був ведучий Майдану разом з Євгеном Нищуком, Володимиром Гонським, іншими. Mm-hmm. Це в 2014 році. А до того Помаранчевий Майдан і так далі. Тобто незалежність – це частина мого життя, це той стрижень, на якому тримається вся моя свідомість і все моє єство. І так само моїх дітей, тому що маю дві доньки і два сина, які так само цим живуть. Вчора був День прапора, mm-hmm. і вони активно теж вітали всіх з Днем прапора. Ну, це було щось неймовірне.
1: До речі, от ви психолог, ви громадський діяч, потім військовий. Ви пам'ятаєте от цей момент, коли от ви розумієте, я маю йти служити?
2: Так, абсолютно. Моїй мамі 72 роки, вона інвалід першої групи, і тут, в Варшаві, так само. Четверо дітей, і я свідомо приймаю рішення йти боронити Україну, йду в морську піхоту. Це там, де найтяжче. Тяжко всюди, тяжко, бо передова – це передова, і тяжко в тилу. Але це рішення було усвідомлене, і я жодної хвилі не шкодував, а навпаки. Єдине, що це втрати, це хлопці-побратими, які гинули в бойових умовах і при тяжких пораненнях. І тому, звичайно, це був усвідомлений вибір. Так само, як і зараз, багатьом бажаю зробити цей вибір, зробити цей крок, тому що боронити Україну – це наш обов'язок.
0: Пане Романе, хочеться сьогодні зачепити і таку, знаєте, не дуже святкову тему. От ми щойно говорили з Києвом, з журналістом Назаром Довгим. Він показував, скільки в Києві зараз ветеранів. Вони виходять сьогодні на вулицю, скільки людей, які повернулися вже з фронту. От на вашу думку, скажіть, будь ласка, чи вміємо ми сьогодні достатньо підтримувати ветеранів? І чого насправді потребують люди, які повертаються з війни?
2: Так, насправді, дійсно, цієї підтримки, цієї уваги бракує, відчувається це на собі, тому що, як вже було задано, теж маю інвалідність. За фактом, це вже перша група, тому що стан здоров'я погіршився, розбитий весь хребет, кульшові суглоби, невдало прооперовані два колінних суглоби. Тут, в Варшаві, цей простір інклюзивний і все, що робиться для інвалідів, відчувається. Угу. В Києві зараз ситуація обтяжена тим, що і суспільство, і влада намагаються, але в цих умовах і для інвалідів, для ветеранів ситуація дуже складна. І ясна річ, що якби більше робилося для ветеранів, які в силу певних умов, не тільки в Україні, а так само поїхали до своїх сімей. Наприклад, в мене зараз така ситуація, що мене би ніхто не міг зараз доглянути, бо немає нікого. Я квартиру залишив просто на побратимів, які теж mm-hmm. мають ампутації, мають так само.
0: В Україні.
2: В Україні. Mm-hmm. І тому цієї підтримки відчувається менше, ніж вона зараз реально необхідна.
0: А я перепрошую, а тут ви проходите реабілітацію в Польщі? Відновлення?
2: З 22-го року, коли я був в бойових діях, в мене тут родина. Угу. Після шпиталю, після операції я приїжджав до них. І зараз я на деякий час залишився, тому що фактично я вже сказав, що не можу десь на когось сподіватися. І більше того, зовсім не зрозуміла ситуація, коли інваліди вже мають пожиттєву інвалідність, вони змушені проходити ці комісії. Угу. Слава Богу, ліквідовані МСЕКи, але разом з тим не відчувається якогось полегшення. І чому, коли у людини інвалідність підтверджена і в Польщі, немає цього заліку. На сторінках амбасади було ніби прийнятий закон і так далі, але все інертно. І десь не подумали а про джерела фінансування, а про інші речі і так далі. Тобто хотілося б більше звернути увагу на саме інвалідів, на ветеранів війни, тому mm-hmm. що в різних країнах, в силу різних причин, є багато дітей інвалідів, онкозахворювання, інші речі. Але в першу чергу люди, котрі йдуть боронити Україну, мають все ж таки відчувати цю підтримку, як якось трошечки яскравіше.
0: Ну, звісно.

0: Звісно.
1: До речі, от дуже теж важлива тема це розмова. От ви чи розуміє цивільна людина, що ветеран це не лише людина, якій треба допомога, так, якій треба реабілітація, це величезний досвід, це потенціал, це теж знання, от якої помилки цивільні люди варто їм уникати все ж таки під час спілкування, чи якісь табуйовані теми, чи все ж таки
0: і
1: треба...
0: І навпаки, про що?
2: Насправді є, як психолог скажу, що нам потрібна буде ціла армія психологів, тому що зараз... То, з чим зіткнулися Сполучені Штати по конфлікту, який був тоді у В'єтнамі, і це була велика трагедія для нації впродовж довгих років. Зараз я маю іншу ситуацію, що інваліди, ветерани, неповносправні, вони навіть більше допомагають, буває, цивільним, тому що пройшовши бойовий якийсь маючий досвід, вони так само підтримують. Тому що розумієш, що своє горе, свої трагедії, свій біль переживаєш через підтримку інших і проходиш ці етапи. Але, звичайно, що підтримка потрібна і в суспільстві є розуміння. Я б не перетягував би ковдру тільки на бік ветеранів і військових, тому що і цивільним ця підтримка потрібна. І їм теж дуже тяжко. Є втрати і небойові, ну, в мирних містах, де гинуть діти, гинуть люди старшого віку. Тому, якби, я б трошки хотів би повернутися все ж таки до святкового формату і зачитати коротенько свій вірш, який має назву «Славень Україні». Це буквально так. Кілька рядочків.
1: Так, так, так.
2: «Славень Україні». Слава Богу, Україна має свою волю. Віра наша, розум, праця творять нашу долю. Як від блискавки зотліють всі вороги наші, а для друзів ми навіки є другом найкращим. В своїм краю віра наша, традиції, мова, закон один для всіх людей, порядку основа. Душу Богу, серце милим, тіло батьківщині, спадок дітям, честь нікому, славу Україні. Слався край мій між народів, вільний та щасливий, чорне море, степ широкий і золоті ниви, золотий тризуб осяє наші перемоги, закон, розум, віра і праця, до щастя дорога. Слава Богу за перлину, все світу без краю, мати наша Україна, вічна і святая, душу Богу, серце милим, тіло батьківщині, спадок дітям, честь нікому, славу Україні.
1: Героям слава.
0: А скажіть, будь ласка, от коли у вашому житті з'являються вірші? Це такий спосіб сказати те, що не можна висловити звичайними словами. І я от, наприклад, знаю, що ви писали вірші навіть у шпиталі.
2: Був вірш написаний і в шпиталі, і в найтяжчий час, тому що, знаєте, це якась стисла інформація, яку можна подати буквально за якісь секунди. І дуже добре було, коли, знаєте, перед операцією хлопців, після цього в реанімації, і потрібно було написати щось, підтримати. Але, ну, якби, не було багато часу на це, і з'являється вірш. Він якось іде сам по собі, тобто не замислюєшся над тим, як же ж його написати. І коли з'являються такі рядки, самому навіть стає дуже дивно, як воно сталося. Один такий вірш був написаний так само у шпиталі, і зараз просто, якби... Не можу його так швидко відкрити, а через контузію пам'ять все ж таки погіршилася. Якщо можна, зачитав би коротко «Пам'ять роду», який
0: так,
2: теж дуже
0: так,
2: важливий.
0: Звісно.
2: Тому що ми зараз розпорошені по всьому світу, і українці зараз з собою якби піднімають, да, піднімають весь світ і подають цей спротив, боротьбу, але і духовність, і піднесеність. «Пам'ять роду». Соловейко заспіває, і душа зрадіє. Коли спомин, коли чуйність, коли пам'ять тліє, те не можна загасити, що в серці палає, а озветься пам'ять в серці, душа заспіває, та й долинами край світу, до зірок, до Бога, а душа, що без пам'яті, сіра та убога. Осиплеться цвіт вишневий, та й розвіє вітер. Живуть собі в світі люди, а чиї ж ви діти? Де ж та мати, що вам пісню до зорі співала, та до грудей прикладала, та, що сповивала? Де могили дідів ваших, якого ж ви роду? Гірко небо дощем плаче. Народи, народи, пам'ятаймо батьків наших, звичаї і мову, віру нашу від прадідів, гідності основу. Пам'ять наша живить душу, серце звеселяє, та й нащадкам світ широкий дорогу встиляє. Буде світ прихильний дітям і вдача, і доля, коли рід свій пам'ятають. Така Божа воля.
0: Так, я хотіла сказати, обов'язково зателефонуйте батькам сьогодні і привітайте їх обов'язково з Днем Незалежності.
1: Пане Романе, і так дуже хочеться теж задати питання про емоції, про те, як взагалі ми себе почуваємо сьогодні, та зрештою не тільки сьогодні, в День Незалежності у багатьох

0: українців от такі дуже змішані внутрішні почуття. От ми не можемо святкувати так, як колись, але й теж не можемо не відчувати гордості за те, що Україна все ж таки бореться за своє майбутнє, бореться за свій мир, бореться за своє існування. От який настрій, на вашу думку, зараз у суспільстві, та і чи можна взагалі святкувати от з такого психологічного точку зору?
1: Насправді святкування взагалі потрібно, і в шпиталі виникали питання, коли хтось загинув, тяжкий стан, а в когось навіть в мирному місті загинула родина. Але ми маємо усвідомлювати, що поряд є народження і смерть, життя триває, і без моментів піднесення, без моментів нашої слави і ствердження подальший поступ, розвиток нації будь-якої неможливий. Тому ясна річ, що ми маємо внести в собі це світло, світло і святкування, і з усвідомленням, так, наших втрат, але вони нас не вбивають. Ми, як зерня соняшника, як потрапляє до ґрунту, стаємо потужнішими. І, ну, якби, всі ці процеси, котрі для ворога нашого є деструктивними, і вони його пригнічують, то, навпаки, з нашої сторони вони роблять нас міцнішими. Я вже не хочу зловживати і зачитувати ще, але дуже прошу, коли я згадав засонячники і Іловайська трагедія, ми пам'ятаємо, і це символічно. Є такий вірш «Соняшників поле». Коли був Майдан, люди були як поле соняшників повернуті в один напрямок, тобто в бік європейської співтовариства народів, а не в бік того, куди нас намагалися затягнути. Люблю поле, край широкий, розлогий, як доля. Люблю Бога, і це небо, сонцем та грозою. Люблю соняшники в полі, люблю Україну, людей люблю, так як себе, дружину і дитину. До ніг матінці вклонюся і батька згадаю. На могилі помолюся, ой, краю мій краю, українці, браття любі, соняшників зерня. Хай вам доля усміхнеться, та й боронить ревно. Краю мій, розлоге поле, доля моя, воля, життя моє, Україна, златоглаве поле.
2: Не дарма ми сьогодні даруємо усім нашим гостям соняшники, як такий символ, символ свята сьогоднішнього, взагалі один із символів України. Ми дуже вам вдячні за те, що ви прийшли сьогодні так рано до нашої студії. Звісно, ми вітаємо вас з 35-ю річницею Незалежності.
1: Навзаєм вітання. Вітання українцям у всьому світі, не тільки в Варшаві. Київ, всі єднаємося, ми просто один живий ланцюг і одна потужна сила, яка підносить нас. Ще раз з Днем Незалежності. Вітання.
2: З Днем Незалежності, дякуємо. Нагадаємо нашим слухачам, що в нашій студії сьогодні був Роман Липинський, громадський діяч, психолог, ветеран, учасник бойових дій, який служив у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти. Ну і от, як ми почули, сьогодні ще і чудовий поет. Дякуємо. Нагадаємо, друзі, ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні в нас 24 серпня, понеділок, свято, 35-та, так, річниця. Ну і зустрічаємо ми цей день разом з вами. Ми – це ведучі цієї ранкової інформаційної програми Євгеній Дзічков і Світлана Борисовська.
0: Сьогодні в Польському радіо для України говоримо про співпрацю, говоримо про допомогу. Сьогодні голоси польські, українські перетинаються і поєднуються в один голос. Ми навіть сьогодні говоримо більш про людяність, не тільки про наші дві країни, але й про те, і чому, і як важливо бути тут разом. Варто теж передусім нагадати, який сьогодні буде день, тому що сьогодні День Незалежності України. Українці у всьому світі закликають виходити на центральні вулиці, де вони, власне, проживають, щоб утворити живі ланцюги єднання. І саме такий ланцюг єдності відбудеться сьогодні в Варшаві, в Польщі о 19:00. Варто теж сказати, що організатори говорять, що буде безпечно. Варто бути на місці, щоб взяти участь в акції. Потрібно зареєструватися на сайті акції, вписуючи ланцюг єдності у Варшаві. На мапі варто обрати своє місце перебування та на центральній вулиці знайти точку, де ви, власне, будете стояти, можна приєднати.

0: До тих, хто позначиться на мапі, та спільно продовжити ланцюг, прийти на місце, на обране місце в інтернеті та поєднатися з українцями, які саме тут на місці.
1: Так, ну а ми маємо ще традиційну таку для понеділка рубрику, яка називається «Психологічні поради». Щопонеділка нам цю рубрику готує Лариса Задорожна. Отже, давайте перед основними новинами послухаємо.
2: Привіт! Ви слухаєте подкаст про психологію, стосунки та те, як краще розуміти себе і людей поруч. Я Лариса Задорожна, і сьогодні поговоримо про тему, яка останніми роками стала особливо популярною – токсичні стосунки. Ми часто чуємо слова «токсичний партнер», «токсична дружба». Іноді слово «токсичний» використовують настільки часто, що ним починають називати будь-які складні стосунки. Партнер не погодився з нами – токсичний. У нас виникла сварка – токсичні стосунки. Людина встановила кордон, вона токсична. Але здорові стосунки зовсім не означають, що в них ніколи не буде конфліктів. Питання не в тому, чи сваримося ми. Питання в тому, як саме ми поводимося одне з одним під час конфлікту і після нього. Американський психолог Джон Готман, який десятиліттями досліджував стосунки та конфлікти між парами, звертав увагу не на те, чи конфліктують партнери, а на характер їхньої взаємодії. У своїх дослідженнях Готман виділив 4 особливо руйнівні моделі поведінки, які він назвав 4 вершниками апокаліпсису – критика, презирство, захисна реакція – і ігнорування або емоційне відсторонення. І ось тут ми можемо провести дуже просту межу. У здорових стосунках можна сказати «мені боляче, коли ти так робиш». У нездорових ти завжди все псуєш, з тобою неможливо нормально жити. Погодьтеся, різниця величезна. У першому випадку людина говорить про свої почуття та конкретну поведінку, у другому – атакує особистість партнера. Готман саме це і відрізняє. Скарга стосується конкретної проблеми, а критика атакує характер людини. Здорові стосунки не означають постійної згоди. Ви можете мати різні погляди на гроші, роботу, друзів, секс, побут або майбутнє. Але навіть під час конфлікту залишається базова думка. Ти можеш бути не схожим на мене, але я поважаю тебе як людину. А от презирство – зовсім інша річ. Це насмішки, приниження, сарказм, демонстрація, переваги. За словами Готмана, презирство є особливо руйнівним, тому що воно передає партнеру повідомлення «я кращий за тебе і не поважаю тебе». Тому одна з найважливіших ознак здорових стосунків – не відсутність конфліктів, а збереження поваги навіть у конфлікті. Задайте собі просте питання. Чи можу я бути собою поруч із цією людиною? Чи можете ви сказати «мені це не подобається, я зараз не хочу»? У здорових стосунках близькість не повинна знищувати індивідуальність. Психотерапевтка та дослідниця стосунків Естер Перель багато говорить про баланс між близькістю та автономією. На її сайті є дуже точне формулювання – нам потрібні і безпека, і свобода. Потрібна близькість, але нам також потрібен власний простір. Здорові стосунки – це не ми повинні робити абсолютно все разом, це радше ми разом, але кожен із нас залишається окремою особистістю. Уявімо дві ситуації. Перша – мені важливо, щоб ти попереджав мене, якщо затримуєшся. І друга – якщо ти ще раз запізнишся, я влаштую тобі пекло. Обидві фрази можуть виникнути через одну і ту саму проблему. Але спосіб комунікації зовсім різний. У здорових стосунках людина може говорити про свої потреби без страху покарання, приниження або помсти. І це не означає, що партнер зобов'язаний погоджуватися з усіма вашими бажаннями. Здорова відповідь може бути «я розумію, чому для тебе це важливо, давай подумаємо, як ми можемо це вирішити». Особисті кордони – одна з найбільш обговорюваних тем у психології. Але кордон – це не спосіб контролювати іншу людину. Наприклад, ти не маєш права спілкуватися з друзями – це контроль. А я не хочу залишатися в розмові, де на мене кричать. Якщо це продовжиться, я припиню розмову і повернуся до неї, коли ми обоє заспокоїмося. Це кордон. Естер Перель наголошує на тому, що здорові кордони можуть бути способом підтримувати зв'язок, а не руйнувати його. Тому важливо розрізняти. Контроль – це спроба керувати іншою людиною,

Кордон – це визначення того, що прийнятно для вас, і що ви будете робити, якщо ця межа порушується. Поставте собі питання, чи відчуваю я поруч із цією людиною більше безпеки, ніж страху. Якщо іноді виникають конфлікти – це нормально. Якщо іноді хтось помиляється – нормально.

0: вже привід серйозно замислитися над якістю цих стосунків. Дякую, що слухали, бережіть себе та свої стосунки і пам'ятайте, любов не повинна вимагати від нас відмовитися від себе. Це була Лариса Задорожна, до наступного тижня.
1: Восьма уже у Варшаві. Ще раз доброго ранку тим, хто приєднався до нас. Ми рухаємося далі. Це Польське радіо для України. Час на інформаційний блок. Сполучені Штати привітали Україну зі святом. Представники польської влади занепокоєні українським пантеоном героїв. Президент Польщі заветував черговий законопроект. Держсекретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів привітав Україну із 35-ю річницею відновлення незалежності. У вітальному зверненні він наголосив, що США залишаються відданими суверенітету України та підтримують зусилля для досягнення миру шляхом переговорів, який має бути міцним і довготривалим. Рубіо також підтвердив готовність Вашингтона розвивати економічні та безпекові зв'язки з Україною. За його словами, США прагнуть разом із українцями прокладати шлях до миру та процвітання обох країн. Водночас держсекретар відзначив мужність, новаторство та стійкість українського народу, які українці вшановують у день своєї незалежності. Можливе вшанування лідерів УПА у новоствореному українському національному пантеоні може серйозно погіршити відносини України з Польщею та ускладнити європейську інтеграцію Києва. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький в ефірі TVP-Info. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про створення українського національного пантеону. Український лідер наголосив, що лише українці мають вирішувати, кого вважати своїми героями. У Польщі побоюються, що нові правила можуть відкрити шлях до офіційного вшанування діячів УПА, яких Варшава вважає відповідальними за злочини проти польського цивільного населення під час Волинської трагедії.
2: То є ясно, що кожен народ
1: є. Звісно, кожна країна і її народ має право обирати тих героїв, яких вважає гідними. Однак, якби в українському пантеоні з'явилися люди, відповідальні за злочини проти цивільного населення, такі як Бандера чи Шухевич, це значно погіршили б відносини України не лише з Польщею, а взагалі з Європою.
2: України не тільки польською, але в ogóle з Європою.
1: У польському МЗС водночас наголошують, що стратегічні інтереси Варшави та Києва у протидії російській агресії залишаються спільними. Але по питання пам'яті про жертв злочинів проти цивільного населення не можна відкладати, так пояснили у відомстві. Президент Польщі заветував черговий законопроект. Цього разу заблокував закон про доступний громадський транспорт. Документ мав на меті зменшити транспортну ізоляцію мешканців маленьких міст і запровадити загальнонаціональні стандарти громадських перевезень. Івона Будих із Асоціації протидії транспортній ізоляції в ефірі Польського радіо заявила, що закон містив позитивні рішення, однак його недоліки переважали над перевагами. Зокрема, документ передбачав запровадження так званих поїздок на вимогу. У місцевостях, де регулярні автобусні маршрути є нерентабельними, пасажири могли б замовляти індивідуальні поїздки автомобілем. І саме ця ідея викликала застереження президента. Два роки роботи над проектом і швидкий темп впровадження спричинили би великий хаос. Міняється структура виділення коштів. Могло бути так, що кошти виділяють за політичною ознакою. Наразі також діють різні засади в автобусних перевезеннях і зовсім інші правила у залізничних перевезеннях. Водночас закон передбачав покращення системи інформування пасажирів, спрощення співпраці між органами місцевого самоврядування та зміни до фонду розвитку автобусних сполучень.
3: Дякуємо тобі велике, але до зустрічі теж за якийсь час зустрінемося.
4: За якихось 20 хвилин.
3: Так, і поговоримо про те, про що пишуть, до речі, поляки, чи пишуть вони про нас, про Україну
4: сьогодні.
3: Так, і сьогодні.
4: Почитаю, все розповім.
3: Давай, так, супер, давай, до зустрічі, так, і будемо тебе питати про все.
4: Ну, а ми йдемо далі, бачимо, що до нас готовий знов доєднатися наш черговий гость сьогоднішній, наш експерт.

0: експерт з Києва. Про що ж будемо говорити, зараз дізнаємось.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Отже, напередодні та в День Незалежності Київ перетворюється на один з головних дипломатичних майданчиків Європи. До української столиці прибувають лідери та високопосадовці країн Північної та Балтійської Європи. А вже сьогодні, 24 серпня, відбудеться зустріч коаліції охочих. Українські партнери вже роблять заяви про нові пакети допомоги, про посилення підтримки, зокрема, української ППО. Тож цього разу питання не лише в тому, хто приїхав до Києва, що сказав, а і в тому, які конкретні рішення можуть стояти за цією демонстрацією. Солідарності, чи справді міжнародна підтримка України виходить на новий рівень, і що цей День Незалежності може змінити для України з точки зору зброї, фінансування та безпеки. От про це зараз і будемо говорити з нашим гостем, з політологом. Петро Олещук доєднується до нашого ефіру. Пане Петро, доброго ранку, вітаємо вас з Днем Незалежності України.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Вітаю також усіх.
2: Вітаємо вас в Польському радіо для України. На самому початку хочемо поговорити про наших партнерів, про наших друзів європейських. От ми бачимо багато іноземних лідерів у Києві сьогодні. Це передусім такий от символічний жест до Дня Незалежності. Чи за ним все ж таки стоїть потреба терміново узгодити конкретні рішення? Який саме от сьогодні день з політичної точки зору буде от сьогодні? Чого теж маємо очікувати?
3: Складне питання, але, наприклад, вчора Україну відвідали переважно лідери країн, які найбільш послідовно підтримують Україну, це країни Півночі Європи, Скандинавії, тобто країни Балтії, країни Скандинавії, тобто ті держави, які найбільш послідовні у своїй підтримці на адресу України, які ніколи не давали ніяких обмежень, більше того, мабуть, цілком реально розуміють всі загрози, які пов'язані з подальшою російською агресією. І загалом можна сказати, що от цей альянс, який не існує як щось таке закріплене на папері, ну, існують, наприклад, якісь міждержавні угоди. Ну, наприклад, вчора так само була укладена чергова угода. Норвегія приєдналася до так званого формату Drone Deal. Але от не можна сказати, що цей альянс як альянс існує на папері, але він, тим не менше, де-факто вже досить давно формується. І в його основі, як і в основі будь-якого достатньо життєздатного організму, лежить якась об'єктивна конкретна основа. У випадку даного альянсу це безпекові питання, наявність відповідних різних ресурсів і необхідність координації цих ресурсів. Тобто є, наприклад, низка держав, які мають достатньо серйозні військові технології, розвинену економіку, але водночас вони є сусідами Росії, прекрасно розуміють, що це сусідство означає в контексті перманентних російських зазіхань. І є Україна, яка єдина в даний момент має досвід протистояння російській загрозі. При тому, що старі інституції, які пов'язані із безпекою в Європі, зазнають все більших і більших кризових явищ. Ну і відповідно в такій ситуації Україна знаходить певну кількість достатньо надійних партнерів, які готові інвестувати в український військово-промисловий комплекс, взаємодіяти з Україною і вирішувати всі подібні питання.
0: Пане Петро, ну день тільки розпочинається, цей такий важливий день, так, для України. Ось ми щойно почули, що ну буквально там годину тому вже Америка привітала українців з Днем Незалежності. Я так думаю, що протягом цього дня буде дуже багато гучних заяв, буде багато обіцянок. Але чи не варто нам зараз оцінювати міжнародну підтримку вже не за гучністю заявлених сум, які начебто нам дають, так, в якості підтримки, а за тим, коли конкретна зброя буде на фронті, коли конкретні ракети будуть в українських системах ППО?
3: Ні, ну, безперечно, так воно загалом і є, тим більше, що у випадку тих самих, ну, тієї самої зброї, зараз, на даний момент, основна маса зброї, яку Україна використовує, вона пов'язана із власним українським виробництвом, в тому або іншому вигляді. Разом із партнерами, разом в якійсь координації, але тим не менше. І от, наприклад, сьогодні зранку теж була успішна атака на

0: російські об'єкти, які, знову ж таки, пов'язані з постачанням російської армії. В південній частині Росії там була низка вибухів, і це результат, в першу чергу, роботи українського військово-промислового комплексу. Що це українські дрони, українські розробки, українські засоби. От, в такій ситуації, що потрібно Україні? Дійсно, системи і ракети для систем ППО, технології і технологічна співпраця, про що Україна постійно говорить, про ті самі ліцензії, які би дозволили налагодити виробництво критично необхідного для України обладнання. Ну і загалом інтеграція в єдиний відповідний простір військово-технічних розробок. Це те, що, власне кажучи, є на даний момент, мабуть, найбільшою проблемою Заходу у порівнянні з так званою вістю зла. Тому що, наприклад, у Росії, КНДР, Ірану ніяких проблем немає. Вони обмінюються всім, у них повна координація, повна взаємодія. Війська КНДР разом з росіянами засвоюють принципи сучасної війни, і це величезний ризик, величезна небезпека для всього світу, яку, як на мене, на жаль, Захід ще не до кінця усвідомив.
1: Пане Петро, сьогодні також, ну, ми знаємо, що сьогодні буде збиратися в Києві коаліція охочих, і також сьогодні, в День Незалежності України, Рада безпеки ООН буде збиратися на засіданні щодо ситуації в зв'язку з продовженням російської війни, російсько-української, власне, як все це вирішувати. Яких нам чекати підсумків, я не знаю, заяв від цих зібрань саме сьогодні?
0: Заяви, мабуть, якісь будуть, але, чесно кажучи, я думаю, що вже в світі це один із, до речі, результатів російсько-української війни, яка ще не завершилася, результати вже має, що дуже серйозно підірвана довіра до міжнародних інституцій, міжнародних організацій, які, власне, повинні були відповідати за безпеку, за мир, за врегулювання, знову ж таки, якихось міждержавних конфліктів. ООН тут це проявило досить погано, як і всі відповідні структури, які афільовані з ООН, від ЮНЕСКО і до відповідних інших організацій. Всі вони здебільшого навіть не можуть чітко позначити, хто в російсько-українській війні агресор, хто не агресор. Ну, коротше кажучи, там повна криза, і тому, чесно кажучи, я від них чогось особливо не чекаю. Загалом ця вся система, яка була вибудована довкола ООН, вона виявилася абсолютно хибною. Тому що от вони туди включили свого часу Росію, незважаючи на всі відповідні перешкоди для цього, тому що в ООН свого часу входив СРСР, а не Росія. Але вони включили Росію і, відповідно, віддали їм місце в Раді безпеки ООН, і це зробило Раду безпеки ООН на даний момент абсолютно не життєздатною структурою. Тому я, чесно кажучи, постійно говорю про те, що Україна повинна піднімати питання про те, що ООН, якщо воно не може бути реформоване, а воно, очевидно, не може бути реформоване, має бути ліквідоване, треба створювати щось нове. Тому що ця структура, вона абсолютно нежиттєздатна, вона абсолютно застрягла в бюрократії, в корупції, і її простіше розпустити, ніж реформувати. А реформувати вони, очевидно, не збираються і не будуть.
2: Пане Петро, от ви, до речі, кажете про реформи, так, про зміни, про те, що повинні зробити, ну, передусім, звичайно, політика, а що українські депутати, політик, голова країни повинні зробити всередині? Тобто, які внутрішні зараз події впливають на підтримку України? Що взагалі в Україні відбувається? От ми знаємо, що деякі сказали, що мають все ж таки відбутися вибори в країні. Що Україна зараз повинна зробити з політичної такої сторони?
0: З чим саме?
2: Ну, от ми говоримо про вибори, так? Була пропозиція, що все ж таки вибори мають відбутися. Чи повинні? Тут була підтримка суспільства, от міністрів, так? Чи слушне це було? Як зараз відбувається теж підтримка суспільства і як підходять українці до української політики?
0: Ні, ну політика, вона, в принципі, нікуди не зникала. Зараз вона знову активізувалася, ця саме політична боротьба. Щодо виборів, моя думка була і залишається гостро негативною. Я не вважаю, що Україна повинна проводити будь-які вибори до припинення вогню. Припинення вогню, тоді там повинен запускатися виборчий процес, тому що вибори

0: Вибори – це не момент голосування. Вибори – це відповідна виборча процедура, яка передбачає висунення кандидатів, політичну агітацію, де всі українці повинні мати рівні права і можливості для її проведення. Включно з військовими, включно із людьми за межами України, всі, хто мають відповідні конституційні права, брати участь у виборчому процесі, причому як активно, так і пасивно, тобто як обирати, так і обиратися на ті або інші посади, вони повинні це все реалізовувати. Все інше, це, як на мене, просто профанація і бажання догодити нашим ворогам, які там щось вимагають щодо зміни української влади, але цим самим ворогам ніколи українська влада ніяка не подобалася. Ну, лише Янукович, можливо, подобався, але і він буквально там кілька місяців, якраз той момент, коли його українці з держави виганяли. А до цього вони там теж знімали мультики про те, який Янукович поганий. Будь-яка українська влада для росіян погана. І оці думки, які є у західних партнерів України, що якщо, наприклад, нав'язати Україні проведення виборів, і там завтра оберуть якогось іншого президента, то Путін одразу скаже, а, окей, все, завершуємо війну, значить, все, я задоволений. Нічого подібного. Росіяни використовують тему з виборів просто для того, щоб розхитувати український тил і в такий спосіб покращувати свої тактичні умови на фронту з їхньої точки зору. Тому ні, ніяких виборів бути не повинно. Україна повинна продовжувати апелювати до простого аргументу. Спершу припинення вогню, потім вибори. Буде припинення вогню, там, наприклад, завтра, значить, там через 3 місяці, через 6 місяців, коли це визначить законодавець, будуть проведені вибори. Причому їх треба проводити не лише президента, але треба проводити вибори Верховної Ради. Бо у нас парламентарно-президентська республіка, і парламент формує уряд. Значить, якщо ми говоримо про це все, значить, треба проводити не лише президентські вибори, про що там говорить Путін, а проводити загалом всі вибори всіх органів влади в Україні, включно із самоврядування, принаймні в тих громадах, де це можна буде провести. Але зробити це можна лише після припинення вогню. Всі, кому потрібні вибори, нехай докладають своїх зусиль до негайного припинення вогню. Буде негайне припинення вогню, протягом півріччя будуть вибори.
1: Думаю, що ми не один раз ще будемо повертатися до цієї теми і до наших з вами розмов, пане Петре. А поки дякуємо вам за те, що цього ранку до нас доєдналися. І ще раз вітаємо вас принагідно з 35-ю річницею Незалежності України. Нагадаємо, що в нашому ефірі був український політолог, який вмикався з Києва, власне, і це Петро Олещук.
2: Дякуємо.
0: Все добре.
1: У нас дуже насичений сьогодні ранок, ми вже чекаємо наступну гостю, яка ось буквально за хвилину з'явиться в нашій студії.
2: Але перед нами постійна рубрика, яка з'являється в понеділок, і не тільки, і в п'ятницю, також сьогодні і саме зараз ми почуємо, яка ж погода перед нами, який це буде день, який це буде тиждень, чого маємо сподіватися, чи якісь, ну, власне, несподіванки нам погода і природа підготувала. Сподіваємося, що все ж таки літо ще перед нами, і ці
1: давай
2: теплі,
1: послухаємо,
2: так
1: буде
2: денка. Так.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Якщо ви ще не були у відпустці і хотіли б брати цю відпустку і не дуже далеко кудись від'їжджати, то, наприклад, у Польщі з вівторка по четвер буде ідеальна погода і для відпочинку, і для якихось таких робіт на відкритому повітрі, на заміській ділянці тощо. Бо температура повітря буде комфортною, антициклональний характер погоди, тобто без дощів і багато сонця. Але, як завжди, звичайно, все з нюансами і по порядку. 25 серпня у вівторок максимальна температура повітря, як я вже сказала, досить комфортна. 21-24 градуси, ну, можливо, на півночі традиційно трохи свіжіше. Дощів не буде, хіба що якісь залишки понеділкового дощу, але без істотних опадів, скоріше. 26 серпня у середу – ідеальна погода. Плюс 22, плюс 25 градусів. На півночі місцями 19-22, у західній частині до плюс 24, плюс 26 градусів. Багато сонця, багато вітаміну Д. Робіть запаси на зиму. 27 серпня температура повітря підвищиться. В межах усієї Польщі плюс 24, плюс 28 градусів на півдні та на південному заході до плюс 29, сонячно, практично без

0: хмарно. І ось 28 серпня, в п'ятницю, в кінці робочого тижня, дорогі метеопати, візьміть це до уваги, погода почне змінюватися. Якщо у більшості регіонів Польщі буде дуже тепло, навіть спекотно, у центрі там до 30, на півдні до 33-34 градусів, то на заході вплив атмосферного фронту зумовить дощі, подекуди грози і зниження температури повітря до 23-27 градусів. Ну, таке собі, звичайно, зниження, але тим не менше. Північна частина залишається найсвіжішою. Плюс 22, плюс 25 градусів. Але все ж повторю, що в п'ятницю ось розпочинається така зміна погоди з контрастами температури повітря, від спеки до такої легкої прохолоди і з дощами та грозами у західній частині. Але ще раз повторю, з вівторка по четвер в усій Польщі чудова, комфортна погода із сприятливими метеоумовами. Хорошого всім робочого тижня, приємного, затишного і, як завжди, безпечного.
1: Дякуємо, Наталки Діденка. Якщо чесно, ми прослухали взагалі весь прогноз погоди, тому що в нашій студії з'явилася наша чарівна гостя.
2: Ми вже поговорили про плани, про сьогоднішній день, що будемо
1: робити ввечері.
2: Так.
1: Але все ж таки давайте будемо говорити на серйозні речі. Отже, українці вже давно є важливою частиною польського суспільства. Хтось приїхав до Польщі багато років тому, хтось після початку повномасштабної війни. Тут українці створюють своє суспільство, допомагає нам Польща з цим. Ну і, звісно, ми намагаємося інтегруватися з польським народом. Але українська спільнота в Польщі сьогодні змінюється. Як вона виглядає після кількох років великої хвилі міграції? Чи вдалося українцям створити тут своє середовище, не закриваючись від польського суспільства? І чи відчувають українці сьогодні себе частиною Польщі? Про це давайте поговоримо з Мирославою Керик, головою Українського дому у Варшаві. Доброго ранку. Дуже дякуємо,
2: доброго
1: що
2: ранку.
1: Прийшли до нас.
3: Доброго
2: зі
3: ранку.
2: Святом вас.
3: Так, дякую
2: зі
3: вас, теж взаємно.
2: Пані Мирославо, як ви сьогодні пописали от українську спільноту в Польщі? От яка вона саме зараз? Так, от дивлячись на Варшаву, ви точно маєте контакт з іншими організаціями, з українцями в Кракові, в малих містах і в великих. Що вони роблять? І, власне, як от виглядають, як ми виглядаємо тут в Польщі?
3: Ну, українська спільнота досить численна. Нас тут, ну, є різні дані, тому що ми не до кінця знаємо, чи скільки за Песельург укричиться, це стільки людей у нас є в контексті біженців в зв'язку з війною, скільки є теж людей, які приїхали до повномасштабного. Але, так, думаю, до 2 мільйонів українців в Польщі вже є. Тобто це велика, велика спільнота, і це радше спільноти, тому що це різні люди з різними професійними цілями теж. І ми можемо говорити про, по-перше, перше, це меншина українська, яка в Польщі існує. Ну, якби вони тут народилися, їхня земля, і якби кордони не змінювались, ну, тобто частина нас, наприклад, мої батьки теж народились в Другій Речі Посполитій і мали польське громадянство, але кордони змінились, вони, ну, тобто це от, а вони якби лишились в тій частині, коли і вони є, вони нащадками тих українців, власне, які жили багато століть, фактично, тут, на тих теренах. Це одна, вони зараз живуть на півночі і на заході, оскільки в результаті акції «Вісла» їх переселили. Ми маємо потім міграцію, яка почала приїжджати під кінець розпаду Радянського Союзу. І це тоді була, ну, досить складна міграція, це була трудова міграція, і це були часто жінки або теж чоловіки, але, на жаль, це був такий трохи квиток в один кінець, тому що вони приїжджали, щоб утримати родину, а в 90-х було дуже важко. Я думаю, не знаю, ви не пам'ятаєте, але я була тоді ще молода і я пам'ятаю, як важко було виживати. І це була одна стратегія, як утримати родину. На щастя, пізніше, завдяки теж підтримці Мирона Сича, це, власне, представника української спільноти, і він був депутатом польського сейму, вдалося ввести аболіцію, і частина тих людей легалізувалась. От, і потім наступна. На це, звичайно, більше приїхало вже після Революції Гідності, після того, як Росія анексувала Крим і почалась війна на Донбасі. І приїхали ці люди, вони старались отримати цей статус біженця, але тоді це було дуже важко, тому вони формально були як і трудовими мігрантами, освітніми мігрантами. І це, і від, власне, в 2014 року ми можемо говорити про велике збільшення української спільноти. І, звичайно, повномасштабне вторгнення. Це біля 1 мільйона українських біженців з війною. І якщо йдеться про те, ким є, ну, тобто ми говоримо так, що ми бачимо, я, оскільки я представляю громадську організацію, то ми якби моніторимо теж організації. І

0: Ми бачимо так, що є старші організації, як меншинна, є такі, як наші, тобто наша, ми з 2009-го заснувалися, а діємо від помаранчевої революції. Є більше організацій вже, які створились після повномасштабного вторгнення, і вони займаються культурною інтеграційною діяльністю. І, звичайно, і це і теж, може так, після Революції Гідності, а тепер після повномасштабного ми, як робили дослідження українських жіночих організацій в Польщі, то нам вийшло около кілька, біля 70-ти. І це, власне, українські теж біженки, які приїхали, які вирішили, що вони потрібно їм діяти, підтримувати свою спільноту. І ми бачимо такі осередки українські вже, власне, як ви і сказали, в малих і великих містах. І їхня діяльність є так, з одної сторони, це така інтеграційна, тобто інтегрувати взаємно, тобто щоб ми познайомились, хто ми є теж тут. А з другої сторони, те з польським суспільством. І це як і культурні заходи, так і допоміжні, тобто якщо потребують люди допомоги чи з документами, чи в різних трудних ситуаціях. Ви самі знаєте, що досить важко, особливо якщо ти приїжджаєш відірваний від своєї землі, що як себе віднайти тут. Є те спеціалізовані такі, які, наприклад, займаються людьми з інвалідністю або ВІЛ-інфікованими, і вони теж надають ряд послуг, тобто це допомога в інтеграції, а з другої сторони теж, власне, медичні, лична допомога. От, і маємо такі, як ми, організації, це, наприклад, це фонд «Україна» в Вроцлаві, фонд «Зустріч» в Кракові, Народний дім Перемішлі, які займаються, з одної сторони, власне, культурними інтеграційними заходами, плюс у них є теж центри підтримки. Тобто це юридичні консультації, допомога поселенні, в усіх важких ситуаціях фактично допомагають. І в нас є, ну, таких більше організацій теж кілька, так що ми співпрацюємо з собою. І я думаю, теж появляються власне молоді, які творять теж українські доми. Це теж така мігрантська традиція. Тобто, нас, якщо певне в Україні більше було відомо про доми, наприклад, в Канаді чи в Америці, де були українські доми, це власне вони мали трошки іншу функцію. Вони теж мали об'єднуючу. Це більш культурно. Там власне ресторан зазвичай є з борщем і з варениками, і теж святкується. В нас нема ресторану, в нас умови не дозволяють, але.
1: Ситуація взагалі
0: інша. Ситуація інша, але вони, власне, та традиція існувала. Поляки теж мають, власне, в Америці, в Канаді теж, і в Англії, наприклад, чи в Великобританії мають свої польські доми. І це така традиція, де потреба об'єднатися, потреба теж спільно бути в важливих для своєї вітчизни датах.
2: Але мені хочеться запитати, от ви сказали, що було 4 хвилі такої української міграції. А що об'єднує нас, українців, от всіх, ну, окрім вишиванок, звісно, окрім борщу і окрім, можливо, української культури прекрасно.
0: Я думаю, що нас, напевно, об'єднують це, що ми все ж таки чуємо зв'язок з своєю вітчизною. Тобто це, і це, наприклад, ну, таке, як сьогодні День Незалежності, це кожен по-своєму його святкує чи відзначає, але вони важливі. Вони є цим моментом, коли ти хочеш бути разом з іншими українцями. З іншими. На щодень ми живемо своїм життям, і, може, на щодень нам не потрібно бути, ну, я не говорю, може, за себе, оскільки я працюю в українському домі, але, ну, на щодень, може, немає такої потреби, але є ті ключові дати. Теж, наприклад, такі, які, може, навіть люди, які не релігійні, але все одно, наприклад, через Дво чи Великдень, це теж такі свята, які такі об'єднуючі, і люди тоді потребують, власне, бути тою спільнотою, незалежно, чи вони вірують, чи не віруючи. От, День Незалежності є таким святом. Інша річ те, що об'єднує ціль. Тобто в нас, от ми як бачимо, українські події, чи помаранчева, чи потім Революція Гідності, чи повномасштабна війна, це такі події, які об'єднують людей за кордоном, ну, і в Україні теж, але за кордоном і творяться, власне, ці організації, які бачать ціль допомоги Україні. І в нас об'єднує, думаю, оце, що ми в кожен свій спосіб підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ, чи підтримуємо інші більш гуманітарні цілі, але це є дуже сильним чинником об'єднуючим, тому що навіть є те середовище, може, наприклад, середовище людей, які приїхали тут працювати в сфері IT, вони зазвичай, оскільки вони теж добре заробляють, вони часто не потребують, наприклад, підтримки в наш центр підтримки. Але для них теж вони, наприклад, ходять на інші культурні заходи, ніж може, не знаю, вони ходять на стендапи, там на якісь, але вони теж донатять, тому що це теж ті акції відбуваються, це часто ті стендапи, це, власне, можливість зібрати кошти. Для них це теж важливо. Тобто кожен з нас має ті свої культурні потреби різні, але ми загально стараємося допомагати Україні.
2: Я хочу запитати у вас про про український дім. У нас просто настільки мало часу, а з вами так завжди хочеться довго говорити. Український дім. Зараз українці до українського дому більше приходять зі своїми проблемами, тобто з якимись консультаціями і таке інше.

0: Вони проходять зі своїми радостями на культурні якісь події і так далі. От яке співвідношення?
1: Ой, це важко відповісти, тому що в нас існує центр підтримки, і ми і маємо кожного дня навіть до 100 осіб, які приходять, власне, за потребою, тобто їм потрібно допомогти. Але мені здається, що і так, тому що в нас є багато культурних заходів, вони націлені на різні аудиторії, в нас і бібліотека, мовні курси, наприклад, люди до нас теж приходять за мовними курсами. Зараз там коло 20 груп діє. Так що це теж одна надія, що ми і то. Ну, і за освітніми програмами. Нас, власне, я хотіла би, може, запросити. В нас є суботні школи, запрошую реєструвати дітей. Ми теж вчимо дітей українській культурі, українській мові, тобто за освітою, за культурою і за допомогою.
0: Сьогодні що буде відбуватися в українському домі?
1: Вчора гості Титанові. Це були ветерани, які з організації, яка займається протезуванням, і ми теж разом співали гімн. Теж вчора в посольстві було підняття урочисте прапора українського, сьогодні урочистості на цвинтарі. Я знаю, що сьогодні теж на Газамковій площі відбувається святкування.
0: Зараз будемо про це говорити.
1: І теж в Варшаві на Яздові будуть українські капели, тобто такі колективи співати українські традиційні пісні і музику традиційну.
0: Ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви зранку знайшли час, прийшли до нас. Ми сьогодні всім нашим гостям даруємо такий символ України – соняшник з нашими українськими стрічечками. Вітаємо вас.
1: Дякую вам. З Днем Незалежності теж.
0: З Днем Незалежності. І гарного вам дня.
1: Дякую вам теж. Гарного дня, гарного святкування.
0: Нагадаємо, що гостею нашої студії була Мирослава Керік, голова Українського дому у Варшаві.
1: Дякую. Гості, який у вас був, тому що хтось із соняшником ішов.
0: Ну, а в нас Ірина Щищен далі займає своє почесне місце.
1: Я вже тут.
0: Так, вона обіцяла нам почитати, про що сьогодні пише польська преса. До речі, чи пише вона про 35-ту річницю незалежності?
2: Ой, пише. Дуже багато цікавих матеріалів. Я ледь встигла все переглянути і дуже шкодую, що не все прочитала, але те, що прочитала.
0: Ну, поїхали.
2: Тринки польської преси сьогодні справді сповнені синьо-жовтих кольорів. Не усі, але ті, які про це згадали, дуже приємно. Дякуємо, колеги, за вашу увагу. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності, а головна стаття на першій шпальті авторитетного видання газета «Виборча» вийшла під промовистим заголовком «Волі та миру». Журналісти нагадують, що у 91-му саме Польща стала першою країною у світі, яка офіційно визнала українську державність. Проте сьогоднішнє свято автори називають сумним, оскільки воно проходить в умовах жорстокої війни, і український народ щодня виборює право на власне існування. Автор матеріалу наголошує на важливості солідарності, попри спроби радикальних політичних сил розіграти карту історичних суперечностей і посіяти ксенофобські настрої. На сторінках газети чітко звучить думка, що безпека самої Польщі та всієї Європи сьогодні безпосередньо залежить саме від України, від стійкості українських захисників, які стримують імперські амбіції Кремля. Водночас газета «Виборча» також звертає увагу на результати свіжого липневого опитування щодо соціальної дистанції між народами. Попри те, що понад половина поляків мають регулярний контакт із громадянами України у повсякденному житті, соціологи фіксують помітне зниження рівня суспільної акцептації українців у різних соціальних ролях, рівняють із 23-м роком. Тож дуже цікавий матеріал і один, і другий. Рекомендую почитати. Сьогодні газета «Виборча» на цьому акцентує увагу. І ще один дивовижний матеріал «А якби справді виїхали?» Таким питанням сьогодні задається Newsweek, натякаючи на те, що поляки повсякчас пропонують українцям забиратися із Польщі. Поки на побутовому рівні у соцмережах чи з політичних трибун лунають популістські гасла, реальний польський бізнес б'є на сполох. Автори статті розгортають масштабну і дещо апокаліптичну панораму гіпотетичного сценарію. Що станеться з Польщею, якщо в один момент з неї вийдуть геть усі українські працівники? Ньюсвік ілюструє це просто геніальними зображеннями, звісно, створені, мабуть, штучним інтелектом, але вони дуже гарно відображають те, що може відбутися із Польщею, якби українці виїхали. Експерти видання відверто наголошують, що антиукраїнська риторика

0: окремих груп – це постріл Польщі у власну ногу. Якщо уявити, що українці справді одномоментно зберуть речі, польське суспільство отримує жорстке протверезіння уже наступного ранку. Поляки, які звикли до швидкого і комфортного європейського життя, зіштовхнуться із миттєвим паралічем міст. На будівельних майданчиках країни замруть крани, адже там працюють сотні тисяч українських чоловіків. Замовлено через додатки вечерю, не буде кому приготувати і довезти, а таксі доведеться чекати годинами за космічними тарифами. Полиці супермаркетів швидко спорожніють через повний колапс логістичних складів. Країна просто зупиниться, бо кожен третій робітник у ключових секторах послуг, транспорту та будівництва – це українець. Найбільший іронічний цинізм ситуації, який розкриває Ньюсвік, криється у долі польської пенсійної системи. Стаття наводить вражаючі факти. Мільярдні податки та внески, які українці щомісяця сумлінно сплачують до Польського фонду соціального страхування, йдуть на виплати пенсій тим самим польським громадянам, серед яких чимало незадоволених міграцією. Без цих грошей у бюджеті Польщі утвориться гігантська діра. Державі доведеться латати її через радикальне підвищення податків для самих поляків. Журналісти резюмують, заклик забиратися з Польщі – це не просто невдячність, це свідоме економічне самогубство. Сьогодні Варшава вже не робить ласку, приймаючи в себе українців. Це українці своєю важкою працею забезпечують Польщі статус заможної європейської держави.
1: Дякуємо, Іра.
2: Дякую тобі, дякуємо теж нашим колегам з Польщі, які все ж таки пам'ятають про 35-й рік України, про існування нашої країни, про боротьбу, про історію пишуть сьогодні, про співпрацю пишуть сьогодні. Безпосередньо про людей, от так переглядаючи теж перші сторінки різних платформ інформаційних, з'являються теж різні історії, які, власне, описують те, як люди живуть в Польщі, бо все ж таки на людях утримується ця країна. Але саме зараз ми будемо говорити про людей, які теж будуть підтримувати сьогодні нас безпосередньо.
1: Підтримують.
2: Так, і вже в нашій студії є, власне, представник культури і цієї підтримки, яку ми можемо не тільки відчувати тут, але і завжди мати з собою, навіть маючи телефон при собі.
1: Як на мене, найприємніша розмова в нас попереду. Отже, друзі, ми вже згадували протягом нашого ефіру про спеціальний захід в центрі Варшави, де сьогодні зберуться сотні українців, щоб разом відзначити 35-ту річницю української незалежності. І серед головних учасників святкового вечора – гурт «Даха Браха». Їхня музика давно вже перестала бути просто українською музикою. Її знають, її слухають в різних країнах світу, але зараз кожен виступ музикантів за кордоном має ще один вимір – це можливість розповідати про Україну, про її культуру, про її боротьбу насамперед і про свободу. Отже, напередодні сьогоднішнього концерту на Замковій площі ми будемо говорити з Марком Галаневичем, фронтменом гурту «Даха Браха». Марко, вітаємо вас в нашому ефірі. Дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні доєдналися.
2: Вітаємо зі святом також.
1: Так, по-перше.
3: Вітаю і я вас, і всіх слухачів. Круто, що ми дожили до цього. Круто, що наша країна існує, і ми продовжуємо боротись. На жаль, ми продовжуємо боротися за те, щоб вона існувала.
1: Знаєте, ми сьогодні питаємо у всіх наших гостей, у нас дуже багато сьогодні було гостей. Чи змінилося за роки війни у вас відчуття незалежності? От що слово «незалежність» для вас сьогодні означає?
3: Ну, та, в принципі, я це ж з дитинства приблизно усвідомив, що це таке. Я пригадую своє перше, можливо, усвідомлення того, що ось ми є українці, ось ми можемо бути самостійними, ми можемо впливати самі на свою долю. Коли ще 91-й рік, і мій батько був дуже сильно схвильований, коли дивився на події Майдану, першого нашого Майдану на граніті, і ми дивились по чорно-білому телевізору, і він говорив, дивись, це жовто-блакитні прапори. І це тризуби, я тоді вперше зрозумів, каже, це наші прадавні символи, тепер в нас будуть такі. І от той момент я присвоїв собі оцю українськість, свою ідентичність, і з того часу воно стало для мене суперважливо, оці всі речі. Наскільки воно змінюється? Не знаю, зараз просто

0: то вона стає все ціннішою і ціннішою, тому що тоді ми стали незалежними майже без великих зусиль, без жертв. І сьогодні українська незалежність, ну, вона вартує дуже-дуже багато чого, великої кількості жертв, багато крові, багато людських страждань, горя. Вона виплакана, вона виборона. І ми продовжуємо бороти. Так, цінність незалежності тільки зростає, скажімо так.
1: Ви також продовжуєте популяризувати українську культуру, вивозити українську культуру світом, вас чути. Чи стало, до речі, після 22-го року легше пояснювати людям за кордону, що таке саме Україна, що таке українці, як звучить наша культура? Може, стало легше говорити про історію? Чи все ж таки ситуація взагалі повністю змінилася в іншу сторону?
0: Ну, тут треба трошки поправити. Ми не возимо всю українську культуру у світу. Ми є представники української культури. Одна з можливостей розвитку української культури – це наша музика, наша творчість. Щодо того, що як люди сприймають, як це все змінюється, ми їздимо доволі давно. Так нам пощастило, що нашу музику розуміють, слухають, готові сприймати. Мабуть, десь з 2006-2005 року ми вже багато подорожуємо. І просто були періоди, коли тобі було не навіть трошки соромно представляти свою країну. В часи Януковича ми пригадуємо, що ми нібито показуємо, ось ми такі сильні, ось у нас така сильна культура, але ви бачаєте, у нас такий президент. Mm-hmm. Це було соромно. Далі часи змінилися, і ми зараз представляємо свій народ, який надзвичайно потужний, який свободолюбивий, який кожного дня робить неймовірні речі, робить дива. І сьогодні ми справді пишаємося тим, що ми українці, і ми бачимо, що так само самооцінка українців по світу, вона теж змінилася. І вони готові відстоювати свої права, вони готові боротися, вони бачать, що вони абсолютно рівноцінна нація по всьому, ну, серед усіх сучасних націй світу, і, звичайно, це обнадіює.
2: Я ще пам'ятаю часи, коли Україну знали Чорнобиль, Андрій Шевченко, угу. Ну і, можливо, Дахабраха. Скажіть, будь ласка, що зараз світ взагалі знає про українську культуру?
0: Про культуру все ж таки не так і багато, насправді, як би хотілося. Десь там українська держава говорить про Щедрика. Важливо, що він стає тепер зрозумілішим, що він є українським.
2: Щедрика чи про Леонтовича?
0: Ну, Леонтович і його Щедрик, скажімо так. Про цю історію. Але багато дуже художників, які є реально світового рівня, коли ми говоримо про початок ХХ століття, цих майстрів згодом, шестидесятники, сучасних українських художників, за великим рахунком, їх все одно в світі немає. І тут ще великий простір для вдосконалення, як для державних інституцій, так і для нас, простих митців, працювати і робити все, щоб про нас знали не тільки як мужна, незборима нація, а як нація культурна, нація прогресивна, нація мистецька.
2: А от тоді мене ще виплило, да, таке запитання. Що тоді особисто вам в українській культурі хочеться показувати, і ви відчуваєте в собі потребу захищати в українській культурі? От що це?
0: Ну, на даний момент, на жаль, так складається ситуація, що, в принципі, ми маємо поки що, в принципі, боротись за те, щоб українська культура існувала
2: взагалі,
0: як така. Тобто не йдеться про нюанси, йдеться про те, що ми маємо доказати всьому світу, що ми здатні, що ми такі самі, як всі. Ну, тобто наша культура не найкраща, наша пісня не найкраща, але вона Не найгірша точно. Тобто вона

0: існує.
1: Вона існує, і ми маємо право на існування і на розвиток, на маємо право на місце під сонцем серед інших там, цивілізованих країн, цивілізованих культур.
0: А чи ви змінилися от, через війну? Чи ваша музика змінилася? Чи ваші емоції, те, що ви хочете говорити людям? Чи все ж таки ви не дозволяєте, щоб війна змінювала музику, людей? І от допомагаєте все ж таки цією мелодією підтримати наше суспільство?
1: Ми не можемо собі дозволити не змінюватися, тому що війна впливає на нас. Ми живемо з цим, ми ховаємося в підземелля, в сховища, ми живемо з цими тривогами. І ясна річ, що ми змінюємо, ми робимо наші композиції, деякі просто доволі прагматично. Так, у нас є композиція, яка присвячена цій темі, що у нас велика кількість викрадених дітей з окупованих територій. Ми просто придумали, ми знаємо про цю проблему, ми знаємо, для нас це болить, і ми вирішили присвятити цій темі пісню, наприклад. Ми присвятили пісню, яка це присвята всім загиблим від рук російських окупантів, від зброї російських окупантів. Ми присвятили пісню всім героям, які зараз захищають. Тобто, звичайно, війна, ці всі події, вони не можуть не на нас не відбиватися. Тобто, не одразу ці рефлексії у нас виникли, тому що це все треба переосмислювати, жити з цим, думати про це. Але, ну, тобто, не думати про це взагалі не виходить. Тобто, це наша реальність, це наше життя сьогодні, на жаль. І ми раді були б не писати таких композицій, щоб таких нагод не було.
2: Чому ви вирішили 35-ту річницю незалежності відзначити разом з нами в Варшаві?
1: Ну, тому що для нас Польща суперважлива країна. Ми бачимо, що є певні похолодання в наших стосунках, і це для мене особисто це великий біль, особистий біль. Тому що з ким, а ну, як для Польщі, так і для України супер важливо, щоб наші стосунки були близькими. Ми маємо один одного підтримувати, ми маємо бути солідарні. І коли от така можливість з'явилася, нам сказали, що є можливість виступити на День Незалежності саме в Варшаві, ми не думаючи довго, абсолютно погодилися. Так, ми не в Києві, ми не в своїй країні, але ми знаємо разом з тим, що це суперважливо. Ми знаємо, яка велика кількість українців. І для нас важливо також, щоб українці в Польщі не відчували себе далеко від своєї країни. Тобто ми сподіваємося, що цей концерт теж буде певним таким зв'язкою з батьківщиною, щоб вони знали, українці, що українці з великої землі пам'ятають про тих, які живуть поза Україною саме зараз. Далі, як життя складеться, то інша річ, але ми знаємо, що велика кількість українців живе в Польщі, мабуть, найбільша українська діаспора. Ось тому, користуючись нагодою, всіх запрошуємо сьогодні. Замкова площа, 18:00. Приходьте і будемо разом святкувати.
2: Ну, я впевнена, що прийде дуже-дуже багато людей. Ми сьогодні, до речі, уникаємо у цього слова святкування. Ми все ж таки кажемо, ми відзначаємо так 35-ту річницю незалежності. Що ви будете грати? Яка програма буде?
1: Ми заграємо, на жаль, нам є певний таймінг, ми не можемо зіграти все, що ми хочемо.
0: Чи о котрій ваш виступ буде?
1: 18:00.
0: Прямо от,
2: ні, 18:00 точно? Початок, напевно, цього події. Заходу.
1: Ну, ми там десь там будемо.
2: Але всі приходять на 18:00.
1: Так, все буде важливо.
2: Так, звичайно.
1: Будемо відзначати, якщо не святкувати. Це буде близько 40-50 хвилин наших композицій. Ми відібрали так, щоб ті, щоб і говорили про важливі речі, щоб були важливі меседжі, але й будуть композиції, які мають підняти дух, розвеселити десь, і навіть трошки все-таки посвяткувати. Ми заслуговуємо на те, щоб свята залишались святами все-таки, а не тільки якимись такими пам'ятними датами, скажімо.
0: А чи планували на

0: Приклад співпрацю з польськими музикантами, з артистами польськими.
1: Чи знаєте вже, ви взагалі?
2: У нас вже були якось певний час, мабуть, років, мабуть, 6 чи 7 з Грубсоном ми робили. Угу. Ми робили Скарбідо спільний проєкт років 15 тому. Ми польську культуру добре знаємо. Ну, добре знаємо, наскільки. Дружимо, це, ну, це близькі для нас люди, близькі для нас культури, і ми надалі готові співпрацювати.
0: Сьогодні буде Кшиштоф Залевський.
2: Ще краще.
1: Теж познайомитись.
2: Теж познайомитись. Ми не знайомі ще так добре, але добре, що і польські зірки будуть присутні і відзначати з нами наше свято.
1: Що вони підтримують Україну. Ми сьогодні зв'язувалися з Києвом, з журналістом київського телеканалу, і ми питали в нього: Назаре, от що б це міг нам з Києва зараз сюди в Польщу передати? Так? І він що нам передавав? Він передавав теж слова підтримки, казав, що українці за кордоном теж мусять об'єднуватися і таке інше. А от що ви хочете сказати сьогодні світові без музики, от просто як Марко Галаневич, просто як українець. Можливо, навіть українцям в Польщі, які перебувають.
2: Ну, ми продовжуємо говорити про те, що ми є, ми заслуговуємо на це життя. Ми все робимо для того, щоб подолати те зло, яке суне на Україну і суне на Європу. Ми готові боротись за свою свободу, ми боремось за неї, і ми переможемо. Віримо в це, і все, працюємо. Треба бути об'єднаними, треба менше звертати увагу на всякі нюанси. Нам важливо, ну, точно історія показує, що тільки коли ми всі об'єднані, ми здатні робити великі справи. Тож, будьмо всі разом, принаймні українці, тримаємося, і вся цивілізована Європа, нам важливо вистояти сьогодні і покарати то зло і ті виклики, які перед нами стоять.
0: До речі, мені дуже цікаво так ще на кінець нашої розмови. Сьогодні ми можемо слухати вашу музику в Варшаві. А, до речі, які плани на інші міста, на інші країни? Де ще можна вас почути? Якщо хтось когось нема в Варшаві, може деякі інші міста Польщі,
1: або
0: а може країни також?
2: Так,
0: а коли в Україні, якщо...
2: Зрештою, у нас жовтень – це великий тур Україною, багато дуже міст. А з листопаді, грудні – це буде європейський тур, і так само там будуть і польські міста.
1: Польські концерти.
2: Так що запрошуємо.
0: Якщо не сьогодні, то точно можна запланувати ще безпосередньо.
1: На осінь. Дуже вам дякуємо, зустріли з нами сьогоднішній день. Ми сьогодні всім нашим гостям даруємо прекрасні соняшники як символ нашої країни, як символ сьогоднішнього свята.
2: Класно, нам дарують їх по всьому світу.
1: Прекрасно, і даруємо ми вам сьогодні.
3: Дякую.
1: Марко, до зустрічі на Замковій площі сьогодні. Так, обов'язково. Нагадаємо, нагадаємо нашим слухачам, звісно, що в нашому ефірі був Марко Галаневич, лідер, фронтмен гурту Даха Браха.
0: І саме сьогодні на Замковій площі о 18, як ми вже почули, можна зібратися, можна послухати майже годинний, так, виступ, 40-хвилинний виступ гурту, де зібрали найкращі композиції, які передають емоції, теж внутрішній стан українців. Це теж буде такий меседж для європейців. Можна слухати, можна радіти, можна і плакати, можна бути з родинами, можна бути самостійно, можна поєднатися з музикою і дослухатися до своєї душі і серця.
1: Але я б хотіла ще зазначити, що сьогодні на Замковій площі буде не тільки власне виступ наших українських улюблених музикантів. Під час сьогоднішнього заходу віддадуть шану українським військовим, всім, хто загинув, захищаючи свободу України, зокрема і польським добровольцям. Також сьогодні на Замковій площі буде відбуватися вручення спеціальної премії Stand with Ukraine Awards. Це така спеціальна відзнака українського громадянського суспільства полякам і полькам, які підтримують Україну. Тому початок о 18:00, друзі, якщо ви зараз перебуваєте у Варшаві, слід все ж таки прийти на цю акцію і віддати шану, ну і ось таким чином відзначити 35-ту річницю України.

0: української незалежності.
1: А варто теж ще сказати, що є теж... Чи це подарунок? Ну, можна сказати, це такий жест вдячності людям в Україні, тому що за традицією цього дня держава також вшановує не лише історичну дату, але й тих, хто заплатив за неї найвищу ціну. Щороку до Дня Незалежності уряд виплачує одноразову грошову допомогу.
0: Уряд України.
1: Уряд України, так, звичайно, кільком категоріям українців, від людей з особливими заслугами перед державою до родичів загиблих захисників. Ну і, власне, ми розповідаємо, коли, кому належить виплата, в якому розмірі, згідно з даними Пенсійного фонду України, одноразова допомога буде виплачена до 24 серпня 2026 року, а її розмір буде диференційований за категоріями одержувачів. Найбільшу суму в 3100 гривень отримують громадяни з особливими заслугами перед державою, зокрема герої України. От перша група 300, друга група 2900 і третя група 2700. Державну допомогу також нададуть особам, які отримали інвалідність внаслідок війни, також колишнім малолітнім в'язням гетто, концтаборів та інших місць примусового утримання. Виплата у розмірі 1000 гривень передбачена для учасників бойових дій. Правом на оформлення виплат також володіють родичі загиблих. Для цієї категорії розмір допомоги становить 650 гривень. Мінімальна виплата 450 передбачена для колишніх в'язнів гетто, власне, концтаборів. Як пояснює Пенсійний фонд України, частина виплат буде нарахована автоматично, але теж треба решті от громадян, які мають право на виплату, необхідно самостійно подати заявку до Пенсійного фонду особисто. Поштою онлайн, термін подання заявки закінчується, власне, можна його продовжити до 1 жовтня цього року. Варто подивитися на цю можливість від пенсійного фонду.
0: Ну, а я все ж таки хотіла б знов повернутися до урочистостей, які будуть сьогодні відбуватися в Польщі. Так, наприклад, у Варшаві сьогодні відбудеться спільне вшанування пам'яті борців за незалежність України з нагоди Дня Незалежності. Захід розпочнеться, ну, вже ось-ось о 10:30 на Вольському цвинтарі за адресою Вольська 138/140. Якщо маєте бажання, можете відвідати цей урочистий захід. І дуже, знаєш, мені подобається захід, який відбудеться сьогодні у Вроцлаві. Там сьогодні о 12:00 у парку на Ніжких Уонках біля дитячого майданчика розпочнеться створення скверу польсько-української дружби. Mm. Там учасники висадять перші кущі майбутнього скверу, який має стати символом взаємної підтримки, добросусідства, європейської солідарності. І цей проєкт буде триватиме до 11 листопада.
1: Тобто символічно.
0: До дня, так, незалежності Польщі. Саме тоді відбудеться завершальний етап створення, власне, цього скверу. Так що, друзі, якщо перебуваєте у Вроцлаві, будь ласка, можете прийняти участь.
1: Різноманіття. Так, заходів, присвячені 35-річчю України.
0: Ну, а в нас, бачиш, залишилася тільки одна квіточка.
1: Я хотів її віддати всім глядачам польським
0: нашим.
1: Глядачам, українським так. Глядачам, які з нами...
0: які підтримують Україну, продовжують залишатися з нами пліч-о-пліч в такі непрості моменти, так?
1: Так, дякуємо всім, хто з нами, хто з Україною, хто з Польщею, хто взагалі з людьми, тому що незалежність України і взагалі українці дуже важливі для нас.
0: Нагадаємо, що цей ранок з вами зустрічали ведучі Світлана Берестовська і Євгеній Дічков. Іра Ящишин вже з'явилася в нашій студії. Звісно, наш ефір святковий такий, він триває. Він триватиме цілий день. Наші колеги-журналісти підготували для вас ще багато цього чого цікавого, важливого. Будуть дуже важливі прямі ефіри, будуть дуже важливі прямі включення. Я сподіваюся, що з Україною ми також будемо сьогодні говорити протягом дня не один раз. Ну, а поки прийшла Іра Ящишин з новинами, з головними новинами на цей час. Друзі, ще раз вітаємо вас 35-ю річницею Незалежності України. Єднаємось, продовжуємо тримати стрій. Все буде добре.

0: що відбувається навколо. Єврокомісія анонсувала черговий транш для України. Польські підприємці можуть зіткнутися зі зростанням патентних ризиків. Поляки вітають українців із Днем Незалежності. Більше зброї для України, посилена протиповітряна оборона та продовження тиску на Росію. Ось ключові теми сьогоднішньої зустрічі лідерів понад 30 країн, що утворюють так звану коаліцію охочих. Переговори відбуваються у День Незалежності України та мають на меті продемонструвати, що Київ може розраховувати на підтримку західних союзників. 600 мільйонів євро – це черговий транш фінансової допомоги Україні, схвалений Європейською комісією. Кошти будуть спрямовані на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет, боєприпасів та радарів. Про це оголосила президент комісії Урсула фон дер Ляйн. Вона зазначила, що на тлі посилення російських атак Європа нарощує допомогу Україні, аби та могла захищати населення та свій повітряний простір. А поки що саме через це начебто відтермінували візит спецпредставників Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до України. Як інформують ЗМІ, відвідини відклали, начебто через посилення атак Росії на Київ. Польські підприємці можуть зіткнутися зі значним зростанням патентних ризиків, а також судових витрат, якщо Польща приєднається до системи єдиного патентного захисту та єдиного патентного суду. Так вважає Польська палата патентних повірених, яка застерігає від поспішного рішення про вступ до системи. Вона діє у 18 країнах ЄС із 23-го року. А за оцінками палати, після приєднання кількість патентів, чинних у Польщі, може зрости у 2-3 рази протягом 4 років. Це, на їхню думку, створить значний тиск на польський бізнес, особливо малий та середній. Додатковою проблемою називають вартість судових спорів. Позов про анулювання патенту в єдиному патентному суді коштує понад 26 тисяч євро, тоді як аналогічна процедура у Польщі – близько 1000. Чи злотих. Миру, миру та ще раз миру. Такими словами сьогодні поляки вітають українців із Днем Незалежності. Попри те, що Україна вже п'ятий рік живе в умовах повномасштабної війни, саме спокій, витримка та надія залишаються головними побажаннями від тих, хто підтримує українців, каже волонтер асоціації PowerBus Даніель Леваковський.
1: Хочемо жити з оказії
0: Дня Незалежності. З нагони Дня Незалежності України хотів би побажати українцям всього найкращого, але передусім спокою та витримки. Хочу, аби ця ситуація врешті закінчилась і настав мир в Україні, як і всюди. Для польської громадської діячки Малгожати Хмілєвської мир – це не лише припинення бойових дій, це також можливість для українців знову будувати своє життя.
2: Витривалого будування життя.
0: Невтомної розбудови життя, яке сильніше за смерть, я бажаю всьому українському народу, кожній людині, яка страждає через війну, кожному, хто живе в Україні, а також всім, хто перебуває у Польщі, зокрема у наших домівках, бажаю радості, надії та миру.
2: І також всім тим, хто перебуває в Польщі.
0: Для українців, які залишаються в країні та щодня живуть під загрозою російських атак, побажання миру звучить особливо актуально. Про це говорить польський журналіст, військовий кореспондент Матеуш Ляховський.
3: Українцям,
0: які залишаються жити у своїй країні, бажаю спокійніших ночей, сили, витримки, аби вони дочекалися перемоги. А українцям, які живуть у Польщі, бажаю, аби тут жилося краще, ніж останнім часом, і щоб вони могли будувати своє життя.
3: А українцям, які мешкають в Польщі, того, аби жило їм ще тут краще.
0: Мир, спокій, витримка та надія. Такими словами поляки сьогодні вітають українців із Днем Незалежності. Бажають найважливішого, аби Україна нарешті отримала можливість жити без війни. Українці їм вдячні за ці слова та за допомогу. І, звісно, тут має бути погода. Інформація про те, що нас чекає сьогодні за вікном. Якщо хтось іще не вийшов з дому, можна прихопити парасольки. Зокрема, для тих, хто мешкає в північній та північно-східній частині Польщі, в понеділок загалом на південному заході та півдні буде легка помірність. Там, кажуть, без дощів. Нарешті країни доволі захмарено і сильні. Сильні грози також прогнозують на півночі, подекуди на інших частинах території дрібні дощі, а максимальна температура від 8.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczali. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
4: Розмовляємо о найважливіших речах. О встиді, о страху, о тенскноті. Ну, мажу би, щоб життя спендити на таких розмовах, щоб так виглядало моє життя, як та розмова. Був би направду задоволений.
1: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
5: Пісарі з України завжди мені дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
6: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
7: Чую, що я там в своїм гроні.
6: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
8: Чотири дні дуже інтенсивне, і зараз буде повернути до такої речовістості неліторацької.
9: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
10: І Марцін Гачковський, як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
9: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
10: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольніть ухвиту.
9: Місто з рікою зрослось.
10: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
9: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
10: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літератський «Місто з жаком».
9: Під патронатом Польського радіо для України.
10: І спеціальною опіком аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишми, мід і віно пілишми.
9: А тепер розповімо, як все було.
10: Поволі над сонем запада ціша. Яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалю «Місто з рекою».
11: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
8: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
10: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
8: Cztery dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
9: Чотири дні, близько 40 подій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
12: Магдалена Щупак.
13: Пані трима в ринку досить такий показний стосік książek. Опові пані, що пані купила?
12: Так, купила «Król w armii i Saturna», «Złodzieje żarówek», «Jak zostałam świętą» і «Aptekarkę».
13: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
12: To był własny wybór. Ale powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
13: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
12: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, ze wszystkich atrakcji.
10: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
0: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest

0: jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
1: Хто подбав про таку атмосферу? Організатори з Українського народного дому у Перемишлі. Це у першу чергу.
2: Але ми віримо, що również вона, Жека. Ну, або он, шемжонцы, неспішні, сан.
3: Конкурс мокрих футболок.
4: Добре, ми вже всередині. Як? В річці Сян?
5: Мрії здійснюються.
6: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається, а ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплої десна в Чернігові, і це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
7: Олег Коданов. Посеред лісу, посеред поля моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі, час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизна рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
8: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad Rzeką.
9: Ja nazywam się Wolodymyr Ryszański, ja jestem zasnownikiem i kierownikiem audio wydawnictwa z Lwowa, jakie nazywa się Audio Stories Production. Тут звук касети.
10: Мене звати Світлана Ославська.
1: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
10: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
1: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
10: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо в такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
1: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
10: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певне

0: мода на повернення якогось вінілу або касети, вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
1: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
2: Wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
1: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
3: Уважам, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де вілу особ пробує зостати авторитетами не дзінки своєї відзи, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направде потрафі збірати для тих інфлюенсерів і блогерів, і особ, і політиків теж, незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, яка потрафить підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може, власне, та книжка, о которой мовила дзісяй, вона була пожегнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначай функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачагалися авторитети, чили то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх попросту ще не було. І запах того свята, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешкаючим в самому серцю Києва, і в старому мешканню самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимсь таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи плотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесній так тих видань в ogóle навіть не мажилися, щоб побачити, а тут нагле вони попросту тебе оточають. О тим був той світ. Так то виглядало, так то була розмова з авторитетами. І мам таку ностальгію по тим. І може в своїй книжці пробувала відтворити той світ.
2: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
4: Мене звати Оксана Макаренко.
1: Я дивлюсь, Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
4: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянем на сонці, і це абсолютно інша атмосфера. І я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
1: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
4: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично з пограничя ти, чи з

0: з якоїсь окремої країни, ти до неї прив'язаний, а це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Нам теж bardzo. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
2: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
2: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
2: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад то досить... Виснажлива праця, так скажу.
1: В упале готували ще навіть найтенші голови. Але тлумачі не завідлі.
4: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
5: Споткання носить титул «Випливе з дому». І дійс, о тій порі власне, на сцену виплинула, по-перше, пані Олена Стяжкіна. Зараз виплинув на сцену również Миколай Гринберг. Добрий вечір.
6: Добрий вечір. Добрий вечір.
7: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
4: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Прозрілість і старіння».
1: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
8: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji, Маріанна Кіяновська oraz Олена Герасимюк.
9: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
3: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
9: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні колишні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі,

0: під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю. І ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проекту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
1: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасим'юк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчіха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
2: Як ще мєва дружка?
3: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
2: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
3: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli, wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
2: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery, mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
3: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
1: Уже незабаром запитаємо Войчіха знову і про Дружку, і про життя його книжки.
4: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
3: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я в своїм гроні.
1: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенек, авторка книжки «Сани. Жека, ктура лонче. Жека, ктура джелі».
5: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest

0: ноти.
1: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
2: І авторка книжки, яка має назву?
1: «Бахтало. Історія українських ромів».
2: А що означає ця назва?
1: Бахтало, власне, з ромської означає «щасливий». І щасливий – це чоловічий рід, бахталі – щаслива. Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
2: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
1: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
0: Такий фестиваль як «Miasto z rzeką» jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
3: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
0: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, лич również в дзвінках.
2: Виходить кльово.
0: Клаво.

0: sześciu osób co najmniej pięć komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl. Więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przykabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy, czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność i jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli i też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що на певно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з Жеком Kasia Komar-Macyńska.
3: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, тих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива, але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
3: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали, ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей, і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Бо речі є теж контекст історичний, правда, цього міста?
3: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pів на піви Марчіна Гачковського
0: і Яни Стемпнєвіч.
1: І ще одне. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, зв'язно і на темат.
2: А була ж на яким заєнчі для дітей? Була ж?
3: Мене.
2: А подобало ті ще?
3: На.
2: А це робила ж?
3: Сіска.
2: І все було цікаве?
3: Ну так.
2: Як маєш на ім'я?
3: Ядя.
2: А споткаємося в прийшому року тут, в Примишлю?
3: Так.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Спеціальне то тема дня, і маємо również спеціального гостя.
1: Сьогодні у Польському радіо для України спеціальна програма. Це тема дня, і у нас також є спеціальний гість. Ми розпочинаємо, а точніше, можна сказати, продовжуємо серію розмов «Польща допомагає». Тут ми розповідаємо історію поляків, які продовжують стояти пліч-опліч з Україною, з народом, з правдою та з нормальним життям. Сьогодні наш гість Яцек Вішневський з Комітету захисту демократії, давній організатор продемократичних протестів. На жаль, останні новини також здивували інтернет та найближчих колег нашого гостя. Його звинуватили в організації Дня Незалежності 24 серпня минулого року. Цього року, 24 серпня, у Варшаві знову відбудеться святкування Національного свята України. Діяльність Яцека Вішневського також стала предметом багатьох суперечливих обговорень у соціальних мережах, дехто навіть називає їх політичною. Але наш гість невпинно захищає вільну Україну. Ось чому ми також сьогодні запитуємо, чому організатор заходу «Солідарність з Україною» зіткнувся з цими звинуваченнями та яка остання інформація з цього питання? Де закінчується право на зібрання, на масові протести і чи можна організувати демократичні демонстрації солідарності з Україною в Польщі? Якими є ці відносини сьогодні? Добрий день.
0: Організовувати демократичне маніфестації солідарнощові з Україною, як генеральні виглядають те релації дійсяй. Дінь добрий, прошу пане.
2: Дінь добрий. Вітаю слухачів.
1: Зачнімо з самого початку. Почнемо з самого початку. Що сталося минулого року і чому ця подія згодом стала таким предметом розслідування та такого широкого обговорення
0: і так широкі дискусії?
2: А чи в попередньому року, 2025, так наприклад? Нічого надзвичайного насправді не сталося за попередній 2025 рік. Починаючи з 2022-го, разом з українськими організаціями, що об'єднують українців в Польщі, я є головним організатором заходу 24 серпня з простої причини. Я організовую ці зустрічі з 2015 року.
3: Так направду, 2015 року.
1: Зв'язано з Україною?
2: Загалом, події в Варшаві, мені просто легше підготувати документацію.
1: Бо поляк, чи це має значення?
3: Мисля, що має, що то завжди мало значення, що...
2: Гадаю, що має, що завжди мало значення те, що зі мною не можна було розмовляти великими літерами чи зверхньо. Мене просто треба було сприймати дуже серйозно, і до мене продовжують так ставитися.
3: 2025 року вплинули два... повідомлення до прокуратури.
2: Однак після 24 серпня 2025 року до прокуратури було подано два повідомлення від поліцейських, які забезпечували охорону, в яких зазначалося, що, на їхню думку, інформувати про зібрання слід було не як про публічне зібрання, а як про масовий захід. Та організація масового заходу визначається так само, як і публічне зібрання. Це окремий закон, який визначає, що вважається масовим заходом. По суті, масові заходи – це дві події: або спортивний захід, або культурний захід, наприклад, концерт.
3: Обидва ті форми по просто не пристають так направду до Дня Непідлеглості України, бо є то свято для України.
2: І жодна з цих форм насправді не підходить для Дня Незалежності України, бо це свято для України, державне свято. Тоді як для українців, які живуть в діаспорі в Польщі, це просто національне свято, яке вони хочуть відзначити. Насправді це завжди робили просто не у формі публічного заходу на Замковій площі. Раніше це відбувалося як регулярні зібрання чи зустрічі українців, і це не мало жодного значного соціального резонансу. Починаючи з 2022 року, ми разом з Наталією Панченко та іншими домовилися, що проведемо цей захід як публічне зібрання, щоб усі могли побачити, з одного боку, що Україна воює, що Україна існує і що Україна справді у Європі, а з іншого боку, щоб громадяни України, які є біженцями війни, також могли відчути себе частиною суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так воно і сталося.
3: Самі воєнними теж почулися по просту як частина społeczeństwa, нашої спільноти в Польщі. І так було.
2: Чесно кажучи, я не знаю політичної сторони, бо не думаю і не підозрюю, що двоє поліцейських, які є звичайними працівниками поліції, раптом могли б придумати подати заяву. Я насправді не знаю, що сталося в політичному плані, бо це не той період, коли при владі була якась партія, яка могла б тримати на мене образу за 8 років боротьби за збереження.

0: Zachowania demokratycznej systemy w Polsce.
1: O zachowanie demokratycznego ustroju w Polsce. Rządzi teraz koаліція, która.
0: Коаліція, яку я особисто підтримував і продовжую підтримувати зараз при владі. Однак сталося щось дуже погане з політичного боку. Бо окрім того факту, що абсолютно абсурдно намагалися втиснути таке публічне зібрання в рамки масового культурного чи спортивного заходу, це просто неможливо, бо характер цього заходу просто не відповідає цим правилам. Однак це також демонструє, що не все можна робити на вулицях у Польщі. Я вже давно є прихильником демократії. Я прихильник її з 1978 року, а дуже активний з 1981 року.
1: Не всього на вулицях в Польщі можна робити. Я jestem człowiekiem demokracji nie od dziś.
0: Я брав участь у трансформаціях 1989 і 90 років, тих, що відбувалися в Польщі. Тоді ми боролися за демократичну державу. Ми боролися за толерантну і європейську державу. І це ті цінності, яких наша держава, до якої я належу як громадянин, повинна дотримуватися. Ми тоді перемогли. Тоді ми створили Польщу, яка прагнула до Європейського Союзу і вступила до нього. І жодна група з будь-якої причини, політичної чи ідеологічної, не отримає шансу придушити ці цінності, аби все змінити.
1: Як обиватель мусить сповнювати. Ми вtedy жесьми виграли. My wtedy żeśmy stworzyli Polskę, która aspirowała i dostała się do Unii Europejskiej i nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek środowisko z jakichkolwiek pobudek, czy politycznych, czy ideologicznych próbowało te wartości stłamsić i żeby było inaczej.
2: О, це пан Вальчити.
3: За що ви боретеся зараз? Тоді боротьба була за свободу та незалежність.
1: Я powiem teraz walczymy. Co nie wszyscy rozumieją. Walczymy o to, żeby ta wolność, niepodległość była dalej zachowana.
0: Зараз ми боремося, це не всі розуміють. Ми боремося за збереження цієї свободи і незалежності. Ми ніяк не зможемо почуватися в безпеці, якщо Україна програє війну, яку вона зараз веде проти російської агресії. Ні Польща, ні країни, що є найближчими сусідами Росії чи Білорусі, не повинні плекати жодних ілюзій.
1: Жодних злуджень. To nie jest wojna tak naprawdę.
0: Це насправді не війна, яку веде Путін, аби поставити у Києві свій уряд. Це насправді війна за половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, то це дуже погано.
1: Połowę Europy. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, no to trudno. Ja jestem wychowany na takich wartościach.
0: Я виріс на таких цінностях, у такій родині, в родині, яка поколіннями боролася за польську незалежність. Одного з моїх предків спершу засудили до смертної кари, пізніше замінили на 12 років ув'язнення в Сибіру. 10 з них він провів у Сибіру, 2 під Санкт-Петербургом, перш ніж нарешті зміг повернутися до Польщі.
3: Але він повернувся.
0: Він повернувся.
3: Але він повернувся зовсім іншою людиною.
1: Іншим чоловіком, натомість то są rzeczy, które формують характери,
0: Він безумовно став іншим, але це ті речі, які формують характер, майже формують наше сприйняття, що ми генетично схильні стежити за кожним кроком Росії з великою увагою.
1: Я завжди вважаю, що це край, який ніколи ще не позбавився.
0: Так, ми стежимо з великою увагою. Я завжди вважав, що ця країна ніколи не позбавлялася і не має жодних перспектив позбутися своїх імперіалістичних прагнень. Тому ми просто повинні зробити все можливе, аби забезпечити перемогу України та щоб ми почувалися в безпеці. Україна має бути частиною Європи, Європейського Союзу. Вона має бути частиною НАТО, однак вона точно не може бути частиною російського імперіалізму.
1: Імперіалізму російського.
3: А як це буде цього року? 24 серпня буде організовано ще один великий захід, на який до Варшави приїде багато відомих людей та гостей. Ви не боїтеся, що історія повториться? Ви також цього року є його частиною?
2: Вже і чи пан в тим року również є частиною?
1: Oczywiście. Oczywiście jestem głównym organizatorem.
0: Звісно, я головний організатор. Все оголошено точно так само, як було це зроблено торік. Мало що зміниться. Можливо, буде цьогоріч менше мистецьких виступів, бо торік ми перевірили десь 23% всієї програми становили мистецькі виступи. Цього року буде трохи менше, однак гостей буде набагато більше. Ті, хто, я думаю, також хочуть показати, що ця хвиля ненависті та агресії, що прокотилася Польщею, є не прийняли.

0: прийнятною для багатьох політиків. Тож цього року в нас буде набагато більше гостей.
1: Дужої частини політиків, więc będziemy mieli dużo więcej gości w tym roku. Oczywiście mamy.
0: Звичайно, ми маємо патронат мера Варшави Рафала Трасковського та посла України, і я думаю, що ми все ще матимемо патронат міністра культури. Тож тут мало що зміниться. Я не вважаю, що маю щось змінювати в цій формулі. Формула правильна, поведінка правильна. За 4 роки жодних інцидентів не сталося. Дякую також поліції, бо в поліції цього дня є трохи роботи. Це не означає, що немає жодних провокацій, спроб зірвати чи зіпсувати наш захід. Однак завдяки поліції під час підготовки чи під час заходу не було жодного інциденту, який можна було б вважати зібранням підвищеного ризику.
1: Праці, бо то не значить, що немає жодних провокацій, проб.
0: Саме така спроба в нас була 9 серпня. Аби дослідити, як ця ненависть та агресія проти українців сприймається в Польщі, ми організували заходи у 24 містах Польщі, а також одне в Лондоні, як комісія захисту демократії. Я оцінюю, що загалом в усіх заходах взяли участь близько 15 тисяч осіб.
1: Показати справдження, чи як в Польщі є відбірана odbierany ten hejt i agresja w stosunku do Ukrainek i Ukraińców.
0: Це не був Варшавський марш мільйона сердець. Натомість це початок дуже великої кампанії, яка включатиме заохочення людей, що протистоять цій агресії, хейту. Вони ж носитимуть значки, які я от маю сьогодні, не будьте байдужими. І щоб люди просто виходили на вулиці, різні іноземці, бо це стосується не лише українців Польщі. Це стосується теж білорусів та інших народів, бо ця агресія просто не має жодного реального сенсу.
1: Ходили в таких значках, які дійсно мав теж за собою, не будь обоєнтні, і щоб по просту ще люди показували на вулиці, що
0: вона вже не має в собі жодних національних кольорів. Вона на загал скерована проти будь-кого, хто розмовляє з акцентом, нехай навіть польською, або проти того, хто взагалі не знає мови. З таким ми не погоджуємось. Ми європейська країна. У нас європейська цивілізація та європейські цінності. Я боровся за ці цінності в 80-х роках, і я точно не відмовляюся від них без опору чи боротьби.
1: Не згадзаємося на то. Єстечмо панцем європейським. Маємо цивілізацію європейську і вартості європейські. О те вартості в латах 80-х walczyłem і, напевно, їх без sprzeciwu і без walki, oni на певно їх не oddam.
2: Є пан... Ви поляк, який організовує цей захід на честь Дня Незалежності України. Що ви скажете потім, якщо вам поставлять такі питання, чому поляки повинні святкувати Незалежність України? Чому взагалі має відбутися такий великий захід у центрі Варшави?
3: Дуже видаження в центрі Варшави. Мусі в ogóle доходити до такого видаження, чи ні?
1: Я мовлю людям так, що... Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają nie jedną, mają kilka parad.
0: Я кажу людям, що поляки, які живуть у Сполучених Штатах, мають не один парад. У них є кілька польських парадів, які демонструють як культуру, так і спадщину, яку поляки принесли до Сполучених Штатів. І такі паради є скрізь. Це абсолютно нормально. Демонстрація своєї ідентичності – це нормально. А у нас так наче заборонено пишатись тим, що ти українець, навіть якщо в тебе польський паспорт.
1: Паспорт польський. То далі є заказання контакту, заказання думи з того, що є українцем.
0: Це так, якби хтось мені чи комусь із моєї родини заборонив пишатися тим, що я поляк. Не можна цього очікувати від людей, які живуть в Польщі. У Польщі, згідно зі статистикою, яку я нещодавно прочитав, проживає приблизно 1 800 000 українців. Це економічні мігранти та біженці від війни.
1: Аналізи кількості осіб замешкалих в Польщі є около 1 800 000 українців, то сам уходці економічні і уходці воєнні.
0: У Польщі проживає 400 тисяч білорусів і приблизно така ж кількість в'єтнамців. Кожна з цих націй має право культивувати свою культуру, мову і традиції. Ми ніколи, Польща, ніколи не була мононаціональною державою. У моїй родині, в кожному домі в моїй родині завжди десь є картина чи погруддя Юзефа Пілсудського, і це також може бути пов'язано із цим. Нещодавно я сміявся, що якби б Юзеф Пілсудський йшов вулицями вулицями польського міста зараз, через свій акцент він міг би просто зазнати агресії чи насмішок з боку.

0: у когось, кому цей акцент не подобається.
1: Може теж то є з тим зв'язане, що ostatnio się śmiałem, że Józef Piłsudski gdzieś, gdyby chodził po ulicach polskiego miasta, to w związku z akcentem, jaki miał jako...
0: Протягом всієї історії Польща ніколи не була мононаціональною державою. І я не думаю, що колись нею буде. Структура, яку хтось колись уявляв, що щось подібне може існувати, просто неможлива.
1: Państwem. І myślę, że nigdy nie będzie, że ta struktura, którą kiedyś tam sobie ktoś sobie wymyślił, że coś takiego może być, nie ma takiej możliwości. Dziś
2: też pamiętamy, że zgadajmy bodaj drugą światową wojnę.
1: Oczywiście, także mówię, że to jest
0: Так, звичайно, звичайно. Тож я кажу, що це процес, який наростав, тепер лише прискорюється. Тому ви або на борту корабля, або намагаєтесь його зупинити. Ніхто не має права зупиняти цей корабель, цей цивілізаційний розвиток і розвиток Європи.
1: Цивільного і розвою Європи не має права затримувати.
2: А чи можна бути одночасно?
3: Чи можна бути польським патріотом і водночас рішуче підтримувати іншу країну?
2: Патріотом пан то не раз мовив, пан теж стоїть помоцно по стороні. По стороні польській, але й теж єдночасно
3: війна триває з 22-го року, якщо говорити про повномасштабну. Якщо говорити про цей конфлікт, загалом війна, яка ще довше торкається українців. Чи бачите ви зміну ставлення поляків до українців? Чи слабшає солідарність? І чому? Бо ми пам'ятаємо, початок виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Що сталося? Звідки взявся цей гнів? І чи обов'язково так має бути?
2: Бо пам'ятаємо, початок зовсім інакше виглядав, ніж зараз. Що ще відбувало? Скąd то вийшло, та злость?
1: А чи так? Треба бути. Кожен правдивий Поляк-патріота ма не то, що повинен, ма обов'язок вспірати Україна.
0: Кожному справжньому польському патріоту не просто пасувало би підтримувати Україну. Він просто має обов'язок підтримувати Україну. Наслідком програшу України в цій війні буде те, що через три роки ті самі солдати, які сьогодні воюють в українській формі проти росіян, носитимуть російську форму. А поляк, який цього не розуміє, є просто або, не знаю, чи доречне тут слово «ідіот», але його тут дуже доречно вжити, або просто несвідомий агент впливу. Це обов'язок кожного поляка, це не якась примха. Ми повинні підтримувати одне одного. Звичайно, ця підтримка України та української діаспори в Польщі послабшала з двох причин. Одна з причин насправді перманентна. Росія, можливо, зараз витрачає трохи більше ресурсів на це, але, звичайно, російська пропаганда, а ми не говоримо, що вона почалась у 2022-му, вона існує щонайменше з 2013-го, є нав'язливою пропагандою, спрямованою на те, щоб Україна не мала друзів у Європі.
1: To nie jest przecież od 2022 roku ta propaganda, jest przynajmniej od 2013 roku, która jest nachalną propagandą skierowaną na to, żeby Ukraina nie miała przyjaciół w Europie.
0: І ця пропаганда щороку публікує тисячі постів про волинську трагедію, нашу національну трагедію та нашу велику спільну історичну проблему. Щороку одне й те саме. Але зараз, звичайно, кошти, які Росія витрачає на цю пропагандистську кампанію, неспівмірно більші. Але вирішальним фактором успіху цієї кампанії є те, що деякі політичні кола в Польщі побачили, що є шанс створити для себе політичну базу, використовуючи російську кампанію.
1: Елементом, який переважив в тим, що та кампанія є зараз російська з сукцесом.
0: І, на жаль, на мій погляд, це ганебна помилка нинішнього уряду, що нічого не було зроблено з цього приводу протягом трьох років. Якщо це не якісь таємні знання, нам не потрібні друїди, аби знати, скільки Росія витрачає на свою пропагандистську кампанію в Польщі. Навіть кампанія щодо Волинської трагедії коштувала 200 мільйонів доларів за останні три місяці. І це було спрямовано виключно проти польського суспільства. Схоже, Польща не має можливості відповісти аналогічними заходами та на державному рівні збудувати цей захист. Бо це не напад, це захист нашої нації, нашого суспільства від негативного впливу російської пропаганди.
1: Останні три місяці коштувала 200 мільйонів доларів.
0: Насправді ми спостерігаємо, що з 2015 року Росія активно втручається в те, що відбувається в Польщі. Росія завжди обирає партію, яку підтримуватиме. Кількість постів на підтримку ПІС на парламент.

0: парламентських виборах 2015 року була величезною. Ми не робимо з цього жодних висновків.
1: Нашого спільноти перед негативними скутками пропаганди російської. Так naprawdę my obserwujemy, że od 2015 roku Росія дуже сильно інгерує.
0: Деякі країни роблять власні висновки. Румунії вдалося анулювати вибори виключно через зовнішнє втручання груп, які не мали на це реальних повноважень.
1: ПІС в виборах до Сейму був огромний. Не вичаємо з цього внесків. Są państwa, które wnioski wyciągają. Румунія potrafiła unieważnić wybory. Tylko dlatego, że była ingerencja zewnętrzna środowisk, które nie miały prawa tak naprawdę tego robić.
2: A czy Rosja czy wtrącaje się Rosja u polskie wybory?
1: Jeżeli Rosja ingeruje w wybory we Francji, w Stanach Zjednoczonych, to
0: Звичайно, якщо Росія втручається у вибори у Франції і Сполучених Штатах, було б наївно стверджувати, що вона не втручається у вибори країни, яка фактично знаходиться в Європі. І ми знаємо це з 90-го року. Ми чудово знаємо з 1990-го року, що так було.
1: Зараз просто змінилися методи. То вже не стечка привожена.
0: Однак зараз методи просто змінилися. Це вже не гаманець, який перевозять. Це не партійні внески чи фондові збори. Це методи змінюються. Саме для цього існують криптовалюти. Вони, по суті, є засобом, який можна використовувати в будь-якій кількості і в будь-якій формі. Якщо це так, держава повинна втрутитися. Держава має це робити вже щонайменше 3 роки. Але не робить цього.
1: Панство повинно інгерувати, цього не робить.
2: І на кінець ще і зрештою, що вами керує? Солідарність, захист закону чи відчуття, що якщо не я, то ніхто інший.
3: Жалі не я, то ніхто інший.
1: Діти.
0: Діти.
2: Маєте дітей?
1: Звичайно. Може не виглядає, але так. Діти, тому що
0: звичайно, можливо, так не здається, але маю. Діти, бо я хотів би, щоб мої діти жили в демократичній країні. В країні, де є система, зрозуміла всім. В країні, яка є частиною Європи та є безпечною країною. Я це зробив. Ми зробили це одного разу. Моєму поколінню вдалося це організувати одного разу. Однак нам довелося зробити стільки помилок, що все починає руйнуватися.
1: Teraz musieliśmy popełnić sporo błędów, że to się po prostu zaczyna sypać. I przyznam się szczerze, że w moim wieku, mam 63 lata, w moim wieku liczyłem na to, że będę sobie już teraz siedział gdzieś tam.
0: Чесно кажучи, у моєму віці, а мені 63, я очікував, що вже буду сидіти на якійсь яхті, бо я люблю плавати, читатиму книжку і час від часу переглядатиму інтернет. Однак у наші дні це неможливо. Ми маємо обов'язок відновити як систему, так і цю Польщу настільки, щоб наші діти, майбутні покоління, могли жити в цій країні. Нехай вони організовують свої справи, як хочуть, але не може бути так, щоб хтось ззовні організував цю країну за них. Я вивчив російську, бо мусив. А після мого покоління, якщо хтось і вивчив російську в Польщі, то це було тому, що хотів.
2: Або тому, що міг.
0: Або міг. Однак я б не хотів, щоб мої онуки чи мої діти вивчали російську мову, бо їм доводиться це робити знову.
2: Дякую, пану Барцо. Щиро вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви тут.
1: Попросту. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І я, і авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі, вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерина, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місті ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто, але те, як організований цей простір,

0: менеджер, те, з якими вони працюють проектами, ну мені дуже, дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. От, скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місце, місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови великої трансформації сенсів от у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, от, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. От зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що ну, просто максимально актуально, і ти просто ну, якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там картину, частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. От, тому для мене Варшава, я постійно от, ну, протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті, тому подібне.
1: Ось. Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
0: так.
1: З перспективи там Другої світової війни.
0: Так, ну
1: і комунізму.
0: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, ну, здається, що вже якісь теми, ну, настільки заїжджені, що, ну, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, ну, проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперації польсько-українських? Тому що все-таки для нас, ну, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут, якби, ззовні. Тобто, як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час. Наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
1: Спільні доми,
0: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як, можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну, от, і це

0: не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася і що саме було теж предметом твого дослідження?
0: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мостиці, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі погоджусь. Ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру «Арабески», такого, та, авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло, або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в

0: ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близького до того стану.
1: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, але ну, тим просто... більше, але з цим пов'язана була теж ну, гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
0: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в цьому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. Я, у мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт і до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії, от, але знову ж таки ми бачимо один і той самий режим. Ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса. Тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків», з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якогось феноменального, такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І
1: це Харків-Харків, це якраз Харків, текст так. Шадана, так-так.
0: І це теж була не, така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все йде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І

0: Все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті. Тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, ну, суто архівної, що та, таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже, ну, нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що, ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться, і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді, от, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь Південь. Але, ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у 20 столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2014

0: 4-5 році, помаранчева революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені, але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
1: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
0: Дрогобичі,
1: та, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, уже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, в випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави. Тому що, ну, вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто, все це підвисло.
0: Так, так.
1: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, уже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника, навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там, боротьби і там, дискусій всередині суспільства. Тобто, я тут не дуже... для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все, буде отак. Тому що, ну, ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
0: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку, якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти. Наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати, так, про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
1: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський. Ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на

диво. Я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розсіняєш.

0: на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто, це така ціла комплексна історія, яка, принаймні, затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно таке. Ти можеш туди зануритися про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так. Тобто це якраз технології. Зараз вони ще розвинулись. І я думаю, що і вони зараз абсолютно в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь. Від просто документування і того, що ти можеш далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад. І багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. Було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, але на практиці воно так не працює. Ось, і напевно, з того, що у нас немає цього одного підходу, зараз тільки з повномасштабним вторгненням воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. І це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. І цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Манька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, якимось чином відкрив будинок, відкрив цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І виник цей фестиваль, який відбувається раз на 2 роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, щоб тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так.

0: стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому. Вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
1: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила, я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
0: Бо це праця, власне, так.
1: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах.
0: Так, так.
1: І ніхто по цьому не сперечається.
0: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
1: тобто,
0: можна сказати.
1: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобиці, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і,
0: ну,
1: все решта.
0: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 14-го року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на часі. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, і те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
1: Угу. Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто,

0: То або там, або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики такі культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби... Все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня, і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто на дуже-дуже страшному такому етапі, який... який залежить від кожного із нас. І насправді, от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на мальтійському бієналі такий проект, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне оце втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено мало, насправді, часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно якби певно.

0: мірою, може, десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але ну, до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, ну, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, ну, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильно. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так, так, так, так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
0: хай живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Mm-hmm. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас

0: це так найбільше привабило, скажімо так.
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом
1: Інформатик.
0: інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так, і в низці інших організацій, які
1: Так.
0: пов'язані з допомогою українцям, воєнним
1: Так.
0: мігрантам, так, передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав працювати. Спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах, і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і, власне, знайшов роботу в ЗУВ ВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації Еліл. Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас
1: Так,
0: уже
1: так, так.
0: багато, так? Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна, ну, дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси. Що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому. А інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних. Але пізніше, на пізніших етапах, і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити принаймні онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні. Податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію,
0: Це
1: перевірити.
0: от ПІТ, так?
1: Так,
0: ПІТ.
1: ПІТ.
0: А по карті побиту, до зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз уже МОЗ-2 запрацювала, тобто
1: Так.
0: вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів безпосередньо в Ужин, так віддати, а зараз ні.
1: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки це як виняток, про нього можна і не згадувати. Але загалом так, тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку, і відповідно тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні
0: От
1: згадаємо
0: так, ми
1: пізніше.
0: зараз
1: Так,
0: будемо називати всі, скажімо,
1: по
0: ключові
1: черзі.
0: інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, ну, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Ну, практично, навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і як воєнні мігранти, статус УКР, і там є Дія ПІЛ. Так? І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке?

0: Те, що українська, ми знаємо, так.
1: Так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. А і тут можна прирівняти це до М-обиватель.
0: Угу.
1: Дію українську до М-обиватель. А дія польська, тут дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі, називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так.
0: Щоб... Асоціювати з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку. Якщо людина приїжджає до Польщі, от зараз,
1: uh-huh.
0: от зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже, багато молоді буде приїжджати в університети, так, от люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз.
1: Угу.
0: Що їм треба, з чого починати? Які, там, отримати ПЕСЕЛЬ, так, на початку. І тоді, після отримання ПЕСЕЛЯ, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
1: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
0: Чи давайте тільки... так. Ну, давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, угу. тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє
1: угу.
0: в цій системі, так, цифрової польської держави.
1: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, то важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
0: Тобто його який... можна самостійно, в принципі, закласти, так?
1: Є чотири способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР в УЖОНДІ, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді уникається, можна уникнути помилок.
0: Бо... Якщо це звичайний ПЕСЕЛЬ людина оформлює, ну там студентська угу. віза, наприклад, да, чи там інші, не статус УКР, то так само можна в УЖОНДІ попросити, щоб
1: так,
0: закласти
1: так.
0: профіль зауфани. Це довірений профіль, да, ну, перекладається.
1: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є чотири способи. І один з них, найпростіший, це через мобільний банкінг. Тобто, маючи акаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити акаунт профілю зауфаного. Тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
0: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЕЛЬ оформити, так?
1: Так.
0: ПЕСЕЛЬ, тут... потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЕЛЬ і потім банківська карта вже.
1: Так.
0: І тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
1: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником УЖОНДУ. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся. І тоді телефоную, потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому УЖОНДІ. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет, там все досить інтуїтивно. Хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати, тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до знайомих, чи до спеціалістів.
0: От ви сказали, що треба зареєструватись через в цифрових додатках. Тобто через яку систему? Звичайно, зайти на УЖОНД, зайти, знайти там чергу і так далі.

0: Бо заходимо... так зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки?
1: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
0: А, звичайно. Тут, звичайно, так, так, так. Добре.
1: Просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний, там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в Ужгороді стаціонарно, мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене.
0: Розуміло.
1: І тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
0: Часто люди плутають от профіль зауфани, довірений профіль, і ем-обиватель. От в чому тут різниця між ними?
1: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфани. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, ем-обиватель. А ем-обиватель – це є, як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
0: Угу. Якщо говорити про можливості ем-обивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так, для іноземців чи ні?
1: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до ем-обивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про ем-обиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до ем-обивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до ем-обивателя. Але це нормально, бо це...
0: А де потрібно логуватися? На комп'ютері? Ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
1: Якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, то це в програмі. Це, власне, на телефоні
0: саме
1: це програма.
0: Програмі, так.
1: Це вже просто якби додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там якби розширена версія. І там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
0: Так. Є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною?
1: Е-доручення.
0: Зараз я постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
1: То так, що... То теж спочатку. Е-доручення – це є електронна пошта, це не є мейл, це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді, і вона має ту саму вагу, тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. І тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. І це безкоштовно. Бо за лист ще потрібно заплатити, а тут я просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доручень, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково, це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати, але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи.
0: Угу. Є ще є Ужгород скарбовий. Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
1: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податком.

0: податковою інспекцією, з урядом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до е-Ужонт Скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я вже не сплачував і потрібно...
1: І треба заплатити, якісь штрафи. Так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, ПОЕЗУС, так?
0: ПОЕЗУС, так.
1: ПОЕЗУС. Що це за сервіс?
0: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
1: через
0: отримую,
1: цю систему,
0: так, чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. Від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж... власне, соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку, швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і... так.
1: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи «Емобиватель», так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто, не маючи емобивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
0: Ні.
1: Ні.
0: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
1: Угу. Тобто, наприклад, тут немає такого, що треба закласти одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це так.
0: То це ось стосується профілю зауфаного.
1: Ну, профіль зауфаний – це як підпис, ви сказали.
0: Так,
1: певно.
0: Ключ і підпис. Ключ ось і підпис, я так. Його використовую, щоб війти в емобиватель, його використовую, щоб війти в ПОЕЗУС, в е-Ужонт Скарбове, і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я – то я. Бо мене працівник Ужонту не бачить, і я... кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти, і воно автоматично входить, Ну, кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться. І кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужгороді, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту цукру, щоб перевірити, які в них є дані.
1: А отут, до речі, я хочу у вас уточнити.
0: Так.
1: До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу. Чи можна все це, от як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
0: Тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужгороді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
1: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
0: Тут, Не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
1: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати,
0: ну, звісно,
1: бо це серйозні
0: так.
1: речі.
0: То...
1: Ну, втратити статус «Укр» – це...
0: Тобто ми в будь-якому разі, як до нас звертаються

0: українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужгороду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через
1: стоячи
0: інтеракцію.
1: в черзі.
0: Стоячи в черзі, це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукру, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
1: Так.
0: яких не можна перевірити, цих двох речей, через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до Ужгороду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
1: Пане Тарасе, час невблаганно летить. У нас 2 хвилинки до
0: Ні.
1: завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
0: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
1: Так.
0: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити
1: Терміново.
0: терміново, так ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій песель. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші, ну, можливості жити в країні, так, і легалізація
0: Так.
1: і так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
0: Це точно.
1: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації, онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.
3: І кроками зникає.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Полудень у Варшаві. Ще раз доброго дня і ще раз вітаємо з Днем Незалежності України із 35-ю річницею відновлення незалежності. Сьогодні увесь наш ефір крутиться навколо цього, тож вітаємо усіх українців. А зараз час на випуск новин вже в 12-та. У польській столиці час підбити проміжні підсумки. Ірина Іщишин у студії. Представники польської влади занепокоєні українським пантеоном героїв. У польській владі немає єдності щодо програми «Сейф». Представники Трампа відклали свій візит в Україну. Історична пам'ять не завжди відображає історичну правду, так каже професор Валентин Балук із Центру Східної Європи університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. У День Незалежності України у Польщі продовжують розвивати тему невдоволення українськими рішеннями щодо національних героїв. Професор розповів в ефірі Польського радіо, що історія УНУПА має різне значення для Польщі та України, а значення слова «бандерівець» змінилося після смерті Степана Бандери.
1: Коли Радянський Союз, більшовики організували вбивство Степана Бандери, його популярність серед національно-визвольного руху різко зросла.
0: Коли кожного патріота в Україні називають бандерівцем, це нівелює різницю між Бандерою як послідовником інтегрального націоналізму і простим патріотом.
1: Націоналізму українського, а власне звиклим патріотом.
0: У статуті, підписаному Володимиром Зеленським, зазначено, що пантеон є національним місцем пам'яті української нації та місцем пошани для найвидатніших представників цієї нації. Вони зробили винятковий історично значущий внесок у досягнення та відновлення незалежності. Пантеон з його монументальним комплексом увічнює цих героїв у Києві та слугувати

Державним меморіалом у Польщі вже натякнули, що рішення українців може спричинити іще більше напруження між країнами. Більше зброї для України, посилена протиповітряна оборона та продовження тиску на Росії – такі ключові теми сьогоднішньої зустрічі лідерів понад 30 країн, що утворюють

0: Фінансової допомоги Україні, схвалений Європейською комісією, кошти будуть спрямовані на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет, боєприпасів та радарів. І про це оголосила президент комісії Урсула фон дер Ляйн. А тим часом відтермінували візит спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Вони до України зараз не поїдуть, як інформують ЗМІ. Відвідини відклали начебто через посилення атак Росії на Київ. Компанія Меско випустить кілька тисяч систем Піорун, використовуючи фінансування програми Сейф. Рамкову угоду про закупівлю переносних ракет-системи, симуляторів та навчальних комплектів буде підписано сьогодні на заводі у Скаржисько-Кам'янні. В уряді запевняють, Сейф необхідний для покращення безпеки польських громадян. Натомість у партії «Право і справедливість» розкритикували підписання іще однієї угоди, каже представник ПІСу Марек Суський. Цей сейф заглиблює Польщу у борги. Щось не видно, аби використовували мільйони. Це позика, яка скеровується на латання бюджетних дір. 89% коштів із кредиту сейф мають бути витрачені на польську оборонну промисловість. Уже підписали контракти на постачання колісних бронетранспортерів «Росомак», а також вузлів мобільного зв'язку, серед іншого, для системи «Вісла». І трохи про погоду. Станом на сьогодні синоптики ніяк не коригують свій прогноз. Кажуть, буде сьогодні приблизно 18 на півночі, 20-23 на півдні та заході. В понеділок загалом буде похмурно. У північній та північно-східній частині навіть доволі захмарно. Там же прогнозують сильні зливи та грози. Нарешті території також може дощити, тож парасольки якнайбардій.
1: На небі захмарні хмари. Дякуємо, Ірино Ящишин, за випуск новин і за прогноз погоди.
2: Як найбардziej парасольки, дощ нас не przestraszy. Цікаві речі діються się з погодою, цікаві речі відбуваються się в світі, а ще цікаві є на антені Польського радіо для України. Zostańcie з нами koniecznie.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
2: І Марчін Гачковський, за консолетом Ольга Шуцько, Вольга Шуцько. І зачинаємо
1: двомовну
2: годину пів на пів, чи пів на пів. 50 на 50 małpapolskieradio.pl to наш адрес. Але в тій кwestii połowiczne rozwiązania нас не interesują. В тим, co jest dziś najważniejsze, українська niepodległość tylko pełna i 100%.
1: Починаємо традиційно.
2: Слово дня.
1: Від якого ми завжди вже майже рік починаємо нашу зустріч з вами.
2: А ponieważ jest 24 sierpnia, словом тим będzie wolność, свобода, самостійність, воля, чи теж може...
1: Незалежність.
2: Неподлегость.
1: Так.
2: Незалежність, неподлегость.
1: В контексті сьогоднішнього дня і сьогоднішнього свята ці всі слова, які ти перерахував перед словом «незалежність», вони звучать синонімічно. Незалежність. Що ж говорять нам словники, бо від них починаємо. Тлумачний словник української мови, його електронний варіант вказує, що незалежність – це іменник, іменник жіночого роду, незалежність – це вона. І це абстрактний іменник до незалежний. Незалежний, який не залежить від кого чого-небудь, не підкоряється комусь або чомусь. І друге значення – самостійний у міжнародному міжнародних відносинах та у внутрішніх справах, іншими словами, суверенний. З прикладів я вирішила відмовитися від прикладів, які нам підказував словник, а нагадаємо, що словник створювався між 50-ми і 80-ми роками, тож думаю, що гарним прикладом

0: Це був вірш «Мерседес Бенц».
1: Дуже поетичний титул.
0: Отак, авторства Зоріє Жадана з 2007 року. У 2019-му цей вірш «Мерседес Бенц» став Натахою і увійшов до альбому «Мадонна» гурту «Жадан і собаки». І, до речі, Натаха була першою піснею музичного уроку української. Тож, якщо вам цікаво заглибитися в текст, а дуже-дуже рекомендуємо, то на сайті Польського радіо для України і на нашому подкасті «Музичний урок» з 20.06.2025 ви знайдете і послухаєте.
1: Пол на пол розпочина швінтування з Натахою.

0: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Микита Колезов, Волга Шутько. Працюємо для вас дружиною, то є аудиція «Пул на пул» і перед нами розмова «Пул на пул».
0: Наша гостя є у місті Кошалін. Наша гостя – це Катажина Папроцька, група друзів України з Кошаліна, група «Пшиячів України з Кошаліна». Причому це робоча назва, тому що ініціатива спонтанна, і люди, які створили цю ініціативу, називають себе просто друзями, пшиячумі.
1: Ото ще допитаємо зараз, яка є назва, скąd та назва, чим є група пшиячів, як вілу їх є. На початок повідьмо, дзień добry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Cieszymy się bardzo, że możemy panią gościć zdalnie, wirtualnie, ale widzimy i możemy razem świętować. 24 sierpnia, rocznica ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę. Dla pani osobiście, czym jest ta data i czym jest to święto?
2: To może zacznę od życzeń dla Ukrainy, bo miałam je na końcu wygłosić, ale myślę, że to jest ten dobry moment. Bo święto to bardzo ważne i w kraju, który przez 123 lata był krajem, nie był krajem niepodległym, czyli w Polsce, Dzień Niepodległości każdego kraju, każdego narodu, który może samo o sobie stanowić, jest zawsze bardzo ważny. I chciałabym zacząć właśnie może od życzeń i życzę Ukrainie przede wszystkim oczywiście zakończenia wojny. Odzyskania utraconych ziem. Życzę, by mogło rozwijać się w pokoju i w spokoju przez nikogo.

0: А ви слухаєте Польське радіо для України двомовну годину пів на пів, пул на пул. Починаємо нашу рубрику «Пів на пів» з історією, в якій зазвичай ми говоримо про кілька або навіть кільканадцять подій, що відбулися даного дня упродовж віків, але сьогодні ми зосереджуємося тільки на тому одному дню.
1: Dzień zawsze jest jeden, dziś jest tylko jedno wiekopomne wydarzenie przedmiotem naszej uwagi. 24 sierpnia 1991 roku oczy świata zwracają się nad Dniepr ku Kijowowi.
0: 24 серпня 1991 року, саме тоді Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності.
1: Але, якщо мовити правду, то цілу Рада Найвища Української Соціалістичної Републіки Радянської прийняла акт оголошення незалежності України. Тę przełomową, odważną decyzję poparło 346 z 450 deputowanych. Przenieśmy się tam na kilka minut.
2: Akt proголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. За 346 приймається.

0: важливих доленосних історичних документів.
1: Мені сказали, що там, на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, щоб так можна до того, як ми приймемо вже рішення в Конституції про національну символіку, просто як національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Дякую за увагу.
2: Пропозиція зводиться до того, що мова йде про пам'ятний прапор, який був на нашому танкові. І він стояв, той прапор і той танк, і захищав Верховну Раду РСФСР. Ви його бачили часто по телебаченню. Я вважаю, що він завоював право, як пам'ятний прапор, бути в цьому залі.
3: Тут національний прапор просимо нести прапор.

0: це таке?
1: Прапор.
0: Який же прапор? Ось стояв.
2: Так, звучав один із найважливіших моментів української історії. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук зачитав акт, оголосив результати голосування і привітав народ України з ухваленням важливих, доленосних, історичних документів.
3: А jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy były tam emocje, czy była tam świadomość, jak historyczna jest ta chwila, mógł przekonać się na podstawie tego nagrania, które zawdzięczamy ukraińskiej telewizji państwowej. Poza Leonidem Krawczukiem słyszeliśmy również Wiaczesława Czornowoła, który wezwał do wniesienia na salę obrad błękitno-żółtej flagi. Jak słyszeliśmy, ta flaga miała już swoją bojową historię, broniła demokracji rosyjskiej przed puczystami Janajewa. Flaga narodowa, wnieść flagę. W ten sposób ukraińska flaga pojawiła się wreszcie w murach ukraińskiego parlamentu jako symbol nowego, niepodległego państwa.
2: І варто ще раз наголосити, що першою незалежність України визнала саме Польща. І після референдуму незалежність України першою визнала Польща, а вже потім Канада, згодом Угорщина, Литва, Латвія та ще кілька інших країн. І цьогоріч Україна відзначає 35-ту річницю незалежності.

0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях «Польського радіо для України», також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві. 4 дні – 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4.
0: 4, але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Значить, ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Як кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато, то так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний.

Я був, промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І

0: березень 1999 року. Цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, і якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас настільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам Супринович, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так.
1: Наш колега з другого каналу Польського радіо.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви. Ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль

0: відбувся у Філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто Філармонія Національна у Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програму книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 2019 році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже 3-ю 3-річну дотацію міста Варшави і кінчаємо 1-ю 3-річну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це 2 наші основні фінансові донатори. Завдяки тим 2 дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 2019 році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 2019 року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж, чи це ваші контакти, чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, то можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимсь іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму. Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший. Ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасно.

0: колишній оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то за вами можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тої художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Так що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську «Ліра Корбова», українською «Колісна ліра». Ну, і співати ми різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії Gaudio Polonia в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після

цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії «Гаудополонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав 3 твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любови Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано-соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Андрія Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше, з моїх, скажімо,

0: зв'язків із моїх, з моєї активності. Анджей Костенюк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік, це був хіба 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Костенюка і кажу, ну а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вразливі артисти Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вразливі. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір «Божичі», але також там є вагома партія «Лірника».
1: Так, і там,
0: і там мав виступити Андрій
1: Ляшук.
0: Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам, пригадую, в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Ну, слухай, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансамбль Партес», ну,
1: дуже цікаво,
0: відомий,
1: так,
0: в Україні і, ну, такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передусім.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали 2 роки тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний, ну, можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич – на певно не широко.

0: відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, ну, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини». Але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що, будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концерт студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу.

0: Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була спиралоном хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Була заснована часопис «Тижневик «Наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольщина, так?
1: Варня-Мазури.
0: Варня-Мазури. І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я щойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольщина, виїхав з хати, тобто гуртожиток, школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», яка була для мене, такою, скажімо, святинею, так? Кожен рік там

0: Людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Стоїте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справі в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, як кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Адама Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України, так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо український газета «Молода Україна».

0: Україна,
1: Україна.
0: маємо порталі Збруч, Лівий берег, Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі Лівий берег, Збруч. Хіба так?
1: Так, ще, окрім медіапартнерів, то теж партнером є Український дім.
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. Український дім нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою
0: EBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що, попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати в рекламних матеріалах, я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику. За це сьогодні українці віддають свої життя.
1: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль. На все добре.

У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Дональд Туск у День незалежності України підтвердив солідарність Польщі з Україною. Міністр оборони Польщі прокоментував підписання контракту на виробництво ракет «Пюрун». Канцлер Німеччини привітав українців із Днем незалежності України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Польща солідарна з Україною у День незалежності. Очільник польського уряду написав у соціальних мережах, що, цитую, поляки знають, що означає заплатити найвищу ціну за незалежність і що означають слова за вашу і нашу свободу. І тому польська нація сьогодні у День незалежності України усім серцем поруч із українською нацією, яка бореться. Так написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережах. Це проривний контракт в історії польської оборонної промисловості, заявив міністр національної оборони та віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш після підписання рамкового контракту на постачання ще кількох тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів «Пюрун» військовим. Ракети «Пюрун» будуть виготовлені на заводі «Меско» у Скаржиській Каменній. Понад 80% замовлення буде виконано в рамках європейського інструменту «Сейф» та надійде до польської армії, а решта буде спрямована на підтримку інших країн НАТО. Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що ракети «Пюрун» є експортним продуктом польської промисловості. Міністр додав, що унікальність цього контракту також полягає в його міжнародному характері, оскільки в цьому проєкті беруть участь Литва, Латвія та Королівство Норвегія. Це перша такого типу угода, де консорціум не створюють фірми, але створюють держави, Міністерство оборони, наших союзників із НАТО. Це демонстрація сили, захисту і демонстрація того, що Польща може бути експортером озброєння і може бути лідером не лише у видатках на озброєння, але також у виробництві. «Пюрун» – це зброя ППО дуже малої дальності, яка використовується для протидії безпілотникам, гелікоптерам, літакам і крилатим ракетам. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок висловив найкращі побажання українцям з нагоди Дня Незалежності. Він високо оцінив мужність українців, запевнивши, що Берлін твердо стоїть на їхньому боці. Цитую, роками українці захищають незалежність своєї країни від жорстокої російської війни з мужністю, яка вражає, сказав Фрідріх Мерц у відео, опублікованому на платформі X. Сьогодні, в цей важливий день, одне зрозуміло понад усе, ми твердо стоїмо на боці України, запевнив прем'єр-міністр Німеччини. Він додав, що українці показують усьому світу, що означає відстоювати свободу та справедливий мир. 24 серпня Україна святкує День Незалежності, вшановуючи річницю, 35-ту річницю проголошення незалежності. Колишня Радянська Республіка стала незалежною державою 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада в Києві ухвалила акт про незалежність. Сьогодні в столиці України заплановано засідання так званої коаліції.

0: позиції охочих, групи країн, які підтримують Україну. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Європейської ради Антоніу Кошта вже прибули до Києва.
1: А ми продовжуємо програму. Нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. Ми працюємо із Варшави. Дякую Сніжані Черкасі.

0: interes, nie wiem, rolników był sprzeczny z interesem górników albo innych robotników, ale jak to się mówi, myśmy mieli swoje 5 minut i żeśmy to swoje 5 minut wykorzystali. W literaturze angielskiej to się mówi timing matters, że masz swoje 5 minut, to złapie. I myśmy je złapali.
1: My mamy naprawdę pół minuty. Może jeszcze tak dwa słowa na zakończenie od pana w ten dzień w rocznicę 35-lecia odzyskania niepodległości Ukrainy. Kilka słów dla słuchaczy.
0: No dzisiaj to trzeba powiedzieć jedno. Są trudności, jest okrutna wojna, jest bestialstwo rosyjskie, ale mimo wszystko istnieje wolna, niepodległa Ukraina i to jest wartość samoistna i trzeba zrobić wszystko, żeby była zawsze i wiecznie wolna i niepodległa Ukraina.
1: Dziękuję panu bardzo za czas poświęcony tej rozmowie i za to, że pan znalazł okienko i przyszedł do studia Polskiego Radia dla Ukrainy. Jan Krzysztof Bielecki, kołyszniej premier minister Republiki Polska, był hostem programu Temat Dnia. Nazwuj Володимир Гарматюк. Нагадаю, Польща першою країною серед усіх визнала незалежність України в грудні 1991 року. Бардзо дziękuję panu za tę rozmowę, za te słowa i za czas.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. І зараз будемо говорити і цікавитися, якими є можливості для бізнесу, зокрема, є іноземного у межах Фонду підтримки енергетики України.
1: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо про енергетичне відновлення України, як цьому сприяє Фонд підтримки енергетики України, яким адмініструє секретаріат енергетичного співтовариства. Про роботу цього фонду говорили у Гданську під час конференції з відновлення України. Учасники цієї розмови кажуть, що один із механізмів, через який відбувається ремонт пошкоджених об'єктів, закупівля обладнання, яке потрібне енергетичним компаніям вже зараз, зокрема для підготовки до наступного опалювального сезону, власне, є фонд підтримки енергетики України. На момент проведення конференції через фонд в різних етапах закупівель перебувало обладнання приблизно на 680 мільйонів євро. Із них понад 123 мільйони євро – це закупівлі відкриті для подання пропозиції, ще до 200 мільйонів євро закупівель готувалися до оголошення. Саме про те, як працює цей процес і що відбувається з моменту появи потреби в української енергетичної компанії до укладення договору з постачальником, і поговоримо у цій програмі. Отже, щоб отримати потрібне обладнання, спершу треба визначити, що саме потрібно енергетичним компаніям. Далі Міністерство енергетики визначає пріоритети, донори надають фінансування, а закупівельний агент здійснює тендер. Мова йде про трансформатори, вимикачі, кабелі, обладнання для підстанцій, мереж, газову інфраструктуру, генерацію і когенераційні установки, теплове обладнання, спеціальні транспортні засоби і послуги, пов'язані з їхньою поставкою і введенням в експлуатацію. Словом, все те, що може знадобитися і що можна собі уявити в енергетиці. Аби поставити це обладнання в Україну, бізнес може безпосередньо брати участь в закупівлях. Для цього треба зареєструватись на електронній платформі, переглянути тендерну документацію, за потреби поставити питання, підготувати і подати пропозиції, взяти участь в конкурсі за контракт. Фінансування на ці закупівлі надходить до Фонду підтримки енергетики України від більш ніж 35 донорів. Кошти спрямовують на обладнання, яке потрібно для підготовки енергетичної системи до наступного зимового сезону. Участь у цих закупівлях можуть брати виробники і постачальники. Директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Ларковський пояснює, кому це може бути цікаво.
2: Якщо ви виробник турбогенератора TGV-200 або газотурбінного генератора, ви саме там, де потрібно. Якщо ви виробник вимикача на 750 кВт, ви саме там, де потрібно. Або якщо ви виробник

0: мобільної підстанції, ви також саме там, де потрібно. Чому? Тому що ми вже відкрили можливості для закупівель у виробників цього обладнання. Секретаріат разом із міністерством та закупівельним агентом відповідає за управління фінансуванням, яке ми отримали від більш ніж 35 донорів. І ці кошти використовуються для проведення закупівельних процедур, щоб отримати обладнання, необхідне Україні для того, щоб пройти наступний зимовий сезон. Нам потрібно посилювати партнерство з промисловістю щодо участі у закупівлях. Йдеться не про можливості, які, ймовірно, з'являться в майбутньому. Ці можливості вже існують. А нам потрібне це партнерство з двох причин. Нам потрібне дешевше обладнання, і нам потрібно, щоб це обладнання було доставлено швидше, щоб одночасно досягти обох цих цілей. Нам потрібна більша конкуренція, нам потрібно, щоб більше компаній були зацікавлені в закупівельних процедурах і щоб більше компаній брали у них участь. Participating in
1: the procurement processes. Ключовим бенефіціаром всієї підтримки, яка надається через секретаріат енергетичного співтовариства, є Міністерство енергетики України. Юлія Кіян, генеральна директорка Директорату стратегічного планування європейської інтеграції Міністерства енергетики України, каже, що потреби української енергетики змінюються залежно від ситуації на місцях. Тому змінюються й пріоритети фонду. Сьогодні вони охоплюють три основні блоки. Це обладнання для відновлення енергосистеми, матеріали для фізичного захисту, обладнання для розподіленої генерації, а також спеціальні транспортні засоби і частина обладнання для модернізації та оптимізації роботи системи. Серед необхідного обладнання – трансформатори, розподільчі пристрої та все інше, що тільки може бути потрібне. Аби отримати його швидше, важливо, щоб виробники не лише надавали фінансову підтримку, але й брали участь в закупівлях, поставляли готове обладнання і за потреби могли швидше переорієнтувати виробництво на потреби української енергетики, каже Юлія Кіян.
0: Те, що нам потрібно для виробників обладнання, це знайти найшвидший спосіб отримати таке обладнання. І саме тому ми сьогодні тут. Фонд підтримки енергетики стає найбільшим ефективним механізмом, який допомагає українському енергетичному сектору, адже завдяки ньому ми справді можемо закуповувати обладнання, яке є критично необхідним для наших компаній. Крім того, цей механізм демонструє надзвичайну прозорість, і перевага цього механізму в тому, що він постійно розвивається. Ми не лише збільшуємо обсяги грантової підтримки, а й розширюємо перелік секторів, які можемо охопити. І зараз фонд охоплює практично все, що стосується енергетики. І ми також маємо енергетичне співтовариство. Фонд у тому вигляді, в якому він працює зараз, демонструє справжню гнучкість і здатність реагувати на ситуацію на місцях. Наприклад, цьогоріч ми спростили процедури закупівель, але водночас зберегли головний пріоритет. Вони мають залишатися прозорими, і ми робимо все можливо, щоб пришвидшити ці процеси.
1: Потреби енергетики змінюються, тому змінюється і підхід до їхнього покриття. Тобто цього року процедури закупівель спростили, а пріоритети розширили, аби охопити більше напрямів підтримки. Зокрема, йдеться про відновлення енергосистеми, фізичний захист, розподілену генерацію, спеціальні транспортні засоби і обладнання для модернізації.
0: Цього року, враховуючи досвід минулого року, ми вирішили змінити підхід до формування наших пріоритетів, адже це є ключовою роллю Міністерства енергетики у цьому механізмі. І ці зміни тепер дають нам можливість охопити більше різних напрямів підтримки. Що я маю на увазі? Наприклад, торік ми переважно зосереджувалися на... Ми визначаємо пріоритети, починаючи з усього, що пов'язано з потребою у відновленні енергетичної системи. Далі все, що стосується, наприклад, розподіленої генерації. Також у нас є окремий блок для спеціальних транспортних засобів, які також потребують відновлення. Але у результаті ми ніколи не могли перейти, наприклад, до другого пріоритету, тому що наші потреби на тільки великі, що ми не в змозі охопити все. Цьогоріч ми змінили цю тактику, і тепер у нас є три блоки пріоритетів, які охоплюють справді різні види діяльності, починаючи з обладнання, необхідного для відновлення матеріалів, необхідних для захисту фізичного захисту. Сюди також входять установки, які необхідно закупити для створення розподіленої генерації. Сюди входять запити компаній щодо спеціальних транспортних засобів і навіть певна частина обладнання, яку ми називаємо модернізацією. Але все це обладнання, наприклад, реклоузери, використовуються не стільки для модернізації, скільки для оптимізації, наприклад, відключень під час ремонтної кампанії або під час ударів. І це результат нашої роботи. Ми, я думаю, повністю

0: узгоджуємо з енергетичним співтовариством те, як рухаємося за цими пріоритетами, і координуємо з енергетичним співтовариством, які запити на підтримку мають бути покриті у першу чергу.
1: Для виробників, каже Юлія Кіян, це означає конкретний перелік можливостей для участі в закупівлях. Фонд готовий фінансувати різне обладнання для відновлення енергосистеми. Водночас виробники можуть не лише постачати готову продукцію, але й долучатися до тендерів і швидше виробляти потрібне обладнання і за потреби переорієнтовувати свої потужності на потреби української енергетики.
0: Зараз ми розглядаємо широкий перелік потреб і готові оплачувати їх. У нас є гранти на дуже значні обсяги та різні типи обладнання. Як я вже згадувала, блок відновлення включає різні типи трансформаторів, розподільчі пристрої, кабелі та інше електротехнічне обладнання, необхідне для відновлення підстанцій. Сюди також входять когенераційні установки, газові турбіни, а також спеціальні транспортні засоби та деяке дуже специфічне обладнання. Ми відкриті до роботи із закупівельним агентом. Вони дуже добре знають усі потреби, і він оголошує відповідні тендери. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви зможете запропонувати свою продукцію. Тому що допомогти Україні можна кількома способами. Не лише через гранти та внески до Фонду підтримки енергетики України. Ми працюємо з донорами і вдячні їм за їхню підтримку. Але, наприклад, надати допомогу, поставити обладнання, яке ви виробляєте, переорієнтувати свої виробничі потужності на потреби України, прискорити виробництво, взяти участь у тендері, виграти його та поставити це обладнання – усе це надзвичайно важливо для України.
1: Адам Балох, керівник підрозділу Фонду підтримки енергетики України, говорить, що важливо розуміти, як побудований фонд. Адже саме це може дати постачальникам впевненість і гарантію, що подавати свої пропозиції справді варто. Для початку, як формується закупівля, пояснює він.
0: Саме українські енергетичні компанії, виходячи з пошкоджень, яких зазнали їхні об'єкти внаслідок російських атак, визначають, що їм потрібно. Вони формують технічні специфікації обладнання, а потім ці запити подаються до Міністерства енергетики. Міністерство енергетики очолює спеціальну робочу групу, багатосторонню робочу групу, яка визначає пріоритетність і переглядає ці потреби і перелік необхідного обладнання, після чого вони затверджуються цією робочою групою і передаються нам, до секретаріату енергетичного співтовариства та Фонду підтримки енергетики України. І що ми робимо далі? Якщо у нас є доступне фінансування, то відповідно до пріоритетів, які ми отримуємо від Міністерства енергетики, ми співвідносимо наявні кошти з необхідним обладнанням, а потім ця потреба передається на закупівлю разом із нашим підтвердженням того, що кошти зарезервовані для придбання відповідного обладнання. Чому це важливо? У момент, коли закупівля розміщується на закупівельній платформі, ви можете бути впевнені, що кошти на цю закупівлю зарезервовані. Тому, коли настає час здійснювати оплату відповідно до етапів платежів, передбачених договором постачання, ви можете бути впевнені, що кошти є на рахунку Фонду підтримки енергетики України, і ми зможемо вам заплатити. Загальна сума підписаних зобов'язань становить 1 мільярд 956 мільйонів євро, тобто 1,96 мільярда євро, і саме ці кошти ми використовуємо для покриття потреб в Україні. Тут важливо уникнути можливого непорозуміння, коли ви чуєте, що фонд вичерпав свої ресурси. Це не означає, що ми не зможемо вам заплатити, адже, як я вже казав, щойно закупівля виходить на платформу, кошти резервуються на нашому рахунку спеціально для цієї закупівлі. Тому, коли ми або хтось інший повідомляє, що у фонді немає коштів, це означає, що ми не можемо розподіляти кошти на нові запити. Саме тому ми звертаємося по нове фінансування, щоб мати можливість покривати нові запити. Але щодо всього, що зараз виходить на закупівлю, кошти гарантовано доступні. І всі виробники отримають оплату. Звичайно, за умови, що ви поставите обладнання вчасно, необхідної якості і у визначене місце, і воно буде прийнято замовником. Але це стандартна практика у галузі.
1: Industry practice. Що важливо розуміти в будь-якому потенційному постачальникові, каже Адам Балох, так це те, що всі постачальники мають однаковий доступ до закупівель. Коли тендер оголошують, він одночасно з'являється на електронній платформі для всіх потенційних учасників. Адам Балох наголошує, що заздалегідь повідомляти окремим компаніям, коли саме з'явиться конкретна закупівля, не можна.

0: Це має забезпечувати однакові правила участі для всіх. Окремо для постачальників важливе питання оплати. В фонді пояснюють, що після виходу закупівлі на платформу кошти на неї вже зарезервовані. Тобто постачальник, який виконує умови договору, має отримати оплату. Адам Балох також розповідає, як в фонді контролюють ці кошти, звітують перед донорами і розподіляють відповідальність між Міністерством енергетики, секретаріатом і закупівельним агентом.
1: Щодо важливих гарантій, звичайно, вони потрібні нашим донорам, Міністерству енергетики, постачальникам і українським партнерам однаковою мірою. Але для вас найважливіше те, що ви отримаєте оплату, якщо поставите обладнання та надасте послуги відповідно до договору поставки, тому що кошти доступні, а отже ризику неплатежу немає. Ми є міжнародною організацією, зареєстрованою з місцем перебування у Відні, Австрія, і маємо угоду про місце перебування з урядом Австрії, тож цей статус також може надати вам додатковий рівень безпеки і захисту. Крім того, наша діяльність підлягає аудиту. Ми досить детально звітуємо перед нашими донорами, щотижня звітуємо перед Міністерством енергетики про операційну діяльність і все, про що ми можемо звітувати публічно, ми також публікуємо на нашому вебсайті.
0: У фонді також чітко розподілені ролі між усіма учасниками процесу. Секретаріат не здійснює тендерів і не визначає переможців. Міністерство енергетики та українські енергетичні компанії визначають потреби. Секретаріат забезпечує фінансування, платежі і контроль за процесом, а закупівлі здійснює незалежний закупівельний агент. Це важливо, бо постачальник має розуміти, до кого звертатися і хто за що відповідає.
1: Що стосується закупівельного агента, то секретаріат не проводить самі закупівлі, тому немає сенсу приходити до нас і розповідати, наскільки чудове обладнання ви маєте. Тому що ми не приймаємо рішення, ми жодним чином не впливаємо на процес і навіть не знаємо, хто саме подає пропозиції. Ми дізнаємося, хто переміг лише в момент, коли договір вже укладено і нам потрібно здійснити виплати з фонду. І це дуже важливо, адже в самій ДНК фонду закладено розподіл відповідальності. Міністерство енергетики та українські партнери визначають, що саме потрібно. Ми забезпечуємо організацію закупівель, виплати, перепрошую, ми здійснюємо платежі постачальникам, звітуємо та забезпечуємо доброчесність процесу, а самі закупівлі проводить закупівельний агент. Ми управляємо пулом контрактів на понад 750 мільйонів євро. Наразі ми маємо пул контрактів на понад 1 мільярд євро, що охоплює 1300 окремих контрактів. І якщо ви зустрінете постачальників, які вже здійснювали поставки, ви можете запитати їх. І вони підтвердять, що платежі проходять без проблем. Ми платимо вчасно, і через фонд ви перебуваєте в надійних руках. Тобто це вже досить масштабна операція. За останні 4 роки ми здійснили 3500 платежів, тому я можу лише закликати вас подавати свої пропозиції. А якщо ви не є постачальником, але представляєте муніципалітет, міжнародну фінансову установу, юридичну компанію чи будь-яку іншу організацію, або якщо ви українська компанія, яка знає потенційних постачальників, будь ласка, поширюйте інформацію, розповідайте компаніям, з якими ви контактуєте, постачальникам обладнання, що фонд існує і що є можливість брати участь у закупівлях.
0: Отже, фонд закуповує фактично все, що стосується електротехнічного обладнання. Потім ці потреби фінансуються донорами через секретаріат. Закупівельний агент здійснює закупівлю відповідного обладнання, тож фактично він закуповує всі види матеріалів, які тільки можна уявити для такого типу інфраструктури, каже Андрій Левконюк, генеральний директор ЮТА, компанії, яка безпосередньо здійснює всі закупівлі. То якими є підхід і принципи фонду, розповідає Андрій Левконюк.
1: Цей підхід був успадкований від Світового банку і адаптований, а фактично його було налаштовано відповідно до викликів, з якими ми стикаємося. Тому строки були оптимізовані та зосереджені на тих запасах, які можуть бути у вас у наявності, а також на інших викликах, пов'язаних із надзвичайними ситуаціями. Отже, закупівля – це процес комунікації з учасниками тендерів, і він відбувається виключно через електронний портал. Це електронна система закупівель. Тут є кілька основних розділів, ви можете переглядати доступні можливості. Ми навмисно зберігаємо всю історію, понад 500 уже оголошених можливостей, тож ви можете переглядати їх і отримувати уявлення про те, які закупівлі проводилися.

0: У нас також є відеоінструкція, тому варто витратити 5 хвилин і подивитися, як користуватися цим порталом. Потім ви реєструєтеся і після цього можете завантажити документи, ознайомитися з ними, перевірити, чи відповідає ваша продукція цій можливості, і після цього подати свою пропозицію.
1: Після подачі пропозиції її оцінюють відповідно до тендерної документації, перевіряють відповідність вимогам та критеріям допуску, перевіряють, наскільки кандидат відповідає кваліфікаційним вимогам і вимогам щодо досвіду.
0: Оцінюється фінансовий стан, а потім ранжування здійснюється на основі ціни та залежно від конкретної закупівлі, термінів постачання і оцінки строків реалізації. Тобто того, наскільки швидко фірма може здійснити поставку. Тож критерієм може бути або ціна, або термін, а потенційно в майбутньому можуть застосовуватися й інші критерії ранжування. І щойно пропозиція займає перше місце та відповідає всім іншим вимогам, відбувається визначення переможця, після чого ми переходимо до укладення договору. Але особливо я хотів би наголосити на тому, що нам варто повідомляти про наявні у вас записи, які ви можете оперативно поставити, а також про інноваційні рішення чи будь-які спеціальні можливості, які можуть бути корисними для українського енергетичного сектору. Можливо, ми не будемо використовувати цю інформацію безпосередньо, оскільки це комунікація до оголошення тендеру, але ми передаватимемо відповідну інформацію зацікавленим сторонам. А коли тендер уже оголошено, ви спілкуєтеся з нами виключно через платформу. І причини для цього дуже конкретні. Ви можете подавати запити на роз'яснення та отримувати відповіді на свої запитання. Саме так ми комунікуємо. І, звичайно, фінальним етапом комунікації є подання вашої тендерної пропозиції. Після цього, коли спливає встановлений кінцевий термін, ми відкриваємо пропозиції та розпочинаємо їх оцінювання.
1: І ще кілька практичних порад, як подавати пропозиції. Варто бути уважним, читати уважно тендерну документацію, робити саме те, що в ній зазначено, наголошує Андрій Левкунюк.
0: Там є чіткі переліки того, як потрібно подавати пропозицію і які документи необхідно підготувати. Ми приймаємо пропозиції англійською та українською мовами, тож обидва варіанти є рівнозначними, після чого ми проводимо оцінювання. Є один невеликий момент, але насправді він дуже важливий для іноземних компаній або для тих, хто раніше не мав досвіду роботи з фондом. Ми переважно використовуємо умови поставки DDP, і я можу запевнити вас, маючи досвід роботи більш ніж із 1000 контрактів, що це цілком реально. Також для іноземних компаній тут немає жодних проблем. Вам просто потрібно вивчити це питання та знайти хороші приклади того, як це робити. Понад 500 тендерів було оголошено протягом календарного року, і їх буде значно більше. А загалом було закуплено понад 2000 позицій, і загальна вартість тендерів сьогодні перевищує 100 мільйонів євро.
1: Дехто з представників українських компаній щодо технічної документації для тендерів з власного досвіду говорить, що стикалися із ситуаціями, коли технічна документація містила певні, на перший погляд, незначні, але важливі вимоги, і через цю вимогу лише дуже обмежена кількість компаній могла взяти участь в тендері. Тож, як працює цей фонд із такими ситуаціями? Питання до Андрія Левкунюка. Він каже, на це можуть бути певні причини.
0: Якщо обладнання пошкоджене на конкретній підстанції, саме енергетична компанія визначає, яке обладнання їй потрібно. І якщо їй потрібен, наприклад, червоний трансформатор, тому що, не знаю, можливо, його краще видно, ніж інші, звичайно. Але ми щоразу дуже уважно вивчаємо потреби компанії і перевіряємо, чи не обмежують вони своїми вимогами ринок. У багатьох випадках вони справді обмежують ринок, і ми щоразу з'ясовуємо, з якої причини це відбувається. Як один із варіантів, ми завжди пропонуємо, і багато учасників цим користуються, і фактично в кожному тендері передбачена така можливість, як подання учасниками запитань через механізм роз'яснень. Ви можете сказати, подивіться, у нас дещо інший продукт, будь ласка, розгляньте його, або ця вимога може бути занадто жорсткою, будь ласка, розгляньте можливість її зміни. І ми це робимо. Якщо, наприклад, нам потрібен трансформатор на 110 кВт, а ваш трансформатор має напругу 35 кВт, тоді ми розглядаємо це і кажемо, вибачте, але це не підходить. Однак, якщо є якісь незначні вимоги, і ми бачимо, що є учасник, який зацікавлений,

0: і його продукція може нам підійти, тоді ми можемо переглянути ці вимоги. І таке часто відбувається в тендерній документації. Ми вносимо зміни та публікуємо відповідне доповнення до тендерної документації. Це можливо і після того, як тендер уже оголошений і триває. Але я запевняю вас і всіх учасників, що це для нас звичайна практика. Коли ми отримуємо вимогу від енергетичної компанії, ми завжди перевіряємо, чи є обмеження ринку, встановлене цими вимогами, обґрунтованим.
1: Матьє Карлює із EDF говорить, що іноді необхідне обладнання – це просто обладнання, яке було зруйноване. Але, можливо, ставить він питання, було б краще встановити сучасніше, досконаліше обладнання, змінити конструкцію, змінити сам підхід. І якщо говорити, наприклад, про розподільчі мережі, побудувати все по-іншому. Юлія Киян говорить, що українські енергетичні компанії справді наполегливо працюють над тим, аби не просто замінювати зруйноване обладнання, а зробити енергетичну систему більш стійкою, більш гнучкою та сучаснішою.
0: Звичайно, це дуже залежить від ситуації на місцях. У деяких випадках нам потрібно просто якнайшвидше замінити обладнання. В інших випадках наші енергетичні компанії ухвалюють нові рішення. І повірте, зараз ми могли би провести справжній майстер-клас із того, як керувати системою в умовах такого тиску, як знаходити справді унікальні рішення, як експлуатувати систему та як поєднувати стару систему з новими стандартами. Що стосується технічної допомоги. Наші компанії та ваші партнери з українського боку в цій роботі – це саме енергетичні компанії. Вони відкриті до нових поглядів і готові розглядати нові підходи з боку партнерів. І ми готові працювати з вами або з іншими колегами, які можуть запропонувати нам унікальне бачення чи рішення, здатне оптимізувати нашу кампанію з відновлення або експлуатацію енергетичної системи. Але це має бути тісна робота саме з компаніями, тому що вони найкраще знають, як працюють їхні системи, які проблеми існують на місцях, чи можуть вони реалізувати запропоноване рішення вже зараз, чи це те, що потрібно буде впроваджувати у майбутньому.
1: Адам Балох говорить, в цьому контексті важливо зазначити, наскільки нагальною є ситуація і що є в пріоритеті на даний момент.
0: Якщо через пошкодження підстанції половина міста залишається без електропостачання, тоді першочерговим завданням є відновлення підстанції. І саме в такому вигляді вони отримують відповідний запит. Водночас, коли йдеться про обладнання, яке, можливо, раніше не було широко поширено в Україні, і разом із запитом на підтримку ми отримуємо також запит на польову інженерну підтримку, допомогу з введенням в експлуатацію або безпосередньо допомогу на місці, усе це може бути включено до закупівлі обладнання. І в такому випадку, якщо ви маєте відповідні можливості, ви можете створити спільне підприємство з компанією, яка постачає обладнання, і разом подати пропозицію на надання таких послуг. В іншому випадку, зараз ми не займаємося оптимізацією електромережі чи подібними завданнями.
1: Артур Ларковський додав, що окремо в цій системі є питання мит і податків для обладнання, яке закуповують за кошти фонду. Певні категорії товарів, визначені як пріоритетні, звільнені від українських митних зборів і податків, це спрощує їхнє ввезення та постачання. Загалом же обов'язок фонду – спростити і прискорити всі ці процедури.
0: Наш обов'язок зробити ці процеси з одного боку максимально простими, а з іншого максимально швидкими. Але прискорюючи ці процеси, ми не хочемо закривати їх для певних груп постачальників. Ми хочемо залучати нові групи потенційних постачальників. Ми хочемо, щоб ви активно брали участь у цьому процесі, тому що, як я вже сказав, ми хочемо скоротити терміни постачання до початку зими, і ми хочемо зменшити вартість обладнання. Саме тому нам потрібна більша конкуренція.
1: Фонд підтримки енергетики України – один із ключових механізмів, через який сьогодні забезпечують українську енергетику необхідним обладнанням. Але можливості для бізнесу значно ширші. Компанії можуть долучатися до відкритих закупівель, безпосередньо постачати обладнання, адаптувати виробництво під потреби України і прискорювати його виготовлення чи надавати технічну підтримку, говорять учасники дискусії. Тож головне питання, як бізнес може долучитися до відновлення української енергетики, зокрема і через цей фонд. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо.

0: А говорили ми про можливості залучення бізнесу до відновлення української енергетики. Про це йшлося під час конференції з відновлення України в Гданську наприкінці червня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень. Дякую.
1: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І час вже на останню на сьогодні нашу пропозицію на рубрику «Яне Стемпнєвич. Ми суспільство». Напередодні Дня Незалежності України Яна зустрілася із жінками, котрі захищають Україну від російського загарбника. Послухаймо про проєкт «Вона стоїть».

0: Станом на 2025 рік у Збройних силах України служило понад 70 тисяч жінок. Близько 10 тисяч – це учасниці бойових дій. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і сьогодні у рубриці «Ми – Суспільство» будемо говорити про і з жінками-військовослужбовицями. З початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в українській армії стрімко зростає. І якщо порівняти із даними з 2022-го, то вона зросла на 20%. І ця тенденція відображає глибокі соціальні зрушення в Україні, де жінки ламають стереотипи, беручи на себе відповідальність за національну безпеку. Від розвідки дронами до командування підрозділами їхній внесок змінює обличчя армії. За цими числами стоять реальні історії. Історії мужності, історії викликів та історії перемог. І саме жінкам в армії присвячений проєкт «Вона стоїть» – «She stands». Створила його військова волонтерка Олена Олійник, котра допомагає війську від початку російсько-української війни.
1: Фактично, з 2014 року я почала дуже активно допомагати війську спершу хлопцям на Сході, а далі вже з часом, коли ця війна і фронт почав розростатися, ми вже почали і на інших напрямках допомагати з друзями. Тобто я є військовою волонтеркою, і під час цієї діяльності я от чула, знаєте, час від часу, такі меседжі, що жінкам на фронті не місце, жінки повинні виховувати дітей, народжувати, так? Жінки лише заважають. Я спілкувалася досить часто з командирами і бригад, і різних підрозділів, і от запитувала, такі для себе навіть опитування проводила, чи взяли б ви жінку до себе в команду, в підрозділ? І дуже багато я чула, що жінка лише заважатиме. І це настільки почало тригати, і боліти, тому що в Україні на даний момент понад 70 тисяч жінок-військовослужбовиць. Вдумайтеся в це. І це жінки, які не просто там в тилу служать, а близько 10 тисяч вони на фронті самому. Це і артилеристки, і навіть піхоті є жінки, і командирки екіпажів безпілотних систем. Тобто і навіть на кухні жінки, от зараз ми беремо інтерв'ю у військових жінок, вони роблять колосальну роботу. І насправді ось цей величезний механізм, це велика військова машина, так, яка боронить Україну, вона не була би просто неможливою, на мою думку, без жінок. І от мені захотілося, щоб про жінок і в Україні, і за кордоном, про жінок, які взяли в руки зброю і пішли воювати, говорили частіше, визнавали їх внесок у цю війну і чули про шлях їхньої боротьби, тому що дуже велике знецінення, на жаль.
0: Історія війни пишеться зараз, говорить Олена Олійник, і якщо не зафіксувати жіночі голоси, їх знову витруть із пам'яті. Вона стоїть. Це про видимість.
1: Я довго думала, так, яку обрати назву, але я зрозуміла, що вона стоїть. Це асоціація не лише з жінкою-воїном, а і з Україною. Україна жіночого роду, і вона стоїть. І жінки наші теж стоять. І чомусь зачепило мене. Ось це, я думаю, буде така ось назва. Вона стоїть.
0: Героїні проєкту – це жінки, котрі працюють на перемогу. Від

0: Операторок дронів, артилеристок і до кухарок, говорить Олена Олійник.
1: Ми взагалі не розділяємо, ставимо на мету в проєкті «Вона стоїть» не розділяти жінок і не героїзувати тих, от хто, наприклад, безпосередньо на фронті, і не применшувати тих, хто в тилу. Ми запрошуємо всіх жінок-військовослужбовців долучати.

0: проєкт. Вона написала нам, вона служить в десантно-штурмовій бригаді 421 і є командиркою от саме екіпажу безпілотних систем. Вона працює на враження. Тобто, уявіть, жінка, яка керує командою 5-6 чоловік, вони роблять виїзди, працюють з БПЛА, з дронами, так, і нищать ворога. І її історія просто неймовірна. Ми вже опублікували перше відеоінтерв'ю на нашому каналі в Ютубі, вона стоїть. І я от слухаю, і ну неможливо не захоплюватися цією жінкою. Разом з тим, ми так само запрошували, до нас звернулися військові жінки і медикині бойові, які не менш важливі, тому що вони рятують сотні життів наших хлопців і дівчат, які воюють. Так само ми запрошуємо і тих, хто працюють на кухні, тому що от я розмовляла з жінкою військовою, вона забезпечує взагалі їжею цілу бригаду. Це кожного дня 200 військових, вона відповідає за те, щоб їх нагодувати, щоб вони були ситі, задоволені, тому що ми всі розуміємо, що якщо людина забезпечувала свої базові потреби, то вона краще буде себе почувати, відповідно, краще воювати. І це каторжна робота насправді, і це великий також внесок, тому що ця жінка військова на кухні, яка стоїть, вона не просто готує, а вона так само ризикує своїм життям, тому що вона так само в зоні, неподалік зони бойових дій. І там постійні ворожі прильоти, постійні атаки ворога, і ніхто не знає, куди ракета влучить і куди вона прилетить. Тому, на мій погляд, не варто знецінювати жінок, які не в самій піхоті, або там в артилерії, або там працюють на ураження з дронами, а так само цінувати роботу жінок і в інших напрямках, і діловодів, і кухарок, і зв'язківець, і особливо бойових медикинь, тому що їм дуже складно насправді, і морально, і фізично.
1: Я зв'язалася із героїною першого випуску проєкту «Вона стоїть» «She stands» Вікторією Дрипан, позивний «Валькірія». А чому «Валькірія»?
2: Коли я перевелась вже в новий підрозділ сюди на бойові, в мене був перший виїзд екіпажем. І так як я новоприбула, дівчина, хлопці так трошки старались мене пожаліти, там сховати, ну не знала, як я буду себе поводити. Я так з усіма якось так, типу, так, треба там речі перенести, майно перенести, так, туди прийшли, сюди, там, треба там пробігтись. І він так з усіма на рівні. І потім ми вже сіли відпочивати, вже трошки у нас був такий передих. Почали там говорити між собою, в мене був шеврон з знаком «Валькірія». І вони такі, а що це за шеврон? Кажу, «Валькірія». Вони такі, о, тобі підходить. І з того часу я «Валькірія». Я й не пам'ятаю, мені хтось його подарував, але я не можу згадати, хто. Це був мій попередній підрозділ, хтось мені з хлопців його подарував, типу, як символ захисту. І так я з ним і вже постійно він в мене був на бронежилеті.
1: У Збройних силах України Вікторія служить вже 7-й рік.
2: Це був 2019 рік, так як в 2016-му загинув мій чоловік, тоді ще було АТО. Це так трошки не давало мені спокою, що в нього не закінчена справа, що війна досі продовжується, і трошки так воно мені було некомфортно в цивільному житті. І я вже для себе прийняла рішення, що треба вступати до лав Збройних сил і продовжувати його справу.
1: Я запитала, ким Вікторія була у цивільному житті.
2: В цивільному житті я була дружиною, я була мамою. Цей момент він все-таки трохи перевернув наш світ.
1: А ким Вікторія є у війську?
2: У війську я командир екіпажа, пілот ударних безпілотних комплексів. Війна не стоїть на місці, все-таки вона рушає вперед. І зараз, можна сказати, війна технологій. І потрібно ці технології впроваджувати, потрібно з темпом цієї війни також перелаштовувати себе, вчитися чомусь новому. Бо набагато вигідніше, якісніше управляти дроном, чим відправляти людину, бо це все-таки людське життя. Все-таки технології, вони трошки людей заміняють.
1: До проєкту «Вона стоїть» чи «Стендс» Вікторія Дрипан зголосилася сама.
2: Це прекрасний проєкт. Я просто один момент скролила стрічку в Фейсбуку і попала на допис Олени про те, що запускається такий проєкт. А так як в мене є гіркий досвід, вона ж жінка, от я прям відчула, що це воно, це моє, я маю написати. Я їй написала в особисті, що в мене була така проблема, і вона зі мною зв'язалася, щоб дати інтерв'ю. В принципі,

0: це класний, дуже класний, дуже доречний проєкт зараз, бо все-таки, наскільки ми не були на рівних умовах з чоловіками на війні, трошечки воно, ці стереотипи, вони залишаються і в цивільному житті, і лишаються трошки далі від зони бойових дій. Бо чомусь, чим ближче до війни умови рівні, чим далі від війни починається. Вона жінка, її робота там перебирати папери, чи вона нічого не може, сидить за 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення. І що цивільні, що більше люди, які знаходяться в тилу, вони чомусь не розуміють, що, в принципі, ми можемо все робити адекватно на одному рівні. А навіть щось краще. І хочеться оцим проєктом донести просто до людей, що ну не потрібно знецінювати жінку, а потрібно знати, розуміти, що це такий самий військовослужбовець і робить однакові задачі, як і чоловіки.
1: Крім Вікторії, своїми історіями вже поділилося кільканадцять жінок-військовослужбовиць, говорить Олена Олійник. Усі героїні самі написали, що вони хочуть взяти участь у проєкті. А проєкт розвивається, і кожна може стати його героїнею.
2: У нас уже 12 військовослужбовиць-героїнь розповіли свої історії. В нас на Фейсбуці є спільнота, вона стоїть. Будь ласка, долучайтеся. Неймовірні історії, які вражають і до сліз. І також вже ми записали низку відеоінтерв'ю повноцінних, які на нашому каналі в Ютубі вона стоїть. Будь ласка, слухайте, долучайтесь. Одне з них невдовзі вийде. Було настільки емоційним, що в студії плакали всі. І те, що роблять ці жінки, це просто неоціненно.
1: У своїх розповідях жінки, котрі прийняли рішення вступити до Збройних сил України і захищати Україну, розповідають не тільки про мотивацію, але теж про стереотипи та військовий шлях.
2: Ну, взагалі, вони не зізнаються так, що їм важко, але кожна з них в своїй розповіді говорить про те, що все-таки вона зіштовхувалася зі стереотипами, і найголовніша проблема в тому, що зазвичай жінку асоціюють з тиловими посадами. Ось вони приходять у військо, кажуть, я хочу бути пілотом дронів, так? Я хочу йти в артилерію. А їй кажуть, та ні, куди тобі, у тебе є діти, подумай про себе, ти не витягнеш, ти жінка. І ось це, от, ось ця фраза, до речі, ми потім з військовою ще обговорювали додатково, і вона говорить, що ми слухали моє інтерв'ю з хлопцями, з побратимами, і вони зауважили, а ти звернула увагу, як часто ти говорила в інтерв'ю, ти ж жінка, ти ж жінка, ти ж жінка. І ось це, куди тобі, куди ти лізеш, це, мабуть, найбільше те, що болить. Тому що кожній жінці військовій, за їхніми словами, довелося доводити свою силу, свою компетентність, свою спроможність. І лише після того, як вона продемонструвала себе в роботі, її починали сприймати на рівних з чоловіками. А чоловіка відразу от немає такої презумпції, так, рівності. Чоловіків відразу нормально сприймають, а жінкам доводиться дуже важко працювати і доводити кожного разу, що вона теж сильна, що вона теж воїн.
1: Вікторія Дрипан.
0: У мене був попередній підрозділ, це мені просто не давали там розвиватися. Я теж була протиударних безпілотних комплексів. Я була єдиною жінкою в підрозділі. Чомусь заважало саме цей стереотип, що я жінка, я не справлюсь, я не зможу. Це зі мною там багато мороки, на моє розміщення, на мій якийсь там побут. І командир роти, він ну, категорично був проти того, хоча я десь, мабуть, я робила навіть більше, ніж хлопці, для того, щоб досягти якогось результату. От мені тоді потрібно було прямо пригнути вище голови, для того, щоб просто показати, що я теж саме можу. Тут на бойових взагалі немає питань. Ми виїжджаємо з хлопцями, ми живемо в одному бліндажі, тобто бліндаж маленький, це наше і робоче місце, і спальне місце. Ми там, наприклад, 3-4 чоловіка, коли виїжджаємо, ми живемо все разом, от побут ділиться разом. Робота, кожен займає, робить по своїй посаді свою роботу. І, в принципі, у нас немає з цим проблем. Тому я навіть не можу сказати, можливо, що мені повезло в цьому підрозділі, в якому я зараз, що в мене немає якогось такого відображення того, що щось мені не вистачає як жінці. Умови всі

0: емоції рівні і відношення рівне, тому мене поки все влаштовує.
1: Чи українське військо упродовж цієї війни підготувалося до служби жінок? Я попросила Вікторію Дрипан оцінити це із перспективи цих 7 років служби.
0: Зараз більше готово. От під час повномасштабки все-таки більше військо стало готове, що більше жінок, вже немає посад жіноча, чоловіча. Все-таки ми виходимо з тих стереотипів, що жінка – це десь там далеко. Жінки так само воюють на однакових умовах. Прихід жінок до війська, він все-таки трошки швидший, трошки більш активніший, ніж переобладнання війська під те, що жінки стоять на рівні з чоловіками. Але, в принципі, воно вже йде вперед, вже немає, я ж кажу, немає тих стереотипів по гендеру. Зараз все-таки, навіть я скажу, навіть чи ближче до війни, тим більше ці стереотипи вони стараються.
1: Чим ближче до війни, тим сильніше стереотипи стираються, говорить Вікторія. А про те, що зі стереотипами треба боротися, свідчать теж відгуки на проєкт «Вона стоїть» чи «Stands», додає Олена Олійник.
2: Відгуки всі схвальні. Я не знаю, чому дуже багато от слів, що нарешті хтось почав цим займатися. Дуже військових, багато жінок мені пишуть в приватні, що Олена, це, мабуть, перший взагалі такий медійний проєкт системний, який от ставить у центрі прожектору жінку, який от саме допомагає жінкам-військовим, щоб про них почули. І от мені це дуже приємно, що насправді необхідність така була вже дуже давно. І люди чекали. І коли вони побачили ось цей заклик, жінки-військові, долучайтеся, велика кількість нам почала писати. Єдине, що є ще така проблема, що не всі командири дозволяють жінкам брати участь в нашому проєкті. І зараз навіть для того, щоб мені черговий допис опублікувати історію, так, на Фейсбуці в нашій спільноті вона стоїть, для однієї з військової мені довелося письмово запит робити на командування. Командування це все передавало на частину, частина на медійку. І я і досі очікую підтвердження. Уявіть собі, це просто допис у Фейсбуці. Наскільки це все серйозно? Ну, це армія, ми розуміємо, але деякі жінки, яким не дозволяють брати участь в проєкті, вони дають інтерв'ю анонімно. І ми їх в цьому підтримуємо, тому що їхні історії неймовірні, і їм дуже це потрібно, щоб про них розповіли. Їм, я впевнена, що їм це надає сил. Сам факт, що про них пам'ятають, про них знають і цінують їх внесок. Я це бачу, як у них горять очі, і кожна з них говорить, а коли я запитую, чому ви взяли участь у проєкті «Вона стоїть», а вона каже, тому що я хочу підтримати таких, як я, жінок, які досі вагаються, і, можливо, це когось зрештою змотивує або комусь дасть сил рухатися далі і стояти за Україну.
1: А яка розмова була найскладнішою? Запитую Олену Олійник.
2: Найскладніша розмова була з військовою, з Тетяною. Ми вже записали її, і от вона розповідала про ситуацію, коли вона з посестрою була на фронті і їхала, і їх попередили про те, що у вас попереду люди, і ми точно не впевнені, що це не ворог. Вона говорить, що нам дороги назад не було, і ми їхали, ми розуміли, що це, мабуть, кінець. І ось те, як вона розповідає, як вони почали комунікувати, говорити паролі один одному, і хлопці розмовляли російською, і важко було зрозуміти, наші це чи не наші, і як вона прощалася з життям і своїми трьома дітьми, які вдома, і зрештою виявилось, що все-таки це були наші. Тому в таких от ситуаціях критичних дуже важливо все-таки розмовляти українською мовою, і ми зрозуміли, і дійшли до висновку, що мова на війні має значення в от таких от фронтових умовах і небезпечних, що краще все-таки українською розмовляти, щоб наші знали і розуміли, що це українці, що це побратими, що вони в безпеці. Оце була дуже складна розмова. І я ж кажу, що у нас в студії плакали і оператор, і я, і наша гостя. Так що

0: Невдовзі вийде відео на нашому каналі в Ютубі. Будь ласка, подивіться, це дуже щемко.
1: Отже, вона стоїть і she stands. Це розмови на різні теми і теж про мову. Олена Олійник підказує, де можна подивитися усі історії і їх почитати.
0: Наш проєкт можна знайти у мережі Facebook, спільнота «Вона стоїть», «She stands», і також наші відеоінтерв'ю на нашому каналі в Ютубі «Вона стоїть». Будь ласка, долучайтеся, тому що проєкт дуже молодий, він лише з'явився, і ми потребуємо вашої підтримки. Долучайтесь, підписуйтесь на канал і ставте свої відгуки. Неймовірно, буду вдячна і з задоволенням почитаю про ваші враження.
1: А на сам кінець розмови я запитала Вікторію Дрипан про плани після перемоги, після завершення війни.
2: Я надіюсь, що скоро настане той момент перемоги. Звісно, хочеться повернутися додому, хочеться повернутися до діток, але все-таки, мабуть, після перемоги я продовжу далі бути у війську. Так як я вже в війську давно, мабуть, все-таки в цивільному житті мені стає трошки некомфортно. Я вже, скажімо так, уже прийняла себе в війську, прийняла себе в армії, що тут є моє місце, я щось можу, я щось вмію, можу бути корисною в цьому ділі. І, мабуть, все-таки я продовжу, бо я навіть не знаю, ким я буду в цивільному житті.
1: Отже, жінки в українському війську – це не тимчасово, тому армія повинна активно впроваджувати політику гендерної рівності. До цієї теми ми будемо повертатися у наступних випусках рубрики «Ми – суспільство», а моїми сьогоднішніми гостями, нагадаю, були Олена Олійник, авторка проєкту «She Stands, вона стоїть», та Вікторія Дрипан, позивний «Валькірія», українська військовослужбовиця-героїня першого випуску цього проєкту. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Ну і на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де б ви нас не слухали. Для вас працювали звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Онрухович. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах. На все вам добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав працювати, спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так?
1: Так.
0: Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет.

0: онлайн, не виходячи з дому. А інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних. Але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу, або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити, принаймні, онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
1: Це ПІТ, так?
0: Так, ПІТ.
1: А по карті побиту, зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз уже МОЗ-2 запрацювала, тобто вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів, безпосередньо в УЖН, так віддати, а зараз ні.
0: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку. І відповідно тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування, через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні задаємо пізніше.
1: Так, ми зараз будемо називати всі, скажімо, ключові інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Практично. Навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і як воєнні мігранти, статус УКР, і там є Дія ПІЛ. Так?
0: Так.
1: І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке? Те, що українська, ми знаємо. Так?
0: Так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель.
1: Угу.
0: Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі. Називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так...
1: Щоб... Асоціювати з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку. Якщо людина приїжджає до Польщі от зараз. Да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже. Багато молоді буде приїжджати в університети. Так? От люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз. Що їм треба, з чого починати? Які там отримати ПЕСЕЛЬ, так, на початку? І тоді, після отримання ПЕСЕЛЯ, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
1: Чи давайте тільки... так. Ну, давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
1: Тобто його можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: Є 4 способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР в УЖОНДІ, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді можна уникнути помилок.
1: Якщо це звичайний ПЕС, людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інша.

0: чи не статусу картолю, так само можна в Оженді попросити, щоб закласти
1: так.
0: профіль зауфаний. Це довірений профіль, да? Воно перекладається.
1: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є 4 способи. І один з них найпростіший – це через мобільний банкінг. Тобто, маючи акаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити акаунт профілю зауфаного. Тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
0: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЛ оформити, так?
1: Так.
0: ПЕСЛ, потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЛ і потім банківська карта вже.
1: Так.
0: І тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
1: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні 2 варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в 2 шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником Ужонду. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт, і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся, і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому Ужонді. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет. Там все досить інтуїтивно, хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати. Тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до знайомих, чи до спеціалістів.
0: От ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках. Тобто через яку систему? Звичайно, зайти на Ужонд, зайти, знайти там чергу і так далі.
1: Бо заходимо...
0: так зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки?
1: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
0: А, звичайно.
1: Тут,
0: звичайно,
1: так, так, так. Добре. Просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний, там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в Ужонді стаціонарно. Мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене.
0: Розуміло.
1: І тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
0: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль, і М-обиватель. От в чому тут різниця між ними?
1: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, М-обиватель. А М-обиватель – це є, як, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
0: Угу. Тобто, якщо говорити про можливості М-обивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так, для іноземців чи ні?
1: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до М-обивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про М-обиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до М-обивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до М-обивателя. Ну, але це нормально, бо це...
0: А де потрібно логуватися? На комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
1: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість,

0: ну, то це в програмі. Це, власне, на телефоні
1: саме
0: це
1: в
0: програма.
1: програмі, так.
0: Це вже просто якби додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там якби розширена версія, і там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
1: Так. Є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною?
0: Е-доручення.
1: Зараз я постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
0: То так, що... То теж спочатку. Е-доручення – це є електронна пошта. Це не є мейл. Це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді. І вона має ту саму вагу, тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. І, тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо як за лист ще потрібно заплатити, а тут я просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доручень. Тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково. Це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати. Але це, з власного досвіду, бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О, так.
1: Угу. Є ще, є Ужинт скарбовий.
0: Угу.
1: Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
0: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з Ужендом Скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до Е-Ужент Скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таку, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я вже не сплачував і потрібно...
1: треба заплатити, так, та, якісь штрафи, так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, ПОЕЗУС, так?
0: ПОЕЗУС, так.
1: ПОЕЗУС. Що це за сервіс?
0: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо... маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
1: через
0: отримую,
1: цю систему,
0: так, чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. Від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж власне соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку. Швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і так.
1: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи «Емобиватель», так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто не маючи Емобивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
0: Ні.
1: Ні.
0: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
1: Угу. Тобто, наприклад, немає такого, що треба закласти одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це

0: Так,
1: то це ось стосується
0: не діє.
1: профілю зауфаного.
0: Ну, профіль зауфаний – це як підпис, ви сказали.
1: Так,
0: певно.
1: Ключ і підпис. Ключ ось і підпис, я так. його використовую, щоб війти в М-обиватель, його використовую, щоб війти в ПУЕЗУС, в е-ужонт скарбове і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я – то я, бо мене працівник ужонту не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти, і воно автоматично входить, ну, кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться, і кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
0: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
1: Зараз, коли в принципі була і є ще ця хвиля про оновлення документів в ужонті, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛЬ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту ЦУК, щоб перевірити, які в них є дані.
0: А от тут, до речі, я хочу у вас уточнити.
1: Так.
0: До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу, чи можна все це, от як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
1: То тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в ужонді. Бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
0: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
1: Тут, не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
0: Так, ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати.
1: Ну, звісно,
0: бо це серйозні
1: так,
0: речі.
1: То,
0: втратити статус УКР – це...
1: Тобто ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до ужонду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через інтеракцію.
0: Стоячи
1: в черзі, це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукру, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
0: так,
1: яких не можна перевірити цих двох речей через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до ужонду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
0: Пане Тарасе, час невблаганно летить. У нас 2 хвилинки до завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
1: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
0: Так.
1: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити.
0: Терміново
1: так. Ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо

0: в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій песель. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші можливості жити в країні, так, легалізація так. І так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
0: Це точно.
1: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і які, як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації, онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив у Києві, що Україна є захисницею Європи. Організації, які допомагають українцям у Польщі, бояться зростання хейту й агресії. Очільник МЗС Польщі прокоментував зустріч коаліції охочих. Україна – це захисниця Європи, і її народ не був зламаний Росією, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок у Києві під час святкування 35-ї річниці незалежності України. Незважаючи на погрози Москви, Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, запевнив він. Цитую, «Моя нація підтримувала полум'я європейської свободи у 20-му столітті. Ви несете це полум'я у 21-ше», – сказав Бернем, додавши, що Україна пережила 12 років відкритої агресії з боку Москви, а також напади на свої вільні вибори, мову та культуру. Усе це, за словами прем'єр-міністра Великої Британії, не зламало волю українців. Він назвав Україну, цитую, «гордою, суверенною європейською нацією, динамічною демократією зі світлим майбутнім та натхненним маяком для світу». Він також оцінив, що Україна є першою лінією оборони Європи. Український народ заслуговує не лише на нашу постійну підтримку, але й на нашу вдячність і повагу, наголосив Бернем. Я хочу сказати те, що ви чуєте надто рідко. Дякую, додав він. Візит до Києва, перший закордонний візит Бернема з моменту вступу на посаду прем'єр-міністра 20 липня. Також у понеділок у Києві зустріч представників так званої коаліції охочих, групи країн, які підтримують Україну. Українці бояться розмовляти своєю мовою на вулиці та просити допомоги у поліції, попереджають організації, що допомагають біженцям у Польщі. Зустрічі з ними на День незалежності України організувала уповноважена з прав людини Сильвія Грегорчик-Абрам. Олена Дехтяр з фонду «Дім, де ти» говорила, що ставлення поляків до біженців набагато гірше, ніж після початку війни. Звичайно, українці в Польщі почуваються гірше, ніж на початку 2022 року після початку війни. На жаль, така правда. За словами Вероніки Марчук з Товариства друзів України, українці бояться розмовляти рідною мовою в громадських місцях. Мені неодноразово повідомляли про те, що українські сім'ї вже не можуть піти собі спокійно сісти разом, провести час так, як раніше, оскільки на це вже вороже дивляться, починають чіплятися, і українці бояться конфліктів. Вероніка Марчук також відзначає зниження довіри до польських інституцій. Лише 5% українських пенсіонерів вирішили перенаправити свої пенсії до Польщі. «Я з великим занепокоєнням спостерігаю за повідомленнями, які посилюють розбіжності», сказала уповноважена з прав людини Сильвія Григорчик-Абрам.
1: Бюро Речника прав обивательських.
0: Офіс уповноваженої з прав людини буде реагувати на прояви дискримінації, агресії, мови ненависті. Потребуємо мови відповідальності, яка дозволить будувати спільноту та думати про майбутнє. Згідно з даними, наданими Офісу уповноваженої Національною прокуратурою, торік польські правоохоронні органи провели 2606 проваджень щодо злочинів на національному ґрунті. У 944 випадках жертвами були українці. Уповноважена з прав людини контролює такі розслідування, також займається справами, які стосуються, серед іншого, неповажного ставлення посадовців до мігрантів. У зустрічі взяли участь 20 представників українських організацій, що допомагають біженцям у Польщі. Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дистанційно взяв участь у понеділковій зустрічі представників коаліції охочих з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Уся демократична Європа послідовно підтримує незалежну Україну, наголосив Радослав Сікорський. З нагоди святкування Дня Незалежності до Києва приїхали представники країн, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією. Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що міністр Радослав Сікорський, представник прем'єр-міністра Дональда Туска, взяв участь у зустрічі коаліції охочих з нагоди 35-ї річниці незалежності України.

Учасники, як повідомило Міністерство закордонних справ у допису на X, наголосили на своїй непохитній підтримці оборонних зусиль Києва. Росія повинна припинити бойові дії, припинити обстріли цивільного населення та поважати принципи міжнародного права, наголосили в Міністерстві закордонних справ. У попередньому допису також на платформі X Радослав Сікорський запевнив, що вся демократична Європа послідовно підтримує незалежність.

0: На каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики» у Варшаві, який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6-те, 8-те, 11 і 13 вересня, і, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4,
0: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Значить, ідея є незмінна, ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю, з'явилася в руху музичним. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стація, рецензія після цього фестивалю.

0: де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром Симфонія Варсовія було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: так,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, так. Саме так. Адам,
1: так,
0: редактор Польського радіо.
1: З другого каналу так, Польського радіо. Так, так.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був у 99-му році, другий в 2001 році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону. Так,
0: так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на Днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати

0: всьому місту дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене, тобто це я так відбираю, як, власне, українка, яка тривалий час живе у Польщі, що він створює з одного боку, власне, тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути, власне, музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви, власне, вже сказали, він дає можливість тим, хто, може, не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
1: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимось. Вже так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому, ну, не рідному контексті, так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то за вами можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вміщався в жоден контекст. Так?
0: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
1: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну,

Я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я комунікую, ну, я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауде Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі «Музичні прем'єри сезону» з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдан Афролак і Михайло Швед. Всі вони написали твіри для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипенді «Гауде Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця чвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми би хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю.

0: І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сиренка виконав три твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на четвертих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуїйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано-соло. Хор, великий симфонічний оркестр. Я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. І ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вразливі артисти Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так,
0: і там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. І ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустрітися, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний

0: концерт. Розкажіть про нього трохи.
1: Слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радія імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка. З оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму. Ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», ну, дуже відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
0: Духовної передачі.
1: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелля Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, 4-та симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, 2-й скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
0: Сучасна
1: Івана Небесний, львівський.

0: композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під тим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, такі є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневих наших слов», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапартнера, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варна-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте,

Як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, їй немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так? Для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я в шойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової, розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольщина, виїхав з хати, тобто гуртожиток, школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Ви розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене, ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу, в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. Ну, і щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перепеті з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство.

0: Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили. І мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Адама Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, ще, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Іван Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, значить без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою
0: IBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час.

0: Але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе. І я теж мала в цьому переконатись, мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві. Зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все це живе. Музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
0: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Ольга Шуцько-Вольга Шуцько. І зачинаємо

0: Niepodległość i demokrację. Te dwa zjawiska, dwa pojęcia, dwie idee idą często w parze. Jak również integralność, suwerenność, nienaruszalność terytorium, wolność i niepodległość. Deklaracja niepodległości, restytucja, czyli przywrócenie niepodległości, dzień, rocznica, święto niepodległości. Znany polski frazeologizm w tym kontekście bronić czegoś jak niepodległości lub też w wymiarze czysto praktycznym mówimy o obronie niepodległości. Tyle nasze słowniki dzisiaj z okazji święta w wersji przyspieszonej i skróconej. A teraz chcieliśmy zaproponować waszej drogie słuchaczki i mili słuchacze uwadze jedno z najpiękniejszych wyznań do niepodległej Ukrainy w ukraińskiej poezji i muzyce jednocześnie.
1: Це пісня «Натаха», пісня, яка розповідає, здавалося б, історію, не пов'язану із незалежністю держави, але там є слова, які знаємо ми усі. «Я люблю цю країну» і тепер три крапки. А «Натаха» була колись поезією. Це був вірш «Мерседес Бенц».
0: Дуже поетичний титул.
1: Отак, авторства Сергія Жадана з 2007 року. У 2019-му цей вірш «Мерседес-Бенц» став «Натахою» і увійшов до альбому «Мадонна» гурту «Жадан і собаки». І, до речі, «Натаха» була першою піснею музичного уроку української. Тож, якщо вам цікаво заглибитися в текст, а дуже-дуже рекомендуємо, то на сайті Польського радіо для України і на нашому подкасті «Музичний урок» з 20.06.2025 ви знайдете і послухаєте.
0: Пол на пол розпочина святкування з Натахою.

За 2 години, прокинувшись, витягнув її з душу і переніс до машини. Ну, думаю, справді, не ховати ж її до багажника. Тупо якось кохану жінку совати в багажник. Хай вже сидить поруч зі мною. Доїду до

0: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Микита Колезов, Волга Шутько. Працюємо для вас дружиною, то є аудиція «Пул на пул» і перед нами розмова «Пул на пул».
0: Наша гостя є у місті Кошалін. Наша гостя – це Катажина Папроцька, група друзів України з Кошаліна, група «Пшаячів України з Кошаліна». Причому це робоча назва, тому що ініціатива спонтанна, і люди, які створили цю ініціативу, називають себе просто друзями, пшаячумі.

0: А ви слухаєте Польське радіо для України двомовну годину пів на пів, пул на пул. Починаємо нашу рубрику «Пів на пів» з історією, в якій зазвичай ми говоримо про кілька або навіть кільканадцять подій, що відбулися даного дня упродовж віків, але сьогодні ми зосереджуємося тільки на тому одному дню.
1: Dzień zawsze jest jeden, dziś jest tylko jedno wiekopomne wydarzenie przedmiotem naszej uwagi. 24 sierpnia 1991 roku oczy świata zwracają się nad Dniepr ku Kijowowi.
0: 24 серпня 1991 року саме тоді Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності.
1: Але, якщо мовити правду, то цілу Рада Найвища Української Соціалістичної Республіки Радянської прийняла акт оголошення незалежності України. Тę переломову, відважну decyzję поparło 346 з 450 депутованих. Перенісьмо się там на кілька хвилин.
2: Акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки,

яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. За 346 приймається.

0: хочу поздоровити вас і народ України з цими прийняттям цих важливих, доленосних історичних документів.
1: Мені сказали, що там, на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, щоб так можна до того, як ми приймемо вже рішення в Конституції про національну символіку, просто як національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Дякую за увагу.
0: Пропозиція зводиться до того, що мова йде про пам'ятний прапор, який був на нашому танкові. І він стояв, той прапор і той танк, і захищав Верховну Раду РСФСР. Ви його бачили часто по телебаченню. Я вважаю, що він завоював право, як пам'ятний прапор, бути в цьому залі.
2: Тут національний прапор просимо нести прапор.

0: це таке? Який же прапор? Ой, стояло.
1: Так, звучав один із найважливіших моментів української історії. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук зачитав акт, оголосив результати голосування і привітав народ України з ухваленням важливих, доленосних історичних документів.
2: А jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy były tam emocje, czy była tam świadomość, jak historyczna jest ta chwila, mógł przekonać się na podstawie tego nagrania, które zawdzięczamy ukraińskiej telewizji państwowej. Poza Leonidem Krawczukiem słyszeliśmy również Wiaczesława Czornowoła, który wezwał do wniesienia na salę obrad błękitno-żółtej flagi. Jak słyszeliśmy, ta flaga miała już swoją bojową historię, broniła demokracji rosyjskiej przed puczystami Janajewa. Flaga narodowa, wnieść flagę. W ten sposób ukraińska flaga pojawiła się wreszcie w murach ukraińskiego parlamentu jako symbol nowego, niepodległego państwa.
1: І варто ще раз наголосити, що першою незалежність України визнала саме Польща. І після референдуму незалежність України першою визнала Польща, а вже потім Канада, згодом Угорщина, Литва, Латвія та ще кілька інших країн. І цьогоріч Україна відзначає 30

0: Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, hymnem wolności. Dziś pożegnaliśmy się z wami. Słuchaliście audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.

Президент Європейської ради в Києві говорив про підтримку України. Поляки бажають українцям миру понад усе. 10 солдатів повернулися до України в рамках спеціального обміну через Білорусь, повідомив президент.

0: лишається в неволі. Шукаємо по кожному прізвищу і зробимо все, щоб звільнити їх та повернути додому. Білоруське державне інформаційне агентство повідомило, що Росія та Україна провели обмін полоненими. Кожна зі сторін передала по 10 осіб. Президент Європейської ради запевнив Україну, що ЄС продовжуватиме її підтримувати та пригрозив Росії подальшими санкціями. Антоніу Кошта перебуває в Україні на відзначенні 35-ї річниці відновлення незалежності України після розпаду Радянського Союзу. З першого дня російського нападу Європейський Союз підтримував Україну політично, фінансово, гуманітарно, військово та дипломатично, сказав президент Європейської ради. Ми будемо продовжувати надавати стільки підтримки, скільки необхідно, і так довго, як це буде необхідно. Під час війни, під час мирних переговорів і під час відбудови, наголосив Антоніу Кошта. Росія натомість повинна очікувати подальших санкцій. Ми посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить вбивства та не продемонструє свою відданість миру, додав президент Європейської ради. Миру, витривалості та надії. Ось чого поляки бажають українцям сьогодні з нагоди 35-ї річниці незалежності України. В розмовах з Польським радіо для України вони підкреслювали насамперед надії на закінчення війни та повернення до нормального життя. Даніель Леваковський, волонтер асоціації «Павербас», найперше бажає українцям повернення нарешті до мирного життя. Хочу побажати українцям у День Незалежності всього найкращого, але насамперед хотів би побажати спокою, самовладання, щоб ця ситуація нарешті скінчилася і настав мир.
1: Ситуація врешті ще закінчила і настав покой.
0: Для сестри Малгожати Хмелевської мир також означає можливість відбудувати своє життя після війни.
2: Витривалого будування життя,
0: стійкої відбудови життя, яке є сильнішим, ніж смерть, бажаю всьому українському народові, кожній особі, яка страждає через війну, кожній особі, яка проживає в Україні, а також усім тим, які перебувають у Польщі.
2: І також всім тим, хто перебуває в Польщі.
0: Ці побажання мають інше значення для тих, хто залишився в Україні та щодня живе під загрозою російських нападів. Журналіст і військовий кореспондент Матеуш Ляховський бажає українцям більше мирних ночей і витривалості, а українцям, які проживають у Польщі, можливості нормального життя.
3: Українцям,
0: які надалі живуть у своїй країні, бажаю спокійніших ночей і витривалості, наполегливості, щоб дочекалися цієї перемоги. А українцям, які проживають у Польщі, щоб їм тут жилося краще, ніж останнім часом, щоб почувалися тут добре, щоб могли тут будувати своє життя. Усього найкращого і слава Україні.
3: Добре, аби могли тут будувати своє життя. Всього найкращого і слава Україні.
0: Україна сьогодні святкує 35-ту річницю своєї незалежності. Вночі з понеділка на вівторок у Польщі ясно або мінлива хмарність, місцями помірно, з періодами сильних дощів на півночі, зокрема окремими зливами. Місцевий туман на півночі, заході та в центральних районах, що обмежує видимість до 300 метрів. Мінімальна температура від 8 градусів на півдні до 13 на північному заході та 14 на узбережжі. Прохолодніше в Карпатських Улуговинах з місцевими зниженнями до 3 градусів Цельсія. Слабкий і змінний вітер, переважно західний на сході та східний на заході. Високо в Карпатах пориви до 55 км на годину.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни, боротьби за волю України. Будемо говорити про публічну дипломатію Україну, Польщу і життя за кордоном. Сьогодні наша гостя – це дружина надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара Катерина Боднар. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Пані Світлана, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Це сьогодні у нас наша друга розмова. Так. Скажемо так, що ми продовжимо, можливо, ту попередню, але життя змінюється, не стоїть на місці. Змінюємось ми, змінюється Україна, змінюється Польща, наші відносини. Нещодавно в Києві відбулася нарада послів у президента України Володимира Зеленського. І, власне, там було повідомлено, що ваш чоловік, посол України в Польщі Василь Боднар, незабаром він має завершити місяць.

0: функцію посла тут, в Польщі, і вже продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ України. Скажіть, як це, я не знаю, вплинуло на ваше життя, позначилось на вашій діяльності, тому що ви займаєтесь багатьма проєктами культурними, гуманітарними, ви працюєте з людьми, із українською громадою, з польською так само, тобто що у вас змінилось?
1: Ви знаєте, особисто в мене не змінилося нічого. Всі мої плани, які були попередньо у нас заплановані з нашими колегами з посольства, ми продовжуємо робити, ми продовжуємо планувати. Після наради, власне, я приїхала, і ми зібрались такою маленькою нарадою наших дипломатів, співробітників, які, власне, готували мене до наради, переживали, тому що я мала виступ, мала презентувати Польщу. І вони спитали: пані Катерино, ну як настрій? Ви знаєте, настрій прекрасний, продовжуємо далі. Ми знаємо, для чого це ми робимо. Ми робимо це все для того, щоб допомогти нашій країні, своїй батьківщині. Звісно, ми родина дипломатів, держслужбовців. І ну, в нас така особлива місія. Коли питають, це для вас виклик чи місія, спочатку це виклик, потім він стає такою певною місією, яку ти маєш нести. Тобто, в принципі, за 25 років я вже готова до всього.
0: Так.
1: Але позиція моя
0: не... Великий стаж вже у вас.
1: Стаж трошки є, але позиція моя незмінна. Ми продовжуємо робити те, що ми починали. І нічого не змінилося абсолютно. Абсолютно.
0: Розкажіть, будь ласка, трошки про, бо є така от асоціація подружжя українських дипломатів, так? Тобто є нарада послів, власне, і дружини дипломатів, вони, в них окрема програма, я так розумію, так? Що це за асоціація? Трошки про неї. От за лаштунками, як це все відбувається?
1: Розкажу. Так, асоціація подружжя українських дипломатів була створена в 2021 році. За ініціативою першої леді України, пані Оленою Зеленською. Тоді ще не було війни, і ми збиралися в Гуті, це було 21 грудня, якраз напередодні Дня дипломата, де кожна дружина могла доєднатися до цієї асоціації, ділитися досвідом, тому що були дружини з досвідом, які передавали нам свої якісь певні проекти, чим ми можемо займатися, як ми можемо представляти Україну за межами, так, тобто від культурних, гуманітарних, благодійних проєктів. Потім, на жаль, почалася війна, дружин додалося ще більше до цієї асоціації, і ми почали ефективно спрямовувати свою діяльність на допомогу Україні. Тобто, фактично, асоціація подружжя українських дипломатів стала таким містком допомоги один одному і потім вже в своїх країнах безпосередньо реалізація проєктів, гуманітарних проєктів, оздоровлення діток. Так само в нас була місія повертати незаконно вивезених, депортованих діток, які Росія захопила, так, взяла в полон. Тобто, ну, такі от певні моменти, де ми можемо ділитися досвідом, де можемо допомагати один одному, передавати кінопроекти, театри, гуманітарні напрямки, так само організовувати благодійні заходи, допомагати ЗСУ. Тобто, це фактично така м'яка жіноча сила, яка нас об'єднала.
0: Такою парасолькою.
1: Так,
0: да,
1: і на сьогоднішній власне. День там налічується десь 150 дружин та чоловіків дипломатичної установи, які перебувають в довготерміновому відрядженні за кордоном.
0: Тобто цією асоціацією от, власне, керує перша леді, так?
1: Перша леді, це була
0: дружина
1: ініціатива,
0: міністра закордонних справ.
1: Очільниця – це пані Тетяна Сибіга.
0: Сибіга, так. Якщо от говорити, власне, ну, продовження цієї теми, наскільки, ви сказали, що асоціація була створена у 21-му році, так? Тобто, коли почалась повномасштабна війна, як змінилося, скажімо, от функція, не знаю, потреби, напрямки цієї роботи?
1: Ну, ви знаєте, кардинально змінилося, тому що раніше ми просто якби презентували країну за кордоном, а після початку повномасштабного вторгнення ми мобілізувалися, ми зрозуміли, що треба не тільки показувати, але через нашу культуру доносити до людей, що у нас триває війна, що нам потрібна допомога, що нам потрібна зброя, що нам потрібні ліки. Тому що я пам'ятаю, як я сама з Туреччини возила ліки для діток, які з синдромом Дауна. І, до речі, їм до сих пір допомагаю. Тобто це ті ліки, які на постійній основі діти мають вживати, приймати. Так. І не було жодних шляхів, як передати, не було цих ліків в Україні. Тобто я вам хочу сказати, що наша асоціація – це такий дійсно дуже дієва сила, м'яка сила, яка працює, і на сьогоднішній день дуже багато генераторів ми поставили, власне, в ті

0: лікарні, в ті притулки, які потребували цього найбільше. Ви ж знаєте, що була дуже складна, важка зима. Тобто, фактично, все це спрямоване на допомогу Україні. Воно продовжує працювати.
1: Наступна зима буде ще складнішою, от, як говорять і експерти, і політики.
0: Так.
1: То ми бачимо, що Росія продовжує гатити по Україні всім, чим тільки можна, і по будинках житлових, і по інфраструктурі, енергетичній.
0: На жаль, так.
1: Тому якісь, я не знаю, якісь плани на, от, власне, на цю зиму, що, якісь програми, можливо, планується щось?
0: Ну, ви маєте на увазі стосовно допомоги?
1: Так,
0: стосовно
1: так.
0: допомоги, ми вже почали збір і на генераторів. Тобто ми дуже велику кількість вже віддали, інші країни доєдналися. На нараді якраз президентом було озвучено першою леді, які країни найбільше допомогли. Ну, справа тут не в тому, хто більше, хто менше. Справа в тому, що ми, кожен з нас, все,
1: тут
0: що ми можемо
1: допомагати,
0: так, допомагати,
1: так,
0: всім, ми можемо. Найбільшим чином спрямовуємо це додому. Це генератори, це гуманітарні потреби, тому що на нараді, власне, в нас була така дуже цікава поїздка. Запам'яталась мені чомусь вона найбільше. Ну, тому що це, напевно, людське життя. Ми відвідали чудо-містечко на Київщині, село Колонщина. Власне, американський філантроп містер Хенсен збудував такі житлові будиночки.
1: Це і, модульні?
0: Такі модульні, дуже зручні, дуже комфортні для житла. Там абсолютно все є. І переважно це для таких внутрішньопереселених українців старшого віку.
1: Хто лишився просто неба,
0: які,
1: так?
0: Так, і це переважно з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Одещини, ну, тобто з різних таких областей, які потерпали. Що мене вразило? Знаєте, мене вразила історія, бо кожна родина намагалася поділитися своєю історією. Там, на заразі, в цьому містечку перебуває більше 500 родин. Це десь біля 2000 людей. І мене вразила одна історія подружжя чоловіка та дружини, пані Наталі та пана Федора. Вони тікали з Донеччини, і наші хлопці, військові, не могли їм вийти на зустріч, бо була дуже сильна атака. І 13 годин ця жінка, 70 років, везла, катила, бо чоловік без двох ніг, катила цю коліску, цей візочок на зустріч нашим хлопцям, щоб врятувати життя своєму чоловіку. Ми мали, власне, зустріч. Ви знаєте, такі людські історії, вони надихають. Вони надихають і вони не дають.
1: Вони говорять, мабуть, про Україну набагато більше, ніж всі інші, так, от якісь речі.
0: Коли тому просто говорять,
1: це незламність.
0: Це людини. Незламність, і коли кажуть, як ти виживаєш, як ти не опускаєш руки, от коли я відчуваю, бачу на власні очі такі історії, я чую. Ви знаєте, ми не маємо права опустити руки в таких умовах.
1: І не опустимо ніколи. Ви сказали про дітей, згадали, да? От, власне, про допомогу українським діткам. Це і те, що із російського полону, так, із російських оцих, скажімо так, ну, терористів, да, дітей просто забирають і повертають до матерів. Я, до речі, була в посольстві не так давно, пам'ятаю, що омбудсман України, під приводом омбудсмана України, під його керівництвом. Власне, тут є представництво омбудсмана України в Польщі, і хлопчика, прям в його день народження, по-моєму, 16 років, була зустріч з мамою. Тобто мама приїхала, вивезла дітей до Франції, наскільки я розумію, а він був на окупованій, тимчасово окупованій території.
0: Так.
1: Да. Була ця зустріч, вона так запала просто мені на все життя, мабуть, коли вони не бачились кілька років, і вдалося його визволити.
0: Так, визволити. Це такі історії до мурах, насправді.
1: Так, це просто неймовірна історія. Про дітей. От наскільки зараз Польща допомагає українським дітям? Я маю на увазі, це і реабілітація після цих російських, скажімо, полонів, це і лікування, надання допомоги якоїсь, та й навіть просто діти, які живуть у війні, тому ну, їм потрібно якось десь виїхати, перепочити від цих вибухів постійних. Так? От ми з вами згадували, йшли до цієї студії,
0: так.
1: І як так, власне, що робиться в Києві зараз, і як
0: жахіття,
1: ми попадаємо під
0: так,
1: обстріли
0: так.
1: ці.
0: Я вам хочу сказати, що за весь цей час, поки я тут, і я мала можливість відвідати не одне місто, де були дітки. Перше, це був Лоць. Місто Лоць, там просто найбільша кількість діток на сьогоднішній день перебуває. І вже вся влада мене там знає, бо я часто до них їжу. Діти запросили минулого разу спортивні такі...

0: набори, м'ячі, спортивні тренажери, що мене дуже вразило і приємно здивувало, що молодь хоче зараз, так? 18-16 років, і вони попросили. Тобто ми з ними сиділи, спілкувалися, їх там наразі перебуває десь біля 300 діток, але це такі дитячі будинки та сімейного типу. Але в нас є і так само дуже багато дітей, власне, сиріт. І останній мій візит це був до міста Плоньськ, власне, я й хочу подякувати і владі, і таким польським організаціям, ще помага, йдемо на спацер. І дякуючи нашим колегам з посольства, тепер ці діти всі з телефонами, вони настільки вдячні, вони виходять на зв'язок, ми спілкуємося з ними. Тобто якісь одні такі, знаєте, маленькі речі можуть зовсім, ну, зовсім перевернути твій світогляд, так? Дитина ніколи не бачила столиці, вона ніколи не виїжджала за межі свого села.
1: Діти відкривають для себе світ.
0: І вони настільки, знаєте, чисті, вони настільки такі щирі, ці діти. Що вразило? І в дитини, в Зарчика було день народження. Ми його стали, звісно ж, колективом привітали. І він з затримкою розвитку, ця дитина.
1: А скільки рочків ще розвитку?
0: 10. І він розплакався. Він розплакався, я підійшла до нього, спитала, чому ти плачеш? Ми ж тебе вітаємо. Ми не знали, подарунок тобі потім передамо. Він каже, я дуже хотів, щоб сьогодні в мій день приїхав тато. І тато не приїхав, не зміг приїхати, він на заробітках в Німеччині, не змогла людина приїхати. І він настільки розплакався, каже, давай наберемо твого тата. Він каже, в мене навіть телефона немає. І от запам'яталася мені така історія, власне, так, про цього Назарчика.
1: Але водночас і дуже вразливі, і тут дуже важливо от саме ставлення суспільства, не тільки українського, так, але і польського, так, до цих дітей.
0: Я, власне, бачила, як відносяться поляки, і мене дуже вразило. Вразило, що вони відносяться до цих дітей, як до своїх. Вони настільки з такою любов'ю, з таким теплом, вони знають всіх по іменам. Вони розказували програму, що вони будуть робити ввечері, який в них буде пікнік, які в них турніки, який в них розпорядок дня. Тобто це не може не тішити, що є небайдужі люди. Я, знаєте, кажуть, чужих дітей не буває, це правда. І де би не були діти, вони всі наші.
1: Да, тим більше, що це діти, я вже кажу, що хто в Україні, це такі маленькі дорослі люди, тому так, що вони набагато швидше подорослішали, і Росія фактично, країна-терорист, забрала в них це дитинство. А дитинство буває тільки раз. Так. І тут дуже важливо нам, дорослим, десь робити якісь акції, програми, щось отаке позитивне, щоб трошки їм нагадувати про це дитинство, що воно таке є. І є це такий, знаєте, світлий, добрий, чарівний світ, який для діток так важливий. Хочу поговорити, от ми з вами говоримо, це все така публічна дипломатія, можна так сказати. Так. Це дуже важливий напрям от такої дипломатії класичної, так, класичному розумінні, про ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. Я знаю, що їх кілька доволі потужних. І, наприклад, я нещодавно була в Національній опері, так, і якраз був оркестр «Свободи», вже п'яте таке турне, і це
0: Ukraine
1: теж
0: так,
1: під егідою перша леді виступала, так, і під патронатом посольства України в Польщі. Неймовірна подія, бачила, як багато поляків приходить, так, навіть українців менше, але поляків дуже багато, які вони ошатні, які вони усміхнені, як вони просто хапають цю музику, це кожне слово, яке звучить зі сцени, це просто неймовірно. Трошки про такі різні ініціативи розкажіть, бо я знаю, що є дуже така потужна ініціатива, це книжкова поличка.
0: Так, так, так.
1: Вона в кількох країнах діє, і, зокрема, є і в Польщі. От що над якими ви працюєте, які ви, скажімо так, проводите тут в Польщі?
0: Дивіться, українські полички, я пам'ятаю, що це перші відкривалися тоді ще в Туреччині. І перший аудіогід це був Стамбул. І ми, власне, з чоловіком, він був генеральним консулом, це все як
1: проваджували,
0: переживали, і українська мова вже тоді звучала і в Софії, ну, тобто у всіх містах, де можливо було, і музеях, де можливо було це започаткувати. А на сьогоднішній день в Польщі вже відкрито 21 книжкову поличку за ініціативи першої леді, тобто повністю за останній рік, за 2025-2026-2008, загалом в Польщі 25. І відкрито 12 аудіогідів, тобто теж
1: в
0: по всій
1: музеї,
0: Польщі.
1: Так?
0: Так само під час URC в Гданську, яке відбулося під конференцією з відбудови, так, до глобальних студій українського

0: українських коаліцій приєдналося 8 найвищих закладів в Польщі. Mm-hmm. Тобто долучилися, готові ділитися досвідом, обмінюватися. Це теж дуже такий гарний, високий показник. Пані Олена взагалі є для мене особисто таким, знаєте, взірцем.
1: Перша леді України, перша пані, леді Олена України
0: пані Олена Зеленська, так. Є для мене таким взірцем незламності, сили, віри. Колись в нас була зустріч, і це вже зустріч була не в 21-му році, а в 22-му році, коли почалася війна, теж це була нарада послів. І пані Олена сказала нам такі речі. Ви, кожна з вас, дружина посла, це є перша леді в тій країні, в якій ви знаходитесь. Ви маєте робити все, аби вас було почуто, аби було почути, що це Україна. І якось це настільки так слова мені глибоко запали в душу, що ми маємо робити все можливе і неможливе, аби про нас чули, нас бачили, чули українську мову, чули в музеях, в театрах, тобто у всіх місцях, де це можливо, щоб не забували, що Україна – це так само розвивається, потужна країна, а ще й воює. Тобто і культура, і політика, так, воно поєднане все. Тобто ми можемо все, ми всесильні. І от вона зарядила мене таким настільки таким позитивом, що не треба боятися, треба виходити, треба робити. Бо я знаю, що не всі переймаються цим, але така наша місія. І я вважаю, що ми маємо йти цим шляхом.
1: Я взагалі вважаю, що в час війни, тим більше повномасштабної війни, що кожен українець, українка за кордоном,
0: свідомий,
1: це є, ми є амбасадорами України в цей час. Не в класичному, звісно, розумінні, але оці контакти з людьми на рівні людського контакту дуже важливі. Тому що, наприклад, якщо поляки спілкуються з родиною українців, з мамою, з дітками, яка приїхала, вони по ній, по тому, як вона поводиться, як вона живе, оцінюють Україну. І зрозуміло, я тут кажу про, що дуже важливо, багато хто цього не розуміє, вважає, там є дипломати в нас, є там міністри, уряд, хай вони вирішують
0: ці питання. Але звичайні люди – це є обличчя України за кордоном.
1: Так, контакти. Тому тут треба бути свідомим і розуміти величезну роль кожного з нас, кожної. І от я тут хочу вас запитати просто, бо багато дуже воєнних мігранток – це дівчата і жінки з дітьми, які повиїжджали, старенькими батьками і так далі. Як, можливо, якусь пораду видасти, як їм долучитися до такої якоїсь активності? Що вони можуть зробити тут, за кордоном, все ж таки для того, аби допомагати Україні, яка продовжує цю боротьбу з російськими терористами, з російськими загарбниками? Тобто, якось впливати, якось зміцнювати польсько-українські відносини. Кожен на своєму рівні. Як це зробити?
0: Дивіться, те, що вже ці люди, ці жінки, ці дівчата приїхали сюди, так? Ми ж розуміємо, що всі наші українки, які сюди приїхали, вони вже почали працювати. Тобто вони вже почали нести певну свою місію. Через професійну діяльність, через донесення інформації, через волонтерство, через культурні проекти, через постанови. Тобто дуже багато людей до мене наразі звертаються, чим ми можемо бути корисні. І я завжди їх залучаю, запрошую на різні заходи, аби нас було більше. Так само, як було на нашому ярмарку. Тобто кожен хоче зробити якийсь певний свій внесок.
1: Про благодійних.
0: Хтось захотів спекти, хтось захотів щось принести, продати, аби його вклад так само був врахований.
1: От я пам'ятаю, як ваші страви ви готували, так ми пробували.
0: Так. Тому я вважаю, що кожна людина, жінка, яка вже приїхала, вона вже зробила величезний вклад. Тим більше всі дівчата, більшість, вони працевлаштовані. І це так само зміцнює польську економіку. Тобто ми, грубо кажучи, не сидимо на шиї у держави, але ми ще її зміцнюємо, ми працюємо і ми ще й допомагаємо своїй країні.
1: Я думаю, що ми цифр сьогодні не будемо називати, але ці цифри є.
0: Однозначно,
1: і, зокрема, і від польської влади, від польських фінансистів, банкірів, які величезний внесок роблять українці воєнні мігранти, трудові мігранти, які сплачують податки легально працюють, так, і таким чином наповнюють польський бюджет. Хочу поговорити трошки про ініціативи, які будуть, тому що в нас незабаром осінь, так, і осінь – це така пора, коли багато різних творчих заходів відбувається, і Україна тут, в Польщі, їх також проводить. Якщо щось з того можна вже проанонсувати?
0: Так, я можу декілька подій проанонсувати. Перше, ми з нетерпінням чекаємо наш 11-й український кінофестиваль.

0: Ви знаєте, що щороку у нас відбувається тут українське кіно. А за 2025-2026 рік в нас було більше 60 кінопоказів. Тобто ми таким чином показуємо польському глядачу сучасну Україну, звісно ж, ділимося і досвідом. Тобто всіх запрошую. На сьогоднішній день у нас ще немає точних дат, але незабаром вони з'являться на нашій офіційній сторінці Посольства України в Республіці Польща на Фейсбуці, тож стежте, обов'язково скоро вони будуть. І, звісно ж, приходьте. Приходьте, підтримуйте українське, тому що наше українське кіно насправді користується попитом. Це такий перший захід, який відбудеться найближчим часом, це десь вересень-жовтень. Далі, 11 жовтня, це буде благодійний такий мистецький концерт. Називається він «Мистецтво, яке єднає», «Штука, которая лонче». Це буде концерт, культурна подія, яка об'єднає Польщу та Україну, власне, голосом класичної музики. Mm-hmm. Під патронатом почесним посольства України, музею Полін та пані Наталі Волошко, організатора. Тобто там будуть і молоді виконавці, і вже більш такі досвідчені виконавці, за яких ми будемо тримати колички, аби вони представили, власне, і нашу країну, і будемо переживати так само і за Польщу.
1: Так. Знаєте, час так невплинно збігає, і ще багато питань, сподіваюсь, ви до нас ще прийдете, так, і ми продовжимо розмову, але хочу на сам кінець запитати, от ми починали з того, що життя вашої родини, можливо, зміниться, так? Тому що, можливо, ви будете повертатися, ми чекаємо цей указ, його ще немає, президента України. І, власне, ваш чоловік, посол України в Польщі зараз, пан Василь Боднар, продовжить уже місію і роботу в Міністерстві закордонних справ. Про Польщу, про Варшаву. Які ваші тут місця улюблені? Куди ви приходите? Чи є тут місця сили для вас? Де ви можете побути просто людиною, жінкою, десь просто передихнути, видихнути, тому що я розумію, що цей темп життя, він просто несамовитий, так?
0: Ну, скажу вам чесно, що єдине місце, де я себе почуваю комфортно, це дім. Це дім, тимчасовий дім, який у Варшаві.
1: Але де дім, я, там, дім там, де ти.
0: Де є мама, так. Де є берегиня, де є дружина, де є обійми дітей, де є любов від чоловіка. Отам я почуваю себе завжди комфортно. Звісно ж, я маю улюблені кафе, не буду їх рекламувати, в більшості ще і польські, і українські, але завжди дуже великий натовп, прикута увага, і я себе почуваю трошки незручно. Тому дім, де я можу розслабитися, це власне там, де моя родина, там, де родина тепло, там, так, де я відчуваю себе справжньою.
1: Спасибі, пані Катерино, дякую вам. Дружина надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, пана Василя Боднара, Катерина Боднар, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, про те, якою є зараз публічна дипломатія і як ми змінюємося. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Історія польсько-українських відносин є досить складною та сповненою як моментів і співпраці, так і болісних конфліктів. Протягом століть обидві нації жили пліч-опліч, часто стикаючись з однаковими загрозами, але також переживаючи і напругу, що впливає теж на і впливала колись на історичні події. Сьогодні перед обличчям російської агресії проти України, Польща та Україна ближчі, ніж будь-коли раніше в історії. Чи має от саме сучасне партнерство потенціал назавжди змінити взаємні відносини? Та як історія теж впливає на сьогодення, на сьогоднішню співпрацю і чого вона може навчити нас на майбутнє? Про це будемо і говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». А ми будемо сьогодні питати нашого гостя Богдана Богдан Гуч, історик, доктор наук, а також професор Львівського національного університету імені Франка, сьогодні нам пояснить, як виглядала та співпраця колись.

0: як Польща та Україна разом існували та що буде в майбутньому. Пане Богдане, добрий день.
1: Доброго дня всім слухачам.
0: Давайте почнемо з початків стосунків України і Польщі. Якими були от такі перші контакти між поляками та русинами, предками от сучасних українців?
1: Ну, ви знаєте, напевне, давню легенду про меч Щербець з 1618 року, який мав вищербити Болеслав Хоробрий до Золотих воріт, ідучи на допомогу своєму зятеві Святополкові. Ну, але це тільки легенда, позаяк в цьому році Золотих воріт не було. І йшов він до Києва з іншою метою, ніж підбивати Русь, а йшов на допомогу своєму зятеві в його боротьбі проти Ярослава Мудрого. Таким чином, можемо сказати, що ці контакти перші мають місце вже за часів Київської Русі. І, власне, ці контакти не були відразу, скажімо, найкращими, бо пам'ятаємо запис в літописі, де Володимир на ляхи і забирає в них червенські городи, і також приєднує землі бідних хорватів. Тобто Київська Русь стає безпосередньою сусідкою польського королівства. Але не дивлячись на конфлікти, не дивлячись на противоборство Польщі, скажімо, умовно так, і Русі, ці відносини не були традиційними для тамтих часів. Ярослав, хоч Болеслав виступав проти нього і був представником, власне, польської держави, коли була потреба, підтримав короля Болеслава Відновителя, віддав за нього свою сестру Марію Добронігу, допоміг йому, так би мовити, стабілізувати польську державу. До речі, Михайло Сергійович Грушевський критикував Ярослава за це, говорячи, що він власними руками зміцнив позиції свого історичного ворога. А якщо говорити про наступні моменти, ну то безперечно слід згадати 1340 рік, смерть останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава Трайдиновича і претензії на Галицьку Русь з боку Казимира, якого пізніше називали Великим. Ну і не хочу вдаватися в деталі, просто нагадаю, що в 1387 році, вже після смерті Казимира, королева Ядвіга остаточно приєднала Галичину до Королівства Польського, а з 1434 року ці землі стали структурною частиною Королівства Польського, і так було до 1772 року. Якщо говорити про надніпрянські землі, землі, які входили до Київської Русі, до Білої Русі, то вони стали частиною Великого князівства Литовського. Ну, як ви знаєте, вже в 1410 році спільно і литовці, і поляки, і руси здобули перемогу над Тевтонським орденом і таким чином продемонстрували, що в єдності, як кажуть, сила. І тому після того мала місце і Кревська унія 1413 року, ну і врешті Люблінська 1569, коли землі Польщі, Литви і Русі, звичайно, що Русь тоді була, скажімо так, великим неприсутнім в цьому, в цій унії, Люблінській унії, але тим не менше руські землі займали найбільший обшар в структурі, територіальній структурі Речі Посполитої, яка постала 1569 році. І таким чином можемо говорити про те, що від 1569 року землі Русі знайшлися в складі Речі Посполитої, і Річ Посполита об'єднала всі руські воєводства, як галицькі, так і, скажімо так, надніпрянські. І це було позитивом, поза як русичі усвідомлювали себе єдиним цілим в межах федеративної литовсько-русько-польської держави. Таким чином, щораз частіше українські історики говорять про те, що історія Речі Посполитої – це історія не тільки Польщі, історія Литви, це історія також Русі, яка мала своє місце, яка відігравала дуже важливу роль, зокрема, в господарській і політичній структурі

0: Речі Посполитої. Беремо до уваги, наприклад, великі магнатські роди, які мали величезні впливи на політичне життя Речі Посполитої. Маємо на увазі тут і Острозьких князів, ну і Вишневецьких, Ярема Вишневецьких, людина, яка фактично була некоронованим руським королем, проти якого польський король відчував себе жебраком. Це людина, яка володіла величезними обшарами земель на лівобережній Україні, людина, про яку ми знаємо значною мірою завдяки вогнем і мечем Генріха Сінкевича.
1: А от, до речі, от в інтернеті можна теж знайти про символи Союзу теж Пілсудського і Петлюри. Що ми можемо про це, до речі, сказати?
0: Дуже, скажімо так, великий стрибок. Символи Союзу. Я би сказав, що раніше був символ Союзу Польщі, Литви і Русі. Це герб повстання 1863 року. Так? Де були зображені орел, погонь і архангел Михаїл. І, звичайно, коли ми вже говоримо про Союз Пілсудський Петлюра, то люди, які підписували, укладали цей союз, зокрема Юзеф Пілсудський, якого не безпідставно називали останнім шляхтичем Речі Посполитої, вони значною мірою покликалися на традиції співпраці і спільної боротьби за часів Речі Посполитої, а також оці романтичні уявлення, що січневе повстання 63-го року було останнім спільним виступом народів, які творили Річ Посполитою проти російського поневолення. Тому, звичайно, Союз Пілсудський Петлюра – це надзвичайно важливий момент, важлива карта, сторінка в історії українсько-польських відносин. І мені особисто, людині, яка ще в 1998 році брала участь в створенні фільму «Важке братерство» про цей союз, який ви згадали, надзвичайно шкода, надзвичайно прикро, що зараз в умовах війни проти спільного ворога ці ідеали цього союзу, ці сторінки спільної боротьби, спільно пролитої крові проти спільного ворога, вони надто мало використовуються в суспільному мовленні, в тому, щоб нагадувати українцям і полякам, що так чи інакше ми мусимо об'єднатися, щоб проти Москви стояти. Знову ж таки, покликаючись на давні традиції, традиції Речі Посполитої, хоча би, скажімо, на виправу на Москву 1618 року і ситуацію, яку потрапив королевич Владислав, і з пастки його, як відомо, визволив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
1: Ну, до речі, мені теж дуже цікаво, от які моменти спільної історії, до речі, обговорюють надто рідко. Бо дуже часто говорять про такі от негативні, дуже, дуже важкі часи. Звичайно, вони теж з'являлися в історії будь-якого народу, так, і польського, і українського, і теж європейські країни теж мають свої різну історію, різні частини, різні етапи свого своєї незалежності і дороги до цього. А про які саме от елементи нашої співпраці або нашої боротьби між собою говорять все ж таки не так часто?
0: Ми вміємо домовлятися і вміємо разом боронитися. І надто прикро, знаєте, коли в музеї Варшавської битви в Рацміні ви не знайдете портрета Симона Петлюри, людина, яка укладала союз з Юзефом Пілсудським. І, власне, це дуже прикро. Так само, як фактично забулося цей чудовий ідеал співпраці військово-політичної, чи символ співпраці військово-політичної Хотинська битва, так? І спільний українсько-польський миротворчий Ліон, на штандарі якого були символи гетьмана Кароля Хоткевича і гетьмана Петра Сагайдачного. Такі речі потрібно пам'ятати, реанімовувати постійно і вкидати в суспільну свідомість, щоб ми не мали такої ситуації, яку ми маємо зараз. А нинішня ситуація, на жаль, скажімо так, не надто радісна.
1: А хто саме упустив оцей момент про промоцію, про, можна сказати, рекламування оцих спільної позитивної співпраці між Польщею і Україною. Чому деякі частини, елементи нашої спільної історії забуваються?

0: І що може допомогти нам все ж таки пригадати це?
1: Над тим треба працювати. Знаєте, одноразовий захід, де засвоюються гроші, де скликається багато людей, про який можна гучно звітувати, представити в телебаченні, в інтернеті, на Фейсбуку і так далі. Все це дуже добре, але от такі речі, про які я говорю, вони потребують щоденної, буденної, постійної роботи. От, скажімо, вже багато років, близько понад 20 разів, відбувається зустріч українських польських істориків в Яремчі. Це захід, організований спільно Варшавським університетом і університетом імені Стефаника, Карпатським національним університетом. І там ми обговорюємо дуже різні питання, дуже різні проблеми, і той досвід варто було би пропагувати. Ну, але все закривається одним-двома репортажами на телебаченні чи на радіо, далі все це забувається. Подібні речі вимагають, повторюю ще раз, щоденної роботи. І без тої щоденної роботи, без щоденного усвідомлення того, що ми є союзниками, а не ворогами, а з другого іншого боку, що не можна жити давньою історією, а треба жити сьогоденням, треба нагадувати постійно, бо без того вона губиться.
0: Угу. Давайте теж поговоримо про таку частину, яка все ж таки про події, які найбільш обтяжували польсько-українські відносини. І, власне, які ж це елементи нашої спільної історії?
1: Ну, те, що найбільше нас обтяжує, і ви, і я чудово це знаю. Ми всі це чудово знаємо, що йдеться про волинські масакри 1943-44 років. І зараз ця проблема стала однією з провідних проблем, а вірніше провідною проблемою в мейнстрімі. Якщо говорити про суспільні медіа, якщо говорити про виступи політиків, публіцистів, істориків і так далі. І це, знаєте, дуже печально, що люди не розуміють однієї речі, що не можна весь час згадувати тільки, що було зле. Як сказав колись Ян Павло ІІ, що українці і поляки повинні подивитися на себе поглядом поєднання. А постійне роздряпування ран, постійне нагадування про те, що відбувалося, особливо коли робиться акцент, що потерпіла тільки одна сторона, воно викликає відповідну реакцію другої сторони і говорити про якесь поєднання, порозуміння, вибачення надзвичайно складно. Тим більше, що, як сказав відомий польський публіцист Давід, здається так, Вітштайн, що коли змушувати людей прийняти чиюсь позицію, особливо в час, коли ці люди займаються значно поважнішими проблемами, всі знають, які проблеми має сучасна Україна, то ніколи це не буде сприйнято однозначно позитивно. Це є проблемна ситуація, і що нам всім варто втишити емоції і пам'ятати про те, що кожен має свій біль. Був такий час. Треба пам'ятати, що, скажімо так, розрятрювати постійно ці рани, а просто спокійно обговорювати, чому так сталося, і робити все для того, щоб ніколи більше цього не повторилося.
0: І давайте ще так на кінець. Чи Союз, чи після війни, після закінчення повномасштабної війни, все ж таки Польща, Україна більше поєднаються? Чи все ж таки оці стосунки, вони будуть кращими, і ми повернемося до такої тотальної співпраці, як в 22-му році?
1: Я думаю, що такої тотальної любові в 22-му році вже ніколи не буде. Що буде після війни, я не хочу загадувати, хочу тільки, щоб ця війна закінчилася і щоб Україна переможно вийшла з цієї війни, хоч і стала членом Європейського Союзу, можливо і НАТО. Маємо приклади відносин між Польщею і Німеччиною, які тим більше не були легкими. Але тим не менше необхідність мирного співіснування, праці, спільного протистояння, виклик.

0: змушує лідерів цих країн шукати шляхи до порозуміння.
1: Дякую вам велике за розмову в Польському радіо для України. Я нагадаю, що це була тема дня, і ми говорили про співпрацю, про минуле, щоб все ж таки майбутнє було краще, могли б всі вчитися на уроках історії. Дякую вам велике.
0: Дякую вам. До побачення.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві уже 19 година. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. Будемо з вами аж до 21 години. Запрошуємо на сьогоднішню програму. А цього разу при нагоді 35-річчя Незалежності України будемо говорити про шлях до незалежності очима українців, які живуть у Польщі. Про це буде в розмові з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою. Далі переглянемо польські ЗМІ, тижневики і електронні видання. Дізнаємося, як вони коментують 24 серпня і що пишуть про Україну. Відтак поцікавимося, які асоціації викликає слово «Україна» у представників семи країн. А ще почуємо думки експертів про те, що 35 років гартування та протистояння російській агресії остаточно сформували українську громадянську націю, висловлюється директор Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха і політолог Володимир Фесенко. До цих тем перейдемо відразу після випуску новин. А вже зараз запрошуємо на свіжу інформаційну добірку. А в студії Володимир Гарматюк.
2: Визнання незалежності України було важливим для Польщі, говорить тодішній прем'єр-міністр. Радослав Сікорський каже, Європа продовжує підтримувати Україну. Микола Рибчук пропонує Польщі й Україні заморозити історичні суперечки до завершення війни.

0: Грудня 1991 року Польща стала першою країною у світі, яка офіційно визнала незалежність України. Рішення ухвалив уряд на чолі з прем'єр-міністром Яном Кшиштофом Білецьким після того, як на всеукраїнському референдумі переважна більшість українців підтримала незалежність. Ян Кшиштоф Білецький пригадав свою зустріч із Леонідом Кравчуком на економічному форумі в Давосі на початку 1991-го. В ефірі Польському радіо для України він заявив, що саме Кравчук запитав, чи готова Польща визнати незалежність України.
1: Ну і споткалися в розмові.
0: Ми зустрілись фактично віч-навіч, і тоді пролунало трохи несподіване для мене питання, чи готова Польща визнати незалежність України. Це було дещо несподівано, бо приблизно тоді ж Німеччина хотіла, аби ми визнали незалежність Хорватії, ще до того, як процес фактичного розпаду Югославії було завершено. Тож я сказав, так, звісно, це відповідає нашим принципам і переконанням, але лише тоді, коли український народ сам ухвалить таке рішення. Ян Кшиштоф Білецький, який на той час очолював польський уряд, розповів, що Варшава ще до проголошення незалежності України уважно стежила за подіями на східному кордоні Польщі. За його словами, Польща прагнула розширення простору свободи і не мала ілюзій щодо майбутньої політики Росії. Наших інтересах було не бути країною, яка має кордон з Росією, чи як би там не називався цей утвір. Ми не мали жодних ілюзій щодо довгострокової політики Росії. Тому ми вважали, і думаю, що так вважала більшість поляків, що мати доброго сусіда, який поділяє з нами ці фундаментальні цінності солідарності, дуже важливо. Так і сталося. Говорячи про 35 років української незалежності, Ян Кшиштоф Білецький наголосив, що попри війну та російську агресію, Україна залишається вільною і незалежною державою. Сьогодні треба сказати одне. Є труднощі, триває жорстока війна, є російське звірство, але попри все існує вільна і незалежна Україна. І це самоцінність, і треба зробити все, аби вільна і незалежна Україна була такою завжди і навіки.
1: І вічне вільна і непідлегла Україна.
0: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що демократичні країни Європи продовжують підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі представників коаліції охочих з нагоди 35-ї річниці незалежності України. «Вся демократична Європа послідовно стоїть на боці незалежної України», – сказав Сікорський. Учасники зустрічі підтвердили незмінну підтримку оборонних зусиль України і закликали Росію припинити бойові дії, обстріли цивільного населення і дотримуватися міжнародного права. Володимир Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає кожного, хто підтримував її в найважчі моменти. Український публіцист Микола Рябчук вважає, що Польщі та Україні варто тимчасово призупинити історичні суперечки навколо УПА до завершення війни Росії проти України. Треба заморозити дебати про УПА, принаймні до завершення війни з Росією. В цих умовах не можна нормально дискутувати про складну історію, сказав Рябчук в інтерв'ю польському агентству преси. За його словами, історичні питання нині використовують політики обох країн, а це погіршує двосторонні відносини. Водночас він наголосив, що відкласти дискусію не означає замовчувати історію. Не треба нічого замітати під килим, але давайте питання УПА покладемо в заморозку, заявив публіцист. Рябчук також закликав Україну і Польщу уникати кроків, які можуть посилити взаємну неприязнь, бо використання антиукраїнської чи антипольської карти може принести короткочасну тактичну перемогу, але стратегічно програють і Польща, і Україна, заявив він. Українці бояться розмовляти своєю мовою на вулиці і просити допомоги в поліції. Так говорять організації, які допомагають біженцям в Польщі. Зустріч з ними в День Незалежності України організувала уповноважена з прав людини Сільвія Григорчик-Абра. Олена Дехтяр з фонду «Дім ДТИ» говорила, що ставлення поляків до біженців набагато гірше, ніж після початку війни. Звісно, українці в Польщі почуваються гірше, ніж на початку 2022 року після початку війни. На жаль, така правда. З великим занепокоєнням спостерігають за повідомленнями, які посилюють розбіжності, каже уповноважена з прав людини Сільвія Григорчик-Абрам. Офіс уповноваженої з прав людини буде реагувати на прояви дискримінації, агресії, мови ненависті. Ми потребуємо мови відповідальності, яка дозволить будувати спільноту і думати про майбутнє.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Володимир Гарматюк. А ще одну інформаційну добірку зможете почути після 20-ї. Нашу зустріч продовжуємо рубрикою «Сьогодення».

Наприкінці 1980-х років Радянський Союз почав розпадатися, а республіки все гучніше заявляли про право на незалежність. В Україні шлях до незалежності теж набирав сили. 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет, а 24 серпня 1991 року український парламент

0: Незалежності своє остаточне «так» незалежній Україні українці сказали 1 грудня під час всеукраїнського референдуму. Понад 90% громадян підтримали незалежність держави. Того ж дня відбулися і перші президентські вибори, на яких тоді переміг Леонід Кравчук, отримавши майже 62% голосів. Референдум став важливим сигналом і для світу. Вже 2 грудня 91-го року Польща та Канада визнали незалежність України. 4 грудня це зробили Литва і Латвія, а до кінця грудня незалежну Україну визнали ще понад 40 держав. Так розпочалася нова сторінка історії України вже як незалежної держави. За 35 років країна пережила революції, зміну політичних поколінь, анексію Криму, відчула, що таке війна на Донбасі, і вже майже 5 років потерпає від російської агресії. І вже четверте літо поспіль Україна зустрічає головне державне свято під повітряні тривоги. За кордоном зараз перебуває близько 6 мільйонів українців, і майже всюди, від Варшави до Ванкувера, цього дня відбуваються ланцюги єднання, фестивалі та концерти на підтримку України. Польща має одну з найбільших українських громад у Європі, її організоване суспільне та культурне життя має значно довшу історію, ніж незалежна Україна. У 1990 році на тлі демократичних змін у Польщі Українське суспільно-культурне товариство перетворилося на об'єднання українців у Польщі. Організацію, яка відтоді представляє інтереси українського громади та розвиває українсько-польський діалог. Як за ці 35 років незалежності України змінювалися українці в Польщі? Говоримо з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою.
1: Об'єднання українців в Польщі – це продовження діяльності Українського суспільного культурного товариства, але вже з новими завданнями, якби під новим шильдом. Тобто ми, по суті, є організацією, яка спостерігає те, що відбувається в Україні, але люди, які були заангажовані в українське життя в Польщі, спостерігають те, що відбувалося в Україні і до того часу, коли Україна проголосила незалежність, і після того часу. І цей радянський період, коли були різні політичні замовлення і обмеження, це був період активності української громади також відносно України і від моменту, коли Україна стала незалежною державою. У 91-му році відбулася радикальна зміна позиції. Чому? Тому що люди, які були задіяні в діяння активність Українського суспільно-культурного товариства, пізніше об'єднання українців в Польщі, в основному це були українські патріоти. Це були люди, яким залежало на збереженні українства як такого. І в Польщі, і поза Польщею. Тому ця громада утримувала також зв'язки з цілим світовим українством. Вони були неформальні, але були. Тобто ми відчували зв'язок і, я би сказав, відповідальність за українство всюди. І також дивилися на те, що відбувається в Україні. До моменту проголошення незалежності, чи ранні 80-ті роки з великим стурбуванням і побоюванням, коли починалися зміни, перестройка в Україні, коли в Україні почалося щораз більше відчувати те, що українське відродження стає фактом, з великою надією. І ми, і наші люди, наші члени, і також і особисто я, ще як молода людина, ми їздили, зустрічалися, ми пробували допомагати, ми якось включалися в розуміння цього процесу.
0: Незалежність України у 1991 році стала для українців у Польщі здійсненням давньої мрії. Але перші роки незалежної держави виявилися не такими, якими їх уявляли, згадує Мирослав Скірка.
1: Це було і бажання, і мрія, і також побоювання, що буде, особливо на початку, тоді, коли Україна проголосила незалежність, і ми бачили великий підйом, але з другого боку, ми бачили, що та Україна, яка вже є незалежною країною, вона ще зовсім не така, якою ми сподівалися. Вона була радянською, ще багато років після проголошення незалежності, вона була в великій мірі зрусифікованою, вона була в великій мірі Україною, яка ще була невизначена в питаннях культурної, національної ідентичності, якоїсь ідейної ідентичності.
0: Та перші десятиліття незалежності стали для України часом пошуку власного державного шляху. Водночас українці в Польщі не залишалися осторонь цих процесів, підтримували контакти з українською владою, намагалися допомагати та були уважними до того, якою стає нова держава. За словами Мирослава Скірки, справжні зміни стали особливо помітними після майданів, а повномасштабна війна остаточно показала, наскільки сформувалася українська держава.
1: Ці процеси, які відбувалися в Україні, кожен, хто спостерігав за тим, я би сказав, державо і націотворенням 90-х років і всі побоювання, також були нашими побоюваннями. Ми включалися, пробували, ми запрошували, ми їздили, нас були

0: зв'язки з президентами України, з міністрами, з представниками регіональних українських влад, але постійно відчувалося якби за спиною, що ну це ще не є якби та Україна, про яку мріяли наші діди, батьки, і ми самі трішки. Тобто, ще перед нами було багато зусилля, і це в процесі змін в Україні, того я би сказав, дозрівання до державності, до і державної ідентичності в результаті майданів, особливо Майдан 2004 року, ну пізніше Євромайдан вже в особливий спосіб. Ми побачили, що та Україна дозріває до того, про що ми мріяли, що це була європейська держава, що це хоче бути європейська держава української нації чи українського народу, який може не буде одноманітним етнічно, але буде громадянським народом України. Після 22-го року також ми побачили, що навіть якщо колись говорили про те, що Україна це трішки такий невдалий проєкт, нездійснена держава, то після 22-го року ми побачили, що
1: Пане,
0: Україна це держава, яка себе здійснила по суті.
1: після здобуття незалежності Україна мала не готову демократичну систему, а фактично будувала її з нуля з політичних еліт, сформованих ще за радянських часів. Нагадаю, що перші президентські вибори відбулися 1 грудня 91-го року, одночасно з референдумом про незалежність. Переміг тоді Леонід Кравчук, політик із радянським політичним минулим. Відтоді українці неодноразово змінювали президентів через вибори від Кравчука і Кучми до Ющенка, Януковича, Порошенка та Зеленського. Як оцінювати цей складний шлях і чому навіть перший президент України, попри своє радянське минуле, відіграв важливу роль у становленні незалежної держави, пояснює Мирослав Скірка.
0: Кожен президент, кожна демократично вибрана влада є результатом ситуації, очікувань, побоювань народу, який вибирає. Чи нам це подобається, чи ні? Наших українських президентів вибирав український народ так, як він себе тоді бачив, як він себе тоді розумів, і так, наскільки він дозволяв собою маніпулювати. Випадок Януковича. І те, що Кравчук був першим президентом України, це також, я вважаю, не випадковість. Чому? Тому що людина з таким комуністичним минулим, як Кравчук, виявила себе абсолютно державним патріотом України. Бо його послідовність в тому, щоб проголосити незалежність, щоб довести до того, що в Біловежі розв'язати Совєтський Союз, щоб не підписати нового союзного договору, незважаючи на ті всі тиски, які були з боку Москви, і його це таке хитре маніпулювання, таке хитре бігання поміж каплами, щоб не дозволити все ж таки Росії якимось способом знову Україну втягти в якийсь союз більш стрімкий з Росією. Це свідчить про те, що ця людина була дуже відданим українським патріотом. Нам може, очевидно, багато не подобатися, але якщо візьмемо до уваги те, з якою політичною елітою, якою економічною елітою треба було починати будову української держави, і наскільки в нас були потужні чи слабкі інтелектуальні еліти, це те, що нам вдалося зробити, це дуже великий успіх.
1: За словами Мирослава Скірки, за 35 років поняття незалежності для українців суттєво змінилося від ейфорії 91-го року до чіткого усвідомлення незалежності як свободи від російського впливу та права самостійно обирати власний шлях.
0: Ми на початку, коли проголосила незалежність, трішки підходив до цього поняття, я би сказав, в такому чарівному сенсі. Відбулася якась містична дія, яка дозволила, щоб те, про що мріяли так багато людей, за що гинуло так багато людей, воно тут раптово відбулося. Але що це точно означає? Незалежність від кого чи незалежність до чого? Якось люди над тим не застанавливалися. Пізніше був такий момент, коли цю українську незалежність ми починали більш трактувати як незалежність в першу чергу від Росії, тобто від держави, яка була постійною загрозою для ідентичності. Тобто, ми не мусимо вже робити того, що вони хочуть. Вони не будуть нас саджати в в'язниці за те, що ми хочемо бути собою. І то був другий такий сенс незалежності, який ми відчували. Я думаю, що цей аспект української незалежності як незалежність від Росії, я би сказав, він сьогодні так підсвідомо хіба найбільш впливає на українську ідентичність, з моєї перспективи. Тобто, ми не Росія і не будемо робити те, що вони хочуть, навпаки. Ми покажемо, що ми робимо по-своєму. І третій момент залишити те, що ми незалежно вирішуємо, в якому напрямку хочемо себе розвивати, з ким хочемо дружити, а з ким не хочемо. І це є принцип свободи вибору від чогось, тобто від такої системи, від такої цивілізації, від такого світу, який пробує нам, скажімо, зорганізувати Росія. І вибори для чогось, і той вибір, скажімо, для України, яка буде себе шанувати, яка буде мала вільних громадян, і буде йти в напрямку тих держав, які би хотіли бачити Україну як частину Європи.

0: Європейського Союзу, як Європейський Союз.
1: За 35 років змінилися не лише Україна та українська громада в Польщі. Змінилося і сприйняття України самими поляками. Повномасштабна російська війна в Україні після 22-го року стала переломним моментом. Але чи справді польське суспільство сьогодні краще розуміє Україну? І чи змінився рівень польсько-українського діалогу за ці десятиліття, говорить Мирослав Скірка.
0: Я думаю, що незважаючи на те, що ми зараз спостерігаємо ці зміни настрою, такі коливання із політичних, я думаю, що поляки значно більше зрозуміли чи розуміють Україну, особливо в результаті того, що відбувається після 22-го року. Тому що, якщо б ми подивилися на цей процес польсько-української розмови, діалогу, який відбувався від 91-го року, я б сказав, він відбувався на значно вищому рівні, ніж зараз. Тому що ми маємо в Польщі проблему з політичною елітою, яка є недовчена. Ті люди, які читають Фейсбука і оглядають ролики на Інстаграмі, але не читають книжок. Польська політична еліта 90-х років – це були люди інтелектуальні, навчені. Вони розуміли, вони читали багато і польського, і не польського. І, о диво, українська еліта, яка ходила в ними діалог, це були люди, їх було небагато, але вони були навчені. Вони розуміли. Вони розуміли те, що відбувалося в історії, те, що відбувається, і які наші завдання. Але це була розмова вузьких кругів еліт. Зараз ми маємо ситуацію, коли про Україну в Польщі знають дуже багато людей, навіть якщо вони з цим кричать і протестують, то вони абсолютно розуміють, що Україна – це держава, яка вміє боротися за свою державність, вміє відстоювати інтереси своїх людей, і ці люди вміють працювати, що більше є інноваційні і перспективні. Чого поляки не знали 30 років тому, а що знають сьогодні?
1: У розмові з Мирославом Скіркою, головою об'єднання українців у Польщі, говорили про 35 років незалежності України, шлях її становлення, зміни української ідентичності та трансформацію української громади в Польщі. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Це Українська служба Польського радіо. Тепер у нашій програмі огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. У студії Христина Срібняк.
3: Вітаю, шановні слухачі. Із нагоди 35-ї річниці акту проголошення незалежності України польські медіа говорять про здобутки і поразки країни, випробування війною та майбутнє держави. Водночас увага прикута до російської антиукраїнської пропаганди, яка активно працює з польською аудиторією, та до польської солідарності з Україною, що зберігається попри політичні спроби посилити антиукраїнські настрої у Польщі. Польща пишається тим, що першою у світі визнала незалежність України. Про це заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Читаємо на порталі DIA.pl з посиланням на польське агентство преси. Він також віддав шану українським військовим за опір російській агресії та наголосив, що російський імперіалізм становить загрозу для всієї Європи. Польське МЗС у своєму привітанні запевнило, що Варшава і надалі підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. У відомстві наголосили, що сильна Україна здатна ефективно захищатися і відповідає інтересам безпеки Польщі та всієї Європи. Водночас польська дипломатія побажала українцям витримки, сили, якнайшвидшого завершення російської агресії та справедливого миру. Окремо МЗС наголосило на важливості зміцнення дружніх і добросусідських відносин між двома народами на основі взаємної поваги та врахування інтересів обох держав. Польський актор і режисер, директор театру польського Арнольда Шифмана у Варшаві Анджей Северин закликав поляків 24 серпня у День Незалежності України перейти на Замкову площу та продемонструвати солідарність із країною, яка протистоїть російській агресії. В інтерв'ю для газети «Жечпосполіта» Северин наголосив, що підтримка України для нього є питанням переконань і звичайної людської порядності. Він заявив, що поразка України означатиме також і поразку Польщі, а російська дезінформація дезінформація та антиукраїнські настрої становлять серйозну загрозу. Актор закликав не плутати Росію, яку назвав ворогом, із українцями, які живуть у Польщі. За його словами, історичні суперечки між двома країнами потребують діалогу, але не повинні ставати виправданням агресії проти українців сьогодні. Северин також розкритикував використання теми України у внутрішній польській політичній боротьбі. Він вважає, що частина суспільства стала об'єктом маніпуляції.

Популяція, зокрема, через поширення неправдивих тверджень про привілеї українців у Польщі. Водночас актор визнав, що на його думку рішення Володимира Зеленського про присвоєння звання імені героїв УПА одній із українських військових частин було помилкою, яка могла загострити польсько-українські відносини. Северин закликав підтримувати Україну до її перемоги над Росією та заявив, що присутність українців у Польщі варто сприймати як можливість для розвитку суспільства. Значну увагу Україні присвятила газета «Виборча». Зокрема, видання опублікувало інтерв'ю із українським істориком і професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Він розповів про становлення української держави, роль Польщі та виклики, які стоять перед Україною після завершення війни. Грицак наголошує, що незалежність 91-го року не була подарунком ані Росії, ані Заходу. Навпаки, частина західних політиків побоювалася розпаду СРСР. Важливим досягненням історик вважає референдум 1 грудня 91-го року, на якому близько 90% учасників підтримали незалежність. Окремо він відзначає роль Польщі, яка першою визнала цю незалежність 2 грудня. Грицак називає це геополітичним дивом і наголошує, що польсько-українське примирення стало одним із важливих європейських примирень 20-го століття. Оцінюючи 35 років незалежності, Грицак називає найбільшою невдачею України незавершення системних реформ. Вона, за його словами, часто залишається слабко інституціоналізованою, суперечливою і нагадує Майдан. Водночас великим досягненням він вважає збереження демократії, адже українська влада змінювалася через вибори, а не насильство, на відміну від Росії. За словами Грицака, повномасштабна війна прискорила суспільні зміни, але політична система не встигає за ними. Після завершення війни Україні, на його думку, знадобиться серйозне політичне оновлення потенційними рушіями змін він називає громадянське суспільство та нових політичних лідерів. Хоча й усвідомлює, що повноцінна зміна влади під час війни практично неможлива. Ще одним питанням виживання історик вважає європейську інтеграцію. Говорячи про Росію, Грицак наголошує, що проблема полягає не лише в її імперських амбіціях, а передусім у політичній системі. Необхідна трансформація політичного устрою, який, як вважає історик, протягом століть сприяв приходу до влади авторитарних лідерів. Грицак переконує, що поразка Росії у війні проти України могла би стати поштовхом до таких змін. Водночас майбутнє України, за його словами, залишається відкритим. Після 35 років незалежності країна має серйозні проблеми – демографічні, економічні, політичні та безпекові, але, на відміну від Росії, тепер має кілька можливих сценаріїв розвитку. Ну, а ціле інтерв'ю можна знайти на шпальті газета «Виборча». Українці у Польщі навчаються, працюють, платять податки, однак дедалі частіше стикаються із ненавистю та агресією, пише колумніст газети «Виборча» Міхал Ольшевський. На його думку, між суспільствами утворюється прірва, яку вже не можна ігнорувати. Він посилається на останнє опитування Центру дослідження громадської думки, згідно із якими неприязнь до українців поширилася на різні вікові групи. Уперше після окупації Криму більше поляків виступають проти прийняття біженців з України, аніж підтримують цю політику. А більшість опитаних вважає допомогу Польщі Україні надмірною. Водночас автор зауважує парадокс ставлення до українців, яких поляки знають особисто, наприклад, сусідів, колег чи членів родини, залишається відносно позитивним. Проте дедалі гірше ставляться до українців як до соціальної групи. Ольшевський застерігає, що історична пам'ять не може виправдовувати ворожість до людей, які живуть поруч із поляками сьогодні. Автор закликає польську владу активніше протидіяти дезінформації та чітко заявляти про цінність українців для польського суспільства, пише він для газети «Виборча». Ньюсвік змоделював наслідки масового виїзду українців із Польщі. Що станеться із польською економікою, якщо українці, які сьогодні працюють в країні, одночасно вирішать виїхати? Такий гіпотетичний сценарій розглядає польське видання, звертаючи увагу на суперечність між дедалі гучнішою антиукраїнською риторикою та реальною залежністю окремих галузей від працівників з України. За оцінками, масовий відтік українців найшвидше відчув би ринок праці. Значно частину працівників з України залучать в будівельні компанії, транспортні та логістичні підприємства, сферу громадянського харчування, торгівлю та інші послуги. Їхня раптова відсутність означала би дефіцит кадрів, зростання витрат для бізнесу та, як наслідок, підвищення цін для споживачів.

0: Окремий аспект – це внесок українських працівників у польську систему соціального страхування. Офіційно працевлаштовані українці сплачують внески до ЗУС, а також податки до державного бюджету. І тому скорочення їхньої присутності означало би і менше надходження до системи соціального страхування у момент, коли Польща, як і більшість європейських країн, стикається зі старінням населення та зростанням видатків на пенсії. Видання звертає увагу і на довгострокові наслідки. Польща конкурує за працівників з іншими країнами ЄС, а українці, які вже мають досвід життя та роботи за кордоном, можуть обирати між кількома європейськими ринками. Посилення ворожої риторики, на думку авторів, може стати додатковим стимулом для частини мігрантів шукати інше місце для життя. І таким чином дискусія про українців у Польщі має не лише політичний чи соціальний, але й цілком практичний економічний вимір, пише Newsweek Польська. Чому російська пропаганда саме в День Незалежності України посилює антиукраїнські наративи? Експертка із питань дезінформації Анна Міжинська звертає увагу на спеціальний тематичний блок, який 24 серпня опублікував російський пропагандистський канал Russia Today. У своєму приватному блозі Міжинська пише, що вже у вступі формулювання Russia Today демонструють один із ключових механізмів російської пропаганди – проєкцію. Україні приписують корупцію, радикальний націоналізм, почуття власної винятковості та суспільний розкол. Саме ці характеристики, на думку експертки, значною мірою описують явища, властиві самі Росії та її політичній системі. Russia Today представляє 35 років незалежності України як період катаклізмів, що нібито привели країну до розпаду. У наступних матеріалах пропагандистський ресурс стверджує, зокрема, що Україна є беззахисною перед повітряними атаками, українські війська зазнають потенційних невдач, російські сили просуваються на фронті. Окремо йдеться про нібито нестабільну українську економіку та демографічну кризу. Міжинська наголошує, що такі повідомлення не залишаються лише на Russia Today. Вони можуть багаторазово поширюватися в соціальних мережах, телеграм-каналах, блогах та на сайтах, які підхоплюють російські наративи. За її оцінкою, таким чином пропагандистські тези швидко потрапляють, зокрема, до польського інформаційного простору та можуть використовуватися середовищами з антиукраїнськими поглядами. Експертка звернула увагу і на важливу особливість цього механізму. Люди, які повторюють такі тези, часто можуть сприймати їх як власні раціональні аргументи, не усвідомлюючи походження інформації та того, як працює російська пропагандистська машина.
1: Це українська служба Польського радіо у студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. Триває передача з Варшави.

0: В ефірі Сніжана Чернюк. Ви вже чули сьогодні в ефірі нашого радіо багато привітань із Днем Незалежності України. Тож, щоб не повторюватися, але доповнити тему, пропоную до вашої уваги відповідь на одне запитання, яке поставила співрозмовникам, більшість із яких уже були в нашому ефірі. І запитання звучало так. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово «Україна» чи «українці»? Я попросила назвати кілька асоціацій. Ось відповідь військових, інтерв'ю з якими записувалися в одному з регіонів Латвії – Латгалії. Третя бригада Замиссерадзе відповідає за оборону Латгалії – східного кордону Латвії та НАТО. Шість батальйонів забезпечують підтримку захисту майже 300 кілометрів кордону з Білоруссю та Росією. Полковник Петерис Сувейзда, командир третьої бригади Національної гвардії, впевнений у перемозі України.
1: Перше, що спадає мені на думку, це «Слава Україні» і відповідь «Героям слава». Я там був, я їх бачив. Вони дуже сильні солдати та офіцери. Це те, що спадає мені на думку як солдату. Як держава, українці відрізняються від росіян. Звісно, вони інші. Вони якось більш об'єднані внутрішньо. Вони йдуть слідом. Іноді складається враження, що їм не потрібен командир. Вони можуть керувати своїм суспільством самостійно. І свобода. Свобода, яку, я думаю, понад усе вони цінують. Навіть цей тризуб, цей символ України, тризуб – це символ волі. Якщо ви це розумієте, я не знаю, чому деякі країни роблять цю помилку, нападаючи на них.

0: бо немає жодних шансів їх перемогти.
1: There is no option to win them. That's my...
2: У червні 2026 року командування багатонаціональною бригадою НАТО в Латвії перейшло до полковника Девіда Брасара. Він так відповів на запитання, які асоціації викликає у нього слово «Україна».
0: Це справді гарне питання. Я ніколи раніше про це так не думав, але скажу вам, щоразу, коли я думаю про Україну і бачу, що відбувається в Україні, я думаю, що нам потрібно підтримувати Україну в захисті її суверенітету. І частково саме тому ця бригада тут, до речі. Ми були засновані десь у 2017 році, як пряма реакція на вторгнення в Крим. В той час НАТО зрозуміло, що Росія може фактично втрутитися та здійснити вторгнення в іншу європейську країну. І це, я думаю, призвело до усвідомлення в НАТО, що нам потрібно переглянути наші плани і знову взяти на себе зобов'язання забезпечити безпечний кордон з Росією. Отже, це було створення чотирьох ліній сил або ЕФП на той час, і отже присутність на передньому плані. І Канада була однією з перших країн, яка сказала, гов, ми збираємося брати участь. Тож ми розгорнули близько тисячі солдатів, повну бойову групу, прямо тут, в Латвії. А потім те, що сталося в Україні у 2022 році, стало для нас ще одним приводом сказати, гов, ми збираємося покращити нашу гру. Тож ми організували і взяли на себе керівництво багатонаціональною бригадою. Тож, я думаю, всі рішення були прийняті у 2022 році. А пізніше, у 2024-му, в нас відбулася перша інавгураційна ротація бригади. Тож, я повертаюся до свого початкового коментаря щодо вашого запитання. Що б не сталося в Україні зараз, нам потрібно продовжувати підтримку України, оскільки це не просто боротьба за Україну. Це боротьба, по суті, за європейський суверенітет на Сході, а потім протистояння Росії. І це, по суті, було широко визнано альянсом НАТО. Тож існує зв'язок між тим, що відбувається в Україні, і причиною, чому ця саме бригада існує тут сьогодні.
2: У цій же службовій подорожі до Латгалії я запитала Ілзе Ошу, заступницю міністра регіонального розвитку Латвії, з чим у неї асоціюється слово «Україна».
3: Strong people.
4: Із сильними людьми – це перше, а потім, можливо, із соняшниками, бо символом їхньої незалежності та боротьби за їхню незалежність є соняшник. Але насамперед із сильними людьми, із сильною волею та сильною внутрішньою, я маю на увазі внутрішню силу, тому що вони такі сміливі та захоплені країною своєю незалежністю, тож це більше стосується їхньої внутрішньої сили.
3: It's more about their inner strength.
2: Знаєте, шановні слухачі, у сьогоднішній святковій студії Польського радіо для України були не лише вишиванки і чудові гості, але також соняшники. І послухайте, що каже Гунта Слога, директорка Балтійського центру розвитку ЗМІ.
4: Вони абсолютно божевільні, але в хорошому сенсі цього слова. Я думаю, що це величезне захоплення мужністю, яку українці демонстрували і продовжують демонструвати, продовжуючи цю боротьбу. Мені здається, це показує, що українці надзвичайно мужня нація. Друга асоціація – дуже відкриті та дружні люди. І не просто відкриті та дружні, а ще й дуже оптимістичні. Ми зустрічали українських журналістів, які приїжджали до нас на різні заходи. Ми говоримо їм, як же все погано, як усе погано в Україні. А вони зазвичай відповідають, не будьте такими сумними, все буде добре. І бачиш, що цей оптимізм справді дуже глибоко закорінений у людях. А третя асоціація – просто соняшники. Можливо, це звучить трохи смішно, але все-таки соняшники. І не тільки соняшники, а взагалі природа. Усе, що пов'язане із сільським господарством.
2: Докторка Тереза Хланюва – україністка, перекладачка, голова Чеської асоціації україністів і викладачка Карлового університету, так відповіла на запитання.
5: Перша така асоціація, якщо можу дуже особисто, це хоч я чешка, народилася в Чеській Республіці і живу тут, то Україна для мене абсолютно близька країна. Я можу сказати, що це моя друга батьківщина. Я не вмію уявити свого життя просто без України. Тобто я не можу дивитися на Україну як зовні. Для мене це частина.

0: на мене. Так що друга батьківщина, країна, яку я дуже-дуже люблю. Це перше, і якщо друга асоціація, і воно з тим пов'язане, так це біль. Це великий біль, бо війна і Україна мною проросла настільки, що щоденно попросту я переживаю і живу з нею, і не можу якось... Я можу бути тут, можу бути там, будь-де я є, то відчуваю цей зв'язок. І, тобто біль. Біль – це друга така сильна асоціація. І третя трошки зовсім інша. Україна для мене дуже важлива українська література. Тобто оцей великий світ української літератури, яку я дуже люблю, уже дуже давно вивчаю її, дуже давно вже перекладаю її. І для мене це теж такий континент. Просто, тобто, якщо сказати Україна, то в мене українська література як абсолютно невід'ємна частина, і в ній я теж живу.
1: Професор Софійського університету Святий Климент Охрицький, Іван Кьосев, юрист і політолог, чиї аналітичні коментарі про політику та економіку Болгарії ви могли чути в нашому ефірі, сказав так.
2: Та асоціація за одна така много близька партнерська держава.
3: Перша асоціація, як щодо такої дуже близької країни-партнера, з якою ми історично дуже пов'язані, починаючи з 16-17 століть, потім під час відродження культурного, освітнього, де багато болгар здобували освіту, спершу отримували вищу освіту. Також є велика болгарська меншина, яка проживає в Україні, Бесарабії, Молдовії, але це також і Україна. Десь дуже близькі стосунки, близькі, що робить нас справді братніми країнами, які так історично, культурно, лінгвістично дуже тісно пов'язані. І з цього приводу, і з цього погляду у нас завжди будуть дуже тісні стосунки. Ми, дві країни, будемо історично, економічно, демографічно дуже тісно переплетені.
2: Переплетені дві держави.
1: Я попросила відповісти на запитання, з чим у них асоціюється Україна, учасника громадянських панелей Єврокомісії в Брюсселі та популяризатора Євросоюзу та ініціатив Єврокомісії, з якими якраз я і познайомилася в Брюсселі під час громадянської панелі про кризи. Гільєрме з Португалії, блогер Лексі, який популяризує рішення Єврокомісії, відповів так.
4: All right, so my name is Guilherme.
3: Я думаю, перше слово, яке спадає мені на думку, це стійкість. Стійкість, звісно, через війну, але також через усі ці зими, навіть у звичайний час. Українці дуже стійкі, аби пройти через усе це. А потім друге слово, безумовно, глобалізація. Я бачу, що Україна є і буде постійно зростати, аби бути центром світу, тому що вона знаходиться між Європою та Азією. І зараз вона має справи з багатьма країнами світу, особливо зі спеціалізацією на безпілотниках та обороні. Вона багато чому навчить увесь світ. А третє слово – це також дружба завдяки всім людям з України, яких я вже зустрів в програмі «Ерасмус» в обмінах на різних заходах. І в мене завжди є добрі друзі з України, яких можна пам'ятати і з якими можна поговорити.
1: Том Лелі з Нідерландів був таким привітним для мене, що спинився просто посеред час своєї подорожі, щоб відповісти на запитання.
3: Я вважаю, що ведення війни – це найбезглуздіша діяльність, яку тільки можна уявити для людей на землі. І те саме стосується війни між Росією та Україною. Війна ніколи нічого не вирішує. Треба розмовляти одне з одним, якщо у вас є проблема, аби вирішити її і покласти їй край.
1: Добрий друг України – Джабір Дерала з Північної Македонії. Засновник і президент медіаплатформи «Цивіл», громадський активіст, який неодноразово бував в Україні і розмови з яким ви безсумнівно чули на хвилях нашого радіо, сказав так.
5: Україна праві нещо незамисливо.
3: Україна робить щось неймовірне зараз. Коли ми не розмовляємо, Україна творить історію. І вона робить щось неймовірне для звичайної людини в цьому світі, не лише Європі. А це те, що ми повинні пам'ятати. Незалежно від асоціацій, ми можемо про це говорити.

0: Ми повинні розуміти, що Україна творить історію в цей момент. Перше, що асоціюється в мене з Україною, оскільки я нещодавно звідти повернувся, це поняття свободи. Свобода, боротьба за свободу, потреба в свободі, розуміння та усвідомлення свободи. І це ще більше асоціюється в мене, немає іншого слова, аби сказати про це, окрім слова героїзм. Героїзм звичайної людини, повсякденної людини в Україні. І, звичайно, для тих, хто на передовій ще більше. А також для тієї звичайної людини в Україні, яка намагається відбудувати своє життя, поки падають бомби, ракети, дрони. Звичайна людина, герой, українець чи українка, які намагаються продовжувати своє життя, робити свій внесок у свою свободу та свою країну, вести нормальне життя в демократичній державі. Якщо ми говоримо про Україну, нам не потрібно знати більше нічого. Тобто Україна бореться за своє існування, за свою свободу, за свій суверенітет, за право обирати свій шлях, свій життєвий шлях, своє існування, шлях, яким вона піде. Однак Україна також захищає Європу та весь демократичний світ. Україна захищає демократію не лише вдома, свободу та суверенітет, звісно, але й демократію в усьому світі. І ми повинні знати, що Україна захищає своє майбутнє. Тому Україна є захисницею свого майбутнього, але й майбутнього Європи. І Європа без України не виживе, як демократичне творіння, особливо, якщо вона не знайде в собі сили, рішучості та мужності допомогти Україні виграти її битву за свободу.
1: Рішительність і храбрість допоможе на Україна, да я ізбори своя та битка за свободу.
2: Нагадаю, що ви слухали передачу, у якій іноземці із 7 країн відповідали на запитання, з чим у них асоціюються слова «Україна» та «українці». А запитувала я, Сніжана Чернюк, зі святом.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо ще одну тему. Якби референдум про незалежність України відбувався сьогодні, за її проголошення проголосували б 82% українців. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дослідники зафіксували фундаментальні зрушення в свідомості українців щодо ставлення до власної держави. На 35-й рік української незалежності соціологи та політологи відзначають утвердження громадянської нації та геополітичного вектора розвитку України. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Опитування громадської думки в Україні свідчить про зростання патріотизму та віри в майбутнє держави. Ця тенденція особливо переконливо спостерігається після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Оцінки громадян щодо перспектив розвитку держави і суспільства суттєво змінилися, і соціологи відзначають остаточний вибір західного вектору розвитку держави та зміну ролі суспільних інститутів, повідомив директор Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха.
2: На тлі втрат, які були в економіці, в інфраструктурі, психологічних втрат, людських втрат, сталися дивовижні позитивні зміни в структурі людських очікувань, оцінок. Сталися дивовижні зміни в тому, як люди бачать своє суспільство і як вони ставляться до його перспективи. Ще 21-го року всього 19% людей позитивно оцінювали перспективу українського суспільства. Через рік, у 22-му, правда, було дивовижно більше 70% позитивно. Хоча ви розумієте, що це був за страшний рік. І досі більше 60% громадян України позитивно ставляться до перспективи своєї країни. І не а негативно тільки лічені відсотки, а інші не можуть визначити. Сталися значно більш глибокі суспільні зміни. Насамперед, остаточно визначився в геополітичний вектор розвитку. України, трагедія українського суспільства, да і країни в цілому, була в тому, що українці не могли визначити, куди їм рухатися, до Сходу чи на Захід. І це був такий дивовижний феномен, так званої амбівалентності, тобто подвійної свідомості, коли люди говорили, хоч туди, хоч сюди. Тепер східний вектор розвитку, він взагалі непопулярний.

0: в тих регіонах, які були переважно за Росію, на сході і на півдні України. Що дуже важливо, і знов на чому Росія завжди намагається грати, це те, що Україна безсуб'єктна країна, що її немає. Тепер оця теза російська, вона ж просто як вони виглядають як посмісковисько у світі, бо Україна в центрі уваги. Навіть оця війна остання, дійсно страшна, там знову, яка на Близькому Сході починається там. Навіть на тлі цього Україна залишається одним з провідних гравців. Повага до своєї країни, тобто величезне зростання от у самих українців, але й у світі вона. Бо Україна, вся світова політика, багато в чому, тепер сконцентрована саме на цьому напрямку розвитку. До 14-го року у нас було таке запитання, які сили суспільні відіграють найбільшу роль у розвитку країни. До 14-го року на першому місці мафії і злочинний світ залишаються, але вже не на перших. На перші позиції виходять політики, бізнесмени, чиновники, а вже потім мафія, злочинний світ. І тепер після цього широкомасштабного вторгнення Росії мафія, злочинний світ на передостанньому місці. А на перше місце виходять армія, бізнес, робітники, селяни і інтелігенція, тобто масові верстви. І оце сталася дивовижна зміна у баченні українцями структури своєї.
1: Експерти Київського міжнародного інституту соціології виявили високу самоідентифікацію українців. Ще 24-го року 89% респондентів вважали себе насамперед громадянами України, і ця тенденція триває й досі. Одночасно суттєво зросла готовність населення до довготривалого спротиву на тлі консолідації суспільства та переосмислення воєнних загроз, сказав Євген Головаха.
0: Які проблеми треба вирішувати для підвищення рівня згуртованості? На першому місці це проблема мобілізації. Оте, що нам заважає згуртованості країни. Ну, ми багато які проблеми вирішили завдяки війні. Чому? Є теорія, соціологічна теорія війни. Війна, хоча вона відіграє дуже негативну роль, може стимулювати і позитивні моменти розвитку. Розвиток нових технологій. Українці першими показали, що навіть маючи значно менше ресурсів, можна чинити дуже активний спротив. В цих теоріях війни просто показано, що є певні напрямки, за якими стається пришвидшений розвиток. В Україні це розвиток соціальної структури, це розвиток інтегративних процесів в Україні, це розвиток напрямку визначення вектору просування країни і так далі. Тобто ми маємо певні результати, які, якби цієї війни не було, ми могли б ще багато десятиліть йти саме по цьому шляху. Колись переважна більшість того ж 22-го чи на початку 23-го, коли було особливо розрекламовано контрнаступ і так далі, вони вважали, що до півроку більшість вважала закінчиться війна, наша перемога. Українці все одно більшість вірять в перемогу. Хоча було всього 4% тих, хто не вірив 22-го року. Зараз 17%. Є люди, які не витримують. Високий рівень стресовості, тобто той, який може призводити до захворювань людини і до розчарувань і песимістичних дуже настроїв, десь 12%. Але все одно переважна більшість, більше 2/3 вірять в нашу перемогу. Але вони вже не визначаються так, протягом 3 місяців, півроку. Зараз 62%, які готові терпіти заради перемоги, ми усвідомили, який страшний ворог на кордоні з нами. Українці не дуже добре розуміли, наскільки це страшна загроза, враховуючи всю історію. Для того, щоб розуміти серйозність і треба було добре знати історію. Ну, не всі захоплюються історією, і не всі її глибоко вивчають. А хто знав її, той розумів, наскільки це серйозно. І українці це зрозуміли. Перемога для України – це зберегти незалежність і державність. Неприйнятним є варіант той, який нам нав'язує Росія. Те приймають тільки, здається, там 18%. Не завжди війни закінчувались поразкою і перемогою. Це тільки один варіант. А є війни, які закінчуються, і таких багато, на лінії зіткнення. При можливості треба зупиняти військові дії і вирішувати все шляхом довгого політичного процесу.
1: Водночас з порядку денного не зникає проблема збереження демографічного потенціалу України та повернення вимушених воєнних біженців з держав Європи. Дедалі

0: Більше українських науковців виступають за розробку системних державних програм з інтеграції громадян після війни. Але актуальною є й проблема асиміляції та суспільної стійкості, стверджує Головаха.
1: 4-5 років Балканської війни призвели до того, що з Європи повернулися лише 30% тих, хто виїхав. Тобто давайте, якщо ми, чим ми краще чи гірше, ніж ті мешканці балканських країн, ну, давайте тоді виходити з цього, що в нас вже зараз десь 30% в кращому випадку повернуться. І це і не факт, що це повернуться ті, хто адаптував, ну, найбільш активна частина. Це ті, хто не адаптувався насправді. Має бути чітка державна програма повернення, щоб люди бачили свою перспективу. Треба її обговорювати з нашими партнерами, де, особливо з тими, де найбільша частина біженців, щоб вони брали в цьому участь, бо якщо вони зацікавлені в тому, щоб українці поверталися додому, і щоб в них не було теж навантаження для них. Хоча є така точка зору, що для них це вигідно, і є, що, скажімо, в Польщі українці більше заплатили податків, а діти то взагалі біда. Діти ж моментально, я це спостерігав, не моментально приймають всі ці норми мовні. Для них нема мовних бар'єрів. Тут така чіткий зв'язок. І боюся, те ж саме буде і з поверненням. Найбільше повернеться людей похилого віку. Я зрозуміла, якщо їм не буде такої підтримки, яку зараз надають. І зрозуміло, що найменше молодь, бо вона вже не просто адаптується, розумієте, вона просто асимілюється. Люди середнього віку, як щоб вони не робили, вони не асимілюються, вони тільки адаптуватись можуть. І це не їх буде світ. Чому хтось цього взагалі не прийме і повернеться? Так вони будуть адаптуватися і завжди будуть себе погано почувати, гірше почувати, ніж на батьківщині. Що потрібно для того, щоб ми трималися і не здавалися? Перше, це так звана категорія стійкості. У цієї стійкості є чіткі параметри. Індивідуальна стійкість – це тільки одна риса. Згуртовані. Це означає, що люди об'єднуються саме навкруги ідеї перемоги, ідеї збереження країни, її суверенітету. От навколо важливої, найважливішої для них ідеї. Оце згуртованість. Ну і згуртованість, до речі, що важливо – це згуртованість навколо очільників країни. Підірвати довіру до людей, які керують. Але українці зберігають все ж таки певний рівень згуртованості. Ну і третє – це ідентичність. Це щоб ви себе вважали українцем або громадянином України. У нас 92-го року насамперед себе вважали громадянами України, насамперед. Всього 42%. А хтось там бажав там жителям міста, села, історичного регіону, світа. Навіть Радянського Союзу було тоді ще 12%. Хоча Союзу вже не було, вони себе насамперед вважали громадянами того, що зник, а вже зараз 3/4.
0: Соціологічні дані підтверджують суттєву трансформацію ставлення суспільства до інститутів влади. Більшість українців розділяють критику окремих урядових рішень та необхідність збереження державної керованості під час війни. Політолог Володимир Фесенко назвав це особливостями формування новітньої української суб'єктності.
2: Це стало свідченням того, що йдеться не про штучну державу, як стверджує Путін, як йому, не про failed state, не про неуспішну державу, як багато хто вважав на Заході, а про державу, яка вміє себе захищати, яка здатна боротися за себе, про громадян України, які усвідомлюють, що це їх держава. Багато хто із українських і навіть західних експертів вважає, що саме перші місяці повномасштабного російського вторгнення відбулося друге народження української нації, коли треба було відстояти свою країну, свою державу. Це якраз було наочним фактом підтвердження того, що це українська держава, за яку треба боротися, за яку треба воювати. Раніше, минулі дні незалежності до війни, багато хто із експертів, і я, зокрема, також, часто повторювали таку традиційну тезу, що одним з досягнень було те, що ми отримали незалежність без війни, без конфлікту, без крові. Це дійсно було досягненням, дуже важливим чинником було для і формування

0: української незалежності для її розвитку. Але така гірка і трагічна іронія історичної долі: за незалежність і за власну державність довелося боротися, довелося воювати. Безумовно, українці розділяють критичне ставлення до влади і захист своєї країни, підтримку своєї країни. До речі, навіть ставлення до Зеленського це проявляється. От простий приклад. Коли відбулося звільнення Федорова, 72% українців критично це оцінили. Але одночасно те саме опитування показало, 59% українців зберігають довіру до Зеленського. Значна частина тих самих людей одночасно і засуджували звільнення Федорова, і в той же час довіряли людині, яка звільнила Федорова. Це було опитування в липні поточного року. В даному випадку йдеться про те, що українці все ж таки розділяють. Ми можемо бути критичними до конкретних представників держави, зокрема й до президента, але більшість українців поки зберігає позицію, що на даний момент, як би ми критично ставили до президента, він має працювати на країну і виконувати свої обов'язки. Коли Залужного звільняли, Зеленський теж отримав свої репутаційні втрати. Проте от саме Залужний тоді показав, зокрема, і сигнали надіслав українцям, що ми не маємо починати внутрішній конфлікт, поки йде велика війна.
1: Соціологічні дослідження свідчать про глибоку зміну ціннісних орієнтирів українського суспільства. Попри виснажливу війну та економічні проблеми, українці демонструють високий рівень згуртованості. Збереження суверенітету та власної держави залишається безумовним пріоритетом для абсолютної більшості громадян.
2: Зібрав думки експертів Олександр Савицький.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кражина Очковська почалася друга година нашої зустрічі. Отже, до 21-ї години, як щопонеділка, перед нами дві постійних рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу почуємо про анатомію акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Декларацію, яка змінила хід історії, її витоки, значення та наслідки, пояснюватиме співрозмовник у нинішній програмі історик професор Юрій Шаповал з Національної академії наук України. А в рубриці «Профіт» Володимира Гарматюка дізнаємося про програму соціального інвестування, яка допомагає підприємцям вирішувати важливі проблеми. Вони стосуються, зокрема, суспільства та екології. Про це буде в розмові з директором програми соціальних інвестицій в Американському фонді підприємництва «Україна». Країна Молдова Василем Назаруком. Ці теми почуємо в подальшій частині нашої зустрічі, а тим часом Володимир Гарматюк вже у студії з найновішим випуском новини.

У Варшаві кілька невеликих груп людей протестували проти проведення концерту з нагоди Дня Незалежності України. У польській студії Польського радіо для України колишній прем'єр-міністр Польщі згадував про те, як Польща визнавала незалежність України. А Велика Британія передасть Україні технології виробництва крилатих ракет Storm Shadow. У Варшаві кілька невеликих груп людей протестували проти проведення концерту з нагоди Дня Незалежності України. Поліція реагувала на окремі інциденти під час заходу, про це повідомляє польське радіоагентство. Одні говорили, що поляки не святкують Дня Незалежності Польщі за кордоном Польщі, інші це заперечували. В Україні війна, говорили ті, хто підтримував українців, тому

0: вони святкують у Польщі. Натомість теж було чути заклики святкувати в Україні. Ось звідти, з місця події, пряма мова.
1: Gdyby było święto niepodległości polskie i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
2: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości polskiej.
1: Świętujemy
3: na Ukrainie na wojnie.
4: A poza tym tam jest wojna.
5: Świętuj się na Ukrainie.
4: Świętuj
5: się na Ukrainie.
1: Może być wojna na Ukrainie niestety.
0: Разом з тим міністр юстиції, генеральний прокурор Польщі Володимир Журик подякував українцям за боротьбу проти Росії під час відзначення Дня Незалежності України у Вроцлаві. У Варшаві, даруйте, виступаючи на Замковій площі, він наголосив, що Україна захищає не тільки власну державу, але й Європу. Я би дуже хотів подякувати хлопцям і дівчатам, які сьогодні сидять в окопах, за їх героїзм, за їх жертву.
6: Направда. Дякуємо
0: вам. Вони сьогодні захищають не тільки українську землю, вони захищають Європу від орд зі Сходу, і вони такі мужні, що ми справді ними пишаємося. Дякуємо вам. Бажаю вам передовсім перемоги від щирого серця, аби ви увійшли до НАТО, ЄС, і бажаю вам і собі, аби ніхто і ніколи не дав поділити поляків та українців.
6: Нігде не дав ще поділити полякам і українцям.
0: Учасники заходу прийшли з польськими і українськими прапорами, а також плакатами. Частина людей висловлювали подяку Польщі за підтримку України, а інші теж демонстрували солідарність з Україною. 2 грудня 1991 року Польща стала першою країною у світі, яка офіційно визнала незалежність України. Рішення ухвалив уряд на чолі з прем'єр-міністром Яном Кшиштофом Білецьким після того, як на всеукраїнському референдумі переважна більшість українців підтримала незалежність. Ян Кшиштоф Білецький пригадав свою зустріч із Леонідом Кучмою на економічному форумі в Давосі на початку 1991 року. В ефірі Польського радіо для України він заявив, що саме Кравчук тоді запитав, чи готова Польща визнати незалежність України.
7: Ну і споткалися в розмові.
0: Ми зустрілись фактично віч-навіч, і тоді пролунало трохи несподіване для мене питання, чи готова Польща визнати незалежність України. Це було дещо несподівано, бо приблизно тоді ж Німеччина хотіла, аби ми визнали незалежність Хорватії, ще до того, як процес фактичного розпаду Югославії було завершено. Тож я сказав, так, звісно, це відповідає нашим принципам і переконанням, але лише тоді, коли український народ сам ухвалить таке рішення.
7: Задецидує.
0: Ян Кшиштоф Білецький, який на той час очолював польський уряд, розповів, що Варшава ще до проголошення незалежності України уважно стежила за тим, що діється за східним кордоном Польщі. За його словами, його країна прагнула розширення простору свободи і не мала ілюзій щодо майбутньої політики Росії. У наших інтересах було не бути країною, яка має кордон з Росією, чи як би там не називався цей утвір. Ми не мали жодних ілюзій щодо довгострокової політики Росії. Тому ми вважали, і думаю, що так вважала переважна більшість поляків, що мати доброго сусіда, який поділяє з нами ці фундаментальні цінності солідарності, дуже важливо. І так і сталося.
7: Є дуже важливо, і так ще стало.
0: Також у Вроцлаві під час відзначення 35-ї річниці відновлення незалежності України започаткували сквер польсько-української дружби в парку на Ніських Лунках. Висадили перші дерева і кущі майбутнього скверу, який має стати символом солідарності, взаємної поваги, дружби між українцями і поляками. В церемонії взяли участь представники влади Вроцлава, Нижньосілезького воєводства, Української громади, Генерального консульства України. Генконсул Тарас Токарський назвав сквер подякою Вроцлаву, його мешканцям і полякам, які були поруч з Україною у найважчі роки. Велика Британія передасть Україні технології виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це заявив британський прем'єр-міністр Енді Бернхем після зустрічі коаліції охочих у Києві. За його словами, президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням надати технології, аби Україна могла самостійно розвивати далекобійні спроможності. Із задоволенням підтверджую сьогодні, що схвалив це прохання, заявив Бернхем. Однією з головних тем зустрічі коаліції охочих стала теж додаткова військова і фінансова допомога Україні. Як заявив Володимир Зеленський, Європа готує новий кредит для України на 6 мільярдів євро. Також сторони обговорили можливість постачання закупівлі ракет для систем «Петріот», які здатні збивати балістику. Польщу на зустрічі представляв міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він долучився до переговорів онлайн. Також після тієї зустрічі на платформі X Радослав Сікорський написав, що Європа продовжує підтримувати Україну. Це були новини на 24 20 на Польському радіо для України, Української служби.

0: Служби Польського радіо. Працював за мікрофоном Володимир Гарматюк. Почуємося.
1: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
2: Це програма «УДЗЕРК

0: Висла була над Україною у зв'язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітні традиції державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України. Ці кілька рядків тексту, з яких складається акт проголошення незалежності України, за який 24 серпня 91 року проголосувало 346 депутатів Верховної Ради, тоді ще УРСР, засвідчили перед світом народження нової держави на політичній карті світу – України. Держава, яка стала найбільшою за площею країною Європи з населенням понад 52 мільйони людей. А вже 1 грудня того самого року українці на референдумі категорично і рішуче висловилися за незалежність України. Понад 93% з тих, хто взяв участь у голосуванні, підтвердили рішення, ухвалене Верховною Радою 24 серпня. Що відбувалося того вікопомного 24 серпня 91-го року? Які чинники та які люди стояли за проголошенням незалежності? Про це та багато іншого я розмовляв з провідним українським дослідником історії ХХ століття професором Юрієм Шаповалом з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України. Юрію Івановичу, власне, хотів би вас запитати передовсім, наскільки рішення про прийняття акту про державну незалежність України було, власне, реакцією на путч ГКЧП, а наскільки результатом цього процесу, який визрівав, відбувався вже попередній період, маю на увазі передовсім прийняття 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет?
1: Ну, тут безумовно ми можемо говорити, що це рішення, цей акт відновлення української незалежності був якби на перетині двох чинників. З одного боку, це був результат цієї ситуації визрівання національно-демократичного руху. І от згадана вами декларація про державний суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року, вона про це свідчила. Потім треба згадати революцію на граніті. Треба згадати, тобто, виступ студентів відомий, який призвів до відставки уряду. Піднесення народного руху – це було надзвичайно, так би мовити, масштабне явище. Згадати про діяльність Народної ради в парламенті, тобто цієї фракції, яка просто стояла комуністам, і це створило правове і суспільне підґрунтя для тоді суверенітету, а потім уже для прийняття цього акту. А другий фактор, про який не можна не сказати, це серпневий путч, значить, заколот у Москві, спроба цього державного комітету, який хотів запровадити надзвичайний стан по всьому Радянському Союзі. Їхня ця провокація цих путчистів, їхній виступ став теж каталізатором. Чому? Тому що він дуже виразно показав небезпеку збереження Радянського Союзу. І це була загроза силового реваншу. Вони самі на те не розраховували, але путчисти остаточно дискредитували оцей союзний центр. Путч таким чином став тим ферментом, став детонатором, який змусив політичну еліту негайно діяти.
0: Повертаючись на декілька днів перед, власне, подіями 24 серпня 91-го року, зрозуміло, що путч ГКЧП розвивався і відбувався в Москві. Весь світ слідкував уважно за тим, що там відбувалося в серці Червоної імперії. В тіні, зрозуміло, залишалося інші частини Совєтського Союзу, а зараз нас цікавить Київ. Чимало говориться про те, як цей путч відбувався в Києві. Ну, він майже був непомітний, і там є лише згадка практично про історію хитрої гри Леоніда Кравчука, тодішнього спікера Верховної Ради, з головою почистив генералом Варєнніковим. Як ви бачите, власне, Кравчука в цій ролі, коли він опинився, власне, ну, трохи, так би сказати, між двох вогнів? Чи Пуч взагалі в Києві міг якось

0: відбутися незалежно від подій у Москві?
1: Ну, бачите, тут був один дуже серйозний фактор. В Україні був 1 200 000 вояків радянської армії. Це була така мілітаризована зона серйозно, і я дуже добре пам'ятаю, як були заведені ці частини військові до Києва. Вони мовчазно абсолютно заходили, але це було ясно, що це натяк для всього населення, в тому числі для політиків, і для Кравчука також, якби сигнал був. А що стосується самої особи Кравчука, то, безумовно, він блискуче поєднував у собі дві ролі. З одного боку, такого майстерного модератора, можна так би, я б так сказав, який міг знаходити контакти з різнополюсними політичними силами, як не дивно. І з іншого боку, це був прагматичний політик, який діяв, виходячи з поточного моменту, витискав з цього моменту максимум можливого. От, якщо говорити про те, як визначають Кравчука, ну от багато хто з коментаторів, з політологів називають його суверен-комуністом або націонал-навіть комуністом. Я думаю, що це не зовсім точно визначення. От я думаю, що ці дві якості його, про які я сказав, вони його визначали. Чому? Як модератор він філігранно грав між опозицією і групою 239, оця прокомуністична група, яка була в парламенті. І завдяки Кравчуку не сталося такого силового протистояння або розколу парламенту. Бо він майстерно маневрував, йому потім приписували цю фразу, що між крапельками він може пройти. Ну, оце такий був прохід між крапельками, можна сказати. А друга оця якість, про яку я вам сказав його як прагматичного політика, він дуже чітко зрозумів, що Союз розвалиться, що збереження того тієї моделі Союзу, яку Горбачов там уже пропонував в агонії, так би мовити, своїй як політика, воно неможливо, це збереження. І Кравчук почав переконувати комуністичну більшість проголосувати за проголошення незалежності. Ну, а ви розумієте, його позиція, він ж був все-таки, ви сказали, головою Верховної Ради, надала цьому всьому процесу легітимності, і вона якби умиротворила, заспокоїла оцю консервативну частину. От таку роль він зіграв. Крім того, я вам скажу, що відреагувати на появу генерала Варєннікова з його вимогами, солдафонськими манерами і звичкою командувати, так як сприйняв це Кравчук, досить гідно і досить спокійно, і, знаєте, так, не нервував з цього приводу на публіку. Це велика його заслуга була. Одне слово, це був справжній майстерний політик.
0: Ну, власне, Юрій Іванович, ви сказали про Леоніда Кравчука як про модератора. От він був радше модератором процесу, який, власне, кульмінацією чого став, власне, 24 серпня 91 року і надзвичайне засідання Верховної Ради. Чи він був, ну, скажімо там, головним ініціатором, звичайно, граючи в свою гру з Народною Радою, з демократичною групою депутатів Верховної Ради?
1: Ну, бачите, що відбувалося тоді в Верховній Раді? Я це дуже добре пам'ятаю. Це взагалі був небачений сплеск. Значить, люди, я в Києві цей момент я переживав, люди ходили по Києву, по вулицях з такими портативними радіоприймачами і слухали. Прямий репортаж вівся прямо з Ради і слухали це засідання, ловили буквально кожне слово. Тобто увага була страшенно величезна, тому що були дуже палкі дискусії. Була дуже висока напруга в залі. І атмосфера, я вам скажу, так, бо от я пригадую, вона коливалася від страху до піднесення. Це було не все так просто. Народна Рада, тобто демократи, демократична опозиція, вони вимагали негайного проголошення незалежності, заборони КПУ і створення власних збройних сил. А коли вже сталася ця поразка путчистів, комуністична більшість, оця група 239, звісно, була деморалізована. Але я вам скажу, що я розмовляв з кількома представниками її тоді у парламенті. І для мене було дуже цікаво, я їх запитував, чому ж ви голосували за незалежність? Ну як же ж це? Конституційна більшість була, 346 голосів за. І мені, знаєте, як пояснили ці комуністи? Вони дуже просто пояснили. Ми хотіли позбутися Горбачова. Вони Горбачова ненавиділи просто. От настільки це було видно, і ну, вони не приховували. Таким чином, оця комуністична номенклатура, вона вбачала в цьому проголошенні можливість врятуватися від цих ідіотських інвектив з московського центру, зберегти посади, контролювати ситуацію.

0: ситуацію вже в новій державі. А потім Бог його знає, може ця держава впаде, і ми знову будемо при владі. Горбачова не буде. От тому вони голосували так. Ну і не забуваємо ще одну річ. Була ж пропозиція винести акт на загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року. Ну от ці аргументи вони власне і спрацювали, і логіка була от такою і в одній групі, і в іншій. Як вони зійшлися, якби здавалося, ніколи не можуть вони зійтися. А вони зійшлися от на цьому рішенні. 346 голосів за.
1: А як повставав сам текст акту проголошення незалежності? Бо він зрозуміло, слова мали величезне значення. Що саме там містилося? Бо авторами називаються депутати від власне від Народної ради Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Дмитро Половичко і ще інші. Як створювався цей історичний документ?
0: Ну я був знайомий з Левком Григоровичем Лук'яненком. Так якось сталося. Я тоді підпрацьовував на телебаченні, на ICTV, навіть я програму зробив тоді про нього. І ми говорили з ним про це неодноразово. Перше, він не приховував, що цей сам документ писався, як він висловлювався, на коліні вранці 23 серпня 91-го року. А щодо авторів, то автором був Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк. От цього персонажа менше знають. Це був такий один з засновників Народного руху України, перший його голова в Чернівецькій краєвій організації, перший посол в Румунії, перший посол України в Румунії. Він був сам фахівцем, доктором медичних наук в галузі гістології, ендокринології. Така в нього була спеціальність, професором. От, і вони написали цю першу версію. А тоді, якби на доопрацювання, ця версія потрапила в руки кількох осіб. Я точно знаю, що це був Дмитро Васильович Павличко, тому що Павличко мені про це сам розповідав. Це був Ігор Юхновський і В'ячеслав Чорновіл. І от вони були там і інші, значить, якісь пропозиції ще. Але оці люди, вони виправили. І в чому правка полягала? Вони просто, це мені Лук'яненко вже говорив тоді, що просто викинули якісь радикальні чи ідеологізовані формулювання. Бо Левко Лук'яненко, ви знаєте, 27 років в неволі провів, там був вирок смерті, він в цій камері смертників відсидів, потім відмінили цей вирок. Ну, тобто він людина, ну, направду, такої долі драматичної досить, але людина мужня. Тому він був схильний до такого ригоризму, а оці люди, яких я назвав, вони вилучили радикальні чи такі ідеологізовані формулювання, щоб забезпечити максимальну кількість голосів, щоб якби, ну, не було такої гострої реакції на текст. І сам текст, він невеличкий. Там кілька абзаців, вони фіксують смертельну небезпеку для України. І проголошувалося створення держави. Тобто оця дипломатія перемогла, коли вони змогли після першої версії оці речі врегулювати. Ну і ще, може, цікаво буде тим, хто не знає, Левка Лук'яненко саме 24 серпня, день народження. Це так зійшлося, і він народився в один день, значить, з відродженням незалежності України. Така парадоксальна річ. Ну і ще про нього скажу одну річ, таку маленьку деталь. Коли вони сиділи в таборі, Левко Лук'яненко почав вчити англійську мову. І Михайло Горинь, який був з ним, це мені вже Горинь розповідав. Каже: Левко, ти що з глузду з'їхав? Наше завдання – померти за Україну. Він каже: ні, сказав Лук'яненко, наше завдання – вижити і жити в незалежній Україні. І, як ви знаєте, він став потім, був послом в Канаді. І чудово розмовляв англійською мовою. Отака гра історії.
1: Власне, це дуже важливі слова, що треба жити для України і творити, власне, незалежну Україну в ситуації, коли людина перебуває в ув'язненні і довготривалому ув'язненні. Юрій Іванович, я от, готуючись до програми, зустрівся з такою інформацією, заявою, словами колишнього голови Верховної Ради Олександра Мороза, що нібито в Чорновику, чи в першій версії тексту акту проголошення незалежності України, були величання і слова возвеличення на адресу Бориса Єльцина. Це якесь химерне уявлення, чи якась химерна фантазія власне пана Мороза, чи дійсно щось там таке було, що потім нібито за його наполяганням було вилучено?
0: Ну, могли бути якісь слова, це не обов'язково возвеличення, які могли бути якісь слова, ну, бачите, Єльцин ж все-таки не Путін, і Єльцин при всіх його ескападах і при всіх погрозах, а погрози були, ви пам'ятаєте,

0: пам'ятаєте, напевно, потім були вже після цього проголошення, скільки разів він в Україні, так би мовити, делікатно і неделікатно там погрожував відключенням газу, наприклад, але ж він не був агресивно налаштованим щодо самої України. Тому могли бути фрази, ну я не думаю, чесно кажучи, але не можу точно відповісти. В кожному разі Лук'яненко мені про це ніколи не говорив, і ці речі. Але є одна суттєва деталь, коли от в Біловіжській пущі вже підписували в грудні той історичний документ 8 грудня про розвал Радянського Союзу, ви пам'ятаєте це, так? Там Шушкевич, Єльцин і Кравчук. Кравчук це мені говорив особисто, я це дуже добре пам'ятаю. І каже, Єльцин сів за стіл, взяв ручку і завагався. Я його запитую, каже Кравчук, Борис Миколаївич, а в чому річ, що у вас бентежить? Він каже, ну як же, ну це ж от Радянський Союз, і от ми це все. І тоді Кравчук йому сказав такий дуже цікавий аргумент. Він каже, ну добре, Борис Миколаївич, ви не підпишете. Ну, ким ви повернетесь в Москву? Я повернусь в Україну президентом України. Шушкевич, Станіслав Шушкевич в Білорусі, президент Білорусі. А ви в якій тоді ролі опинитесь? І Єльцин тоді подумав і сказав таку фразу, да, з Горбатим надо кончати. Ну, тобто з Горбачовим, що йому треба ставити хрест. І бачите, знову та логіка конкурента, але та сама логіка, яка була у комуністів. Вони ненавиділи Горбачова і хотіли за будь-яких умов його викинути, значить, не знати, не працювати під його керівництвом. От така ситуація могла бути, але, скажу чесно, я не маю інформації, що там якісь. Я не думаю, що там були компліменти. Я переконаний, що їх не було.
1: Ну, раз мова пішла вже про Єльцина, 24 серпня приймається цей акт. Яка реакція Москви, скажімо так, республіканського центру, маю на увазі зараз, Єльцина і теж Горбачова, бо в них викликало це шок, але розумію, що теж в них була певна ілюзія в обидвох, що принаймні звучить часто, що Єльцин таке сказав своїй помічниці Галині Старовій тобі, що ми хахлов прибемо рано чи пізно до рук. Тобто вони все-таки надіялися, що цей акт в них був шок, але попри це, що це просто якийсь там акт, документ, а ми їх повернемо в новий союзний договір, чи ще в якесь тіло там заженемо. Чи так було, чи якось може трошки складніше?
0: Ну, ця історична амальгама історико-політична була трохи складнішою, я думаю. Єльцин багато чого міг говорити, достатньо почитати книжку його охоронця, ви там побачите неймовірні речі, але слова одне, а дії це зовсім інше. Якщо сказати коротко, відповісти на ваше запитання, реакція Москви була стримано тривожною і шоковою. Ну, от ніби вже всі знали, що треба цим змиритися, що вже, ну, реалістично, політики, які думали. Але з іншого боку, оцей імперський синдром, цей шлейф, ця звичка бути над Україною, вона, звісно ж, нікуди не поділася. У Горбачова була реакція така, він вмовляв союзні республіки і закликав до укладення нового союзного договору, який мав бути підписаний 20 серпня, тобто напередодні цих всіх подій. І Горбачов був за те, щоб ігнорувати рішення Києва, тобто все це якби продовжувати, такий настрій у нього був, поки ситуація його не приперла до стінки, і він, значить, зрікся, зрештою, посади генерального секретаря ЦК КПРС. А російське керівництво на чолі з Єльциним, воно сприйняло, перший крок був, перший етап, вони сприйняли оце рішення України, відновлення незалежності України, як інструмент остаточного демонтажу влади Горбачова. Єльцину було вкрай важливо усунути Горбачова. Це була його задача number one. Він просто, інакше, ну, ясно, що він нічого не міг би робити. Але потім уже почалися різні речі, і про кордони почалися розмови, і про статус Криму, ну то вже якби інша історія.
1: Ми от зараз говоримо і крутимося довкола, власне, політиків, депутатів, довкола людей, які творили цей акт, а з іншого боку теж був український народ, була вулиця, яка була стихією, так, тобто 24 серпня. Тобто можна говорити про певну синергію. Це не так, що приймався цей акт, писався, скажімо так, в якомусь вакуумі, в якихось умовах кабінетного характеру, але теж десятки тисяч українців з синьо-жовтими прапорами стояли і вимагали, власне, прийняття цього акту, а потім символізмом стало внесення, власне, великого прапору синьо-жовтого, який був

0: з українцями під час подій ГКЧП у Москві з ними разом на барикадах?
1: Ну, безумовно, я пам'ятаю це дуже, дуже добре, і я навіть ходив туди, дивився під Верховну Раду, я ходив, я там не стояв, правда, скажу чесно, але, значить, я це спостерігав, ну, і по телевізору багато показували, і транслювали, весь час була трансляція. Вулиця відіграла роль потужного пресингового чинника, розумієте, от те, що потім сталося, і майдани наші, це все було не випадково, це все зароджувалося саме в той момент. Я дуже добре пам'ятаю мітинг під стінами Ради 24 серпня, коли там скандувалися ці гасла на підтримку незалежності. Тобто це був емоційний і моральний тиск на депутатів, можна так сказати, особливо на комуністів. Потім оця присутність, сама присутність такої кількості людей, які були на дворі, на вулиці біля Верховної Ради, вона для цієї депутатської більшості, для цих лівих сил, вона, знаєте, вона не давала їм можливості ні затягнути розгляд цього питання, ні звести все до формальних заяв, тому що було ясно, що або люди їх не випустять, або, значить, щось відбудеться таке дуже для них неприємне. Тобто цей пресинг вулиці, він абсолютно був. І це те, що неможливо було ніколи в Москві. Які б там болотні площі не були, все закінчилося, ви знаєте як. А тут голос народу в прямому сенсі слова, не в іронічному, не в метафоричному, а в прямому сенсі слова, от він був почутий депутатами Верховної Ради от тоді, 24 серпня. І так народжувалося це рішення про відновлення української державності.
2: А я нагадаю про акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Його передумови, закулісні обставини та історичне тло і значення. Для програми «У дзеркалі історії» розповів професор Юрій Шаповал. А з вами прощається її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
3: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

0: Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про бізнес, який може не тільки заробляти гроші, але й допомагати вирішувати важливі соціальні проблеми. Про те, як підприємства створюють робочі місця для ветеранів, внутрішньопереселених осіб, людей з інвалідністю, батьків маленьких дітей. Власне, коли ми зв'язувалися з моїм гостем Василем Назаруком, він є директором програми соціального підприємництва Ukraine Moldova American Enterprise Fund. Я, власне, почув соціальне підприємництво, цю фразу прочитав. І хотів би одразу з того почати. Пане Василю, вітаю вас у студії.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Отже, що таке соціальне підприємництво? Соціальна відповідальність підприємців бізнесу в Європі, ми знаємо, в них тут трошки інакше воно виглядає. Це коли бізнес, власне, соціально відповідальний перед громадою, перед місцем, де вони перебувають. Навіть закон є про це, про соціальну відповідальність. А в Україні як воно виглядає?
1: Почну з того, що в Україні такого закону ще немає, хоча такі законопроекти вже робилися неодноразово, але вони не були прийняті з тих чи інших причин, бо або недопрацьовані, або воно ще не на часі, і таким чином соціальне підприємництво, як я люблю казати, поза законом. Однак це не заважає підприємцям, які дійсно думають про те, щоб вирішувати проблеми, якісь соціальні, або ті проблеми, які існують в громадах, або пов'язані з різними групами, вразливими населення, то вони працюють достатньо давно. І тут можна згадати навіть ще й з минулого століття ті ж самі українські товариства, організації сліпих чи глухих, які підприємства були створені ще там в 60-х роках минулого століття.

0: і це по суті вже були соціальні підприємства. Зараз воно дещо видозмінено, і багато хто просто ставить собі за мету, створюючи бізнес, що, наприклад, повернулась людина з війни там чи після поранення, вона вже не служить. І ця людина подумала: ну от я хотів би зробити собі бізнес, або в нього вже був бізнес, і от хочеться якраз працевлаштовувати своїх побратимів, та чи тих, хто теж служили. І от в нього вже є умова, і ця умова фактично підпадає під критерії соціального підприємництва, тобто це вирішення певної соціальної проблеми в громаді, а саме працевлаштування вразливих груп населення. І у нас, ну, оскільки в Україні, скажімо, такого визначення універсального соціального підприємництва немає, то безпосередньо, наприклад, український фонд, ну, чи УМФ, Ukraine Moldova American Enterprise Fund, який я представляю, ми для себе прописали і для суспільства прописали ті критерії, які для нас є важливі, щоб ми, наприклад, могли кваліфікувати це підприємство як соціальне. І у нас є таких три важливих критерії, що це, наприклад, бізнес, який працевлаштовує вразливі групи населення, і тут немає різниці, яка це саме група, тому що це можуть бути люди з інвалідністю, це можуть бути внутрішньо переміщені особи, це можуть бути якісь вразливі жінки, це можуть бути ветерани і таке інше. Тобто це, причому для нас важлива умова, що якщо, наприклад, підприємство так себе називає, що от вони працевлаштовують, то принаймні 51% і більше персоналу мають представляти саме представники таких вразливих груп населення.
1: Власне, хотів запитати, як таких людей працевлаштовують, чи навмисно шукають, чи створюють саме для них і ні для кого іншого такі підприємства, чи, от, як ви вже сказали, частина людей мусить бути з цих вразливих груп. Тобто, ну, дещо ви вже почали відповідати на це питання, і можливо, є різні форми, тобто є якісь взаємодія, скажімо, з органами теж місцевого самоврядування, чи ну, десь ці реєстри мають бути, де такі люди, в яких громадах, які саме люди перебувають. Як відбувається оцей пошук, чи взаємодіють із так званими біржами праці, куди люди звертаються теж такі, і, тобто, звідки ці дані надходять, так? Як це виглядає практично?
0: Ну, це по-різному відбувається, бо в залежності від того, яка це вразлива група, якщо це, скажімо, ветерани, то вони, як правило, в якійсь певній громаді один одного знають. І зрозуміло, що вони в першу чергу для них там намагають, ну, давати їм інформацію, що у нас є такі-то вакансії, і якщо ви хочете працювати, то, будь ласка, ми вас запрошуємо. Але, знову ж таки, з практики, оскільки ми вже займаємося кредитуванням таких соціальних підприємств, десь з 2016 року ми видали перший кредит, то уявіть собі, вже 10 років. І з практики я можу сказати, що багато хто з підприємців, думаючи про працевлаштування вразливих груп населення, однозначно мені зараз кажуть, що не може бути так, що 100% ми залучаємо саме вразливі групи населення. Тому що ми, наприклад, там анонсуємо, що нам потрібні такі-то спеціалісти, надаємо перевагу в першу чергу там людям, ветеранам або представникам людей з інвалідністю, чи це внутрішньо переміщені особи. Проходить якийсь певний період, вони бачать, що вони не можуть цього спеціаліста знайти, і тому там вже другорядно вони вже пропонують більшому загалу, тобто для них важливо закрити цю вакансію. І тоді якби шукається там вже серед інших. Але в першу чергу, тобто, надається перевага. Тому ми і кажемо про те, що від 51% має бути представники вразливих груп населення. Ну, між іншим, в Європі такі підприємства називають WISE – Work Integration Social Enterprise. І це приблизно так само, як і в нас в Україні, тільки в нас, ну, нема такого визначення, що це WISE, але ми говоримо про те, що це якраз підприємство.

0: підприємства, які працевлаштовують вразливі групи населення.
1: В Європі я теж чув про те, що є так якби обов'язок такий, щоб такі люди були працевлаштовані, щоб на підприємстві, десь в установі були такі люди. Тобто це навіть десь, не знаю, якісь преференції тоді для таких установ, підприємств є відповідні, чи там податкові, чи якісь, я не знаю, докладно, може ви поправите, але десь воно так виглядає. З одного боку, ми соціально відповідальні перед цими людьми, працевлаштовуємо їх, бо їм з певних причин складніше знайти працю. Теж бували випадки, можливо, далі є, що не дуже хочуть таких людей брати, бо нібито вразливі, умовно, клієнти, яким це не подобається, так, що от вони приходять десь, умовно, до крамниці чи до якогось підприємства і там контактують з цими людьми. Ну, це вже внутрішнє питання цих людей, маю на увазі соціальна відповідальність таких людей, яким чомусь може бути це неприємно. Ось, ну, це інша етична сторона цього питання. Але, власне, коли якщо в Україні, наскільки готовий бізнес і наскільки він відкритий теж, бо ж проблематика це не означає, що в Європі є так, вони там добрі чи погані, в Україні все прекрасно. Наскільки, бо це все ж підприємці, керівники підприємств, це є всі ми люди. І в кожного теж є свої якісь бачення і етичні проблеми з етикою. Наскільки це от в Україні бізнес зараз готовий, бере, відкритий на таких людей і на такі пропозиції? Наскільки ця співпраця є, як вона виглядає, точніше, зараз?
0: Ну, я вам скажу, що в Україні це теж складне питання, тому що ви на початку сказали про те, що є соціально відповідальний бізнес, а є соціальні підприємства. Так от, соціально відповідальний бізнес, вони там для себе можуть прописати десь, що вони хочуть працевлаштовувати. Ну, можливо, ви чули про так зване квотування, що підприємства, в яких там понад там 25 осіб персоналу, вони повинні там одне місце для вразливої категорії, там, чи для людини з інвалідності передбачити вакансію. І багато підприємств намагаються відповідати цьому квотуванню, і там шукають таких людей, дійсно намагаються підлаштувати або пристосувати робоче місце до особливостей вразливої групи населення. Якщо це людина з інвалідністю, то принаймні там, якщо це людина на візку, це одна справа. Якщо це там якісь певні ветерани, то це можуть бути якісь певні психологічні моменти важливі в даному випадку. І в мене є гарний приклад, коли відкрилася ветерано-піца, та піцерія, заснована ветеранами, ну, достатньо гучна кампанія, яка відома, напевно, не лише в Україні, але й у світі, тому що багато хто хотів подивитися, як вони працюють. Вони зіткнулися з тим, що, ну, уявіть собі, це заклад громадського харчування. Туди заходять різні клієнти. І якщо їх обслуговують ветерани, тобто це люди, які можуть мати певні особливості психологічні, що вони можуть дуже легко завестися, бути обізлитися там і таке інше, то ця компанія свого часу навіть утримувала і працевлаштовувала психолога для того, щоб він працював з працівниками, щоб вони розуміли, що, ну, люди бувають різні, не треба на всіх кричати там і таке інше. Тобто це якраз йде таке пристосування до того, до тих особливостей таких вразливих груп. З іншого боку, можна говорити про внутрішньо переміщених осіб. І тут якраз дуже часто український бізнес, навіть якщо він соціально відповідальний, вони не дуже хочуть брати таких людей на роботу. Чому? А дуже просто, тому що хто такі внутрішньо переміщені особи? Це ті, що там в даний момент вони, наприклад, опинилися, от вони переїхали зі Сходу, переїхали умовно там десь в Київську область, наприклад. Почали шукати роботу, працевлаштувалися, для них запропонували таку вакансію чи там роботу, підлаштувалися під них, під їхні потреби.

0: І з якимсь якийсь час проходить, і ця людина розуміє, що тут некомфортно їй в Київській області. Вона хоче в Львівську область. І це означає, що плинність таких людей достатньо велика. Тобто вони там могли попрацювати місяць, два-три, і сказати: ви знаєте, мені ну і робота, наче непогана, але от не лежить мені душа до цього містечка, і я хотів би поїхати ще кудись. Зібралися і поїхали, бо їх тут нічого не тримає. І це теж особливість, і багато хто з бізнесів думають: ну, ми ж витратили там якісь заощадження свої для того, щоб там створити це робоче місце, витратили якийсь час, ресурси для того, щоб навчити цього працівника, а він взяв і поїхав. Тому тут на ці всі речі, і ми, говорячи про соціальне підприємництво, так само намагаємося всіх інформувати, що ви знаєте, якщо ви кажете, що ви хочете когось працевлаштовувати, майте на увазі, що в них є багато різних особливостей, які треба враховувати при створенні таких посад чи вакансій, і перед тим, як працевлаштовувати, можливо, для них навіть більше треба часу на те, щоб їх підготувати до цієї роботи. Або, наприклад, в деяких випадках потрібен соціальний супровід таких людей, да, якщо це люди з інвалідністю, щоб вони могли виконувати свої професійні там обов'язки, таке інше.
1: Нема такого, як підписати контракт, наприклад, і це передбачити в умовах контракту, що ти якийсь період мусиш відпрацювати в цій фірмі, ну бо власне це як своєрідний захист. Чи взагалі законом таке передбачено, чи це не буде така спроба закріпачення такої людини, теж розцінено, що ти от прив'язуєш, і людина не має права.
0: З одного боку, це захист компанії від того, що от вони втратили якісь певні ресурси, готуючи працівника до роботи. Але з іншого боку, є певні речі, які, як на мене, знову ж таки, питання етики, про яке ви теж говорили, ну чи етично прив'язувати, наприклад, внутрішньо переміщену особу там на рік, що от вона має протягом року працювати в цій компанії?
1: Ну, але це теж соціальна відповідальність перед працедавцем тієї особи, якій надали можливість працювати. Ну, це теж люди мали би, я так думаю, розуміти такі речі. Тобто ти умовно шукаєш роботу, незалежно від того, бо це слово люди категорії, там, ну, дуже погане слово категорії, бо всі ми є люди, і в кожного є свої особливості і свої життєві в той чи інший момент проблеми. От людина шукає працю, вона цю працю знайшла, їй надали цю можливість в пріоритеті, бо, як ми сказали раніше, якщо бізнес, власне, надає, так, шукає спеціаліста, але пріоритетом ставить, чи це ветеран, чи це внутрішньо переміщена особа, чи людина з якимись вадами фізичними чи іншими. І тобі надали таку можливість, комусь не надали на твоє місце. Тобто ти працюєш, хтось не працює, міг би лишитися і не хотіти виїхати. І тут раптом, от, тобто це теж соціальна відповідальність твоя і перед тими іншими кандидатами, які були поряд з тобою, і перед працедавцем, який теж на щось розраховував і сподівався. Тобто тут таке.
0: З іншого боку, тут треба мати на увазі, що працедавець повинен розуміти оці особливості. Ну, наприклад, людина може би і хотіла працювати, але якщо вона переїхала з сім'єю і в нього є діти, які мають ходити до школи, і в школі от, ну, не пішло щось, да, що дитина не може в цій школі навчатися, тобто їй треба шукати іншого місця або іншого міста навіть, де вона може прилаштувати дитину до школи. І це, можливо, в неї в пріоритеті навіть. Тобто вона не може затриматися тоді тут, хоч їй і робота підходить. Тобто я про це і хочу сказати і донести, що бізнес, який розуміє ці моменти, ці особливості, він повинен підлаштовуватися, якщо він дійсно хоче працевлаштовувати таких людей. Бо є такі, що просто можуть декларувати, але не працевлаштовують, тому що ну а який сенс? Бо ну дійсно плинність велика. Нас, наприклад, є серед клієнтів підприємство, яке саме переїхало з Донеччини, з Донбасу, переїхало в Київську область, відновило тут роботу. Так вони розуміють, що це таке, тому що вони самі такі.

0: От уявіть собі бізнес, який сам в цих умовах він розуміє, що таке переїхати, він розуміє, що які потрібні першочергові речі для таких людей чи для такої категорії людей. І що вони зробили? Вони зробили в першу чергу створили кілька кімнат як гуртожиток. Тому що люди, які переїжджають, бо вони, наприклад, хотіли би, щоб хтось, який там працював, працівник, який там був на Донбасі, вони кажуть: слухай, ти нам потрібен, ти нам цінний, приїжджай сюди. Ми тобі дамо можливість тут тимчасового житла. Більше того, вони кажуть: ми будемо безкоштовно харчувати тебе обідами. Ти тільки приїдь і працюй з нами. І люди дійсно приїжджали. Поселялися в кімнатах цього гуртожитку, проживали. Якщо вони вже бачать, що все їм влаштовує, все добре, і вони там, наприклад, собі могли вже чи купувати, чи орендувати житло десь поруч, і таким чином там звільняли ці кімнати там для інших внутрішньопереміщених осіб, які там хотіли б. Але це бізнес, бачите, він підійшов системно до цієї проблеми, та, що є особливості внутрішньопереміщених осіб, які треба врахувати при працевлаштуванні. І вони на це пішли свідомо. І для нас такий клієнт був цінний в тому плані, що вони пообіцяли, що от вони будуть тримати цю межу 50%, 51% працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб, плюс у них йдуть додаткові витрати, які стосуються компенсації там на харчування чи там харчування таких працівників, плюс проживання таких працівників гуртожитку, утримання гуртожитку.
1: Пане Василю, я хотів про фонд кілька слів, щоб ви сказали, кого ви підтримуєте і чому важливо. Я читав інформацію, що товариству сліпих ви надавали, зокрема, фонд надавав кредит, якщо я правильно зрозумів інформацію, чому це було важливо для вас? І друге питання, власне, про те, от фонди, підприємці, ви сказали на початку, що це переважно, от нема закону, так, люди роблять це так, якби знизу йде ініціатива. Ми це робимо, бо ми громадянське суспільство, і ви це робите, бо ви відчуваєте соціальну відповідальність. Чого, власне, вам бракує як громадянському суспільстві на рівні державному і законодавчому? В цьому контексті, чи достатньо держава тут робить, тут створює умови, принаймні, кажуть, якщо не можеш допомогти, то принаймні не заважай.
0: Отже, хочу продовжити спочатку тезу: не можеш допомогти, не заважай. Якраз, от уявіть собі, ми там почали розробляти нашу кредитну програму в 2015 році, і в 2016 перший кредит ми видали. Багато хто намагався вже якось розуміючи, що це тренд, що це світовий тренд, що соціальне підприємництво розвивається в світі, що треба створити якийсь закон, який би допоміг би соціальним підприємствам, там, наприклад, більше їх створити, там, підтримати якимось чином. І почали робитися якісь законопроекти. І от уявіть собі, що безпосередньо я, як особисто, як називав себе Баба-Яга, яка проти, тобто я дійсно намагався ставити палки в колеса цим законопроектам тільки тому, що вони були сирі. Тобто вони не, ну, можна ж було б так зарегулювати, що було б дуже складно взагалі створювати соціальне підприємство. Там йшлося про якісь пільги, там ще щось. Ну, що таке пільги? Завжди всі щось там намагаються про якісь пільги говорити. Не треба там пільги, це ж бізнес. Це бізнес, який має конкурувати. Тобто, якщо ми йому будемо пропонувати якісь пряники, якісь пільги, чи будуть вони так працювати, чи не будуть тут корупції якоїсь і таке інше. Тобто, якщо цього всього ми не продумали, то давайте не будемо цього поки створювати, а працювати в тому правовому полі, в якому працює бізнес. Гаразд, якщо держава не може надавати якісь фінансові ресурси, доступні для такого бізнесу, то ми можемо створювати такі інструменти фінансові свого боку. І ми це створили. Тобто Ukraine Moldova American Enterprise Fund, створюючи програму соціального інвестування, ми відразу відмовилися від ідеї грантів як таких.

0: Ну, тобто, щоб не давати гроші просто так, які йдуть як в пісок. Ми вирішили, ну, чекайте, якщо ми хочемо підтримувати бізнес, значить, ми маємо запропонувати щось таке, що вони відповідально до цього ставились. Так, оскільки це підприємство, яке намагається вирішувати соціальну проблему, то відповідно вони мають більше витрат, напевно, на соціальну складову і не можуть конкурувати за ті ж самі фінансові ресурси з звичайним бізнесом, традиційним бізнесом, якщо можна їх так називати. І тому ми створили ту програму, яка, чекайте, кажемо, стоп, якщо ви вирішуєте соціальну проблему, кредит там під 5, ми спочатку під 5, а зараз навіть під 4% річних у гривні. Тобто, підприємство має можливість взяти кредит під 4% річних у гривні до 100 тисяч доларів у гривневому еквіваленті і підсилити свою комерційну складову цим кредитом. І за допомогою того, що в нього зростає прибуток від цієї комерційної складової, це підприємство може більше витрачати на вирішення цієї соціальної проблеми.
1: А до долара не прив'язано до євро цього кредиту?
0: Ні, не прив'язано. Ми беремо цей ризик валютний, нас зрозуміло, що ми на цьому втрачаємо. Тому що якщо ми умовно видали сьогодні кредит там, в еквіваленті 100 тисяч доларів там, в 26-му році і на 3 роки, то чи зможемо ми на ті кошти, які повернулися через 3 роки, купити ті 100 тисяч доларів? Навряд чи.
1: Ну, це і є пільги, про які ви сказали, що пільг не треба. Це ще є певна пільга, як-не-як.
0: Насправді, ми не називаємо це пільгою. Так? Ми називаємо про те, що ми говоримо про доступний кредит саме для соціального підприємства. Але до нас зверталися дуже багато підприємств, які от звичайний бізнес. Я кажу, а слухайте, ми можемо скористатися такою програмою? Кажу, ні, не можете. А чому? Ну, тому що ви не відповідаєте нашим критеріям. І тут, як ми кажемо, ми почали говорити на початку програми про те, що це бізнес, який там працевлаштовує. Але є бізнеси, які не ставлять собі за мету працевлаштування вразливих груп населення. Натомість вони хочуть, наприклад, фінансувати якісь соціальні проекти. Ми підтримуємо і такий бізнес. І ми кажемо: чекайте, якщо ви бізнес, який там не працевлаштовує, але від 20% свого прибутку готовий віддавати на соціальні проекти, окей, це нас теж влаштовує. Такі підприємства теж у нас є, які, власне, взяли кредити, підвищили свій прибуток завдяки цим кредитам і мають можливість більше вкладати в соціальні проекти.
1: Продовження цієї розмови і про те, як працює власне фонд, ми послухаємо уже в одному із наступних ефірів програми «Профіт». А я нагадаю, перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Я дякую вам за увагу. Почуємося.

це була вже остання тема у нашій сьогоднішній програмі. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої зустрічі, дякуємо і прощаємося зі студії Наталя Бенц, за звукорежисерського пульту Гражина Очковська. Запрошуємо до наступних зустрічей, а залишається з вами гурт «Република» з піснею «Раз на мільйон лет».

0: Bardzo proszę.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
2: і Марчін Гачковський, за консолетом Ольга Шуцько, Вольга Шуцько. І зачинаємо
1: двомовну
2: годину пół на пół, чи пів на пів. 50 на 50 małpapolskieradio.pl to наш адрес. Але в тій кwestii połowiczne rozwiązania нас не інтересują. В тим, що є dziś найважніше, українська niepodległość tylko pełna i 100%.
1: Починаємо традиційно.
2: Слово дня.
1: Від якого ми завжди вже майже рік починаємо нашу зустріч з вами.
2: А ponieważ jest 24 sierpnia, словом тим będzie wolność, свобода, самостійність, воля, чи теж може...
1: Незалежність.
2: Неподлегость.
1: Так.
2: Незалежність, неподлегость.
1: В контексті сьогоднішнього дня і сьогоднішнього свята ці всі слова, які ти перерахував перед словом незалежність, вони звучать синонімічно. Незалежність, що ж говорять нам словники, бо від них починаємо. Тлумачний словник української мови, його електронний варіант вказує, що незалежність – це іменник, іменник жіночого роду, незалежність – це вона. І це абстрактний іменник до незалежний, незалежний, який не залежить від кого чого-небудь, не підкоряється комусь або чомусь. І друге значення – самостійний у міжнародних відносинах та у внутрішніх справах, іншими словами – суверенний. З прикладів я вирішила відмовитися від прикладів, які нам підказував словник, а нагадаємо, що словник створювався між 50-ми і 80-ми роками, тож думаю, що гарним прикладом до слова «незалежність», гарною цитатою будуть слова Ліни Костенко. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії, на ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Нехай у кожному домі буде мир, а в кожному серці Україна. Це теж такі вирази, фрази, побажання, які я знайшла і вибрала на сьогодні. Незалежність – це право обирати власний шлях. І ще одне – ми створюємо країну, у якій хочемо жити. Так вичерпується пояснення слова «незалежність» і словником, і кількома цитатами.
2: W porządku, niepodległość. Wielki słownik języka polskiego, niepodległość to cecha państwa lub narodu, które nie zależą pod względem politycznym od innego państwa lub narodu. Sucha definicja, która absolutnie niczego nie wyjaśnia. Gdy tylko Polska odzyskała niepodległość po ponad wiekowej niewoli, niemalże zwyczajem stało się stawianie pomników nie tylko w miejscach, które związane były z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, ale również dla upamiętnienia przez mieszkańców samych wydarzeń i bohaterów. Taki cytat, może inny, ważniejszy. Po sierpniowej nieudanej próbie puczu w Moskwie niepodległość ogłaszają wszystkie prowincje Związku Radzieckiego, w tym Armenia i Azerbejdżan blisko, ale to jeszcze nie to. Kolejny cytat o niepodległości 1 grudnia. Ponad 90% mieszkańców Ukrainy opowiedziało się za niepodległością, a Leonid Krawczuk uzyskał ponad 60% głosów i został prezydentem Republiki. Żeby zdarzył się 1 grudnia, musiał zdarzyć się 24 dzień sierpnia. Po drugie, niepodległość to to samo, co niezależność od zewnętrznych czynników i okoliczności. W tym sensie

За дві години, прокинувшись, витягнув її з душу і переніс до машини. Ну, думаю, справді, рахувати ж її до багажника, тупо якось кохану жінку совати в багажник. Хай вже сидить поруч зі мною, доїду.

0: А ви слухаєте Польське радіо для України двомовну годину пів на пів, пул на пул. Починаємо нашу рубрику «Пів на пів» з історією, в якій зазвичай ми говоримо про кілька або навіть кільканадцять подій, що відбулися даного дня упродовж віків, але сьогодні ми зосереджуємося тільки на тому одному дню.
1: Dzień zawsze jest jeden, dziś jest tylko jedno wiekopomne wydarzenie przedmiotem naszej uwagi. 24 sierpnia 1991 roku.

0: oczy świata zwracają się nad Dniepr ku Kijowowi.
1: 24 серпня 1991 року саме тоді Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності.
0: Але, якщо мовити правду, то цілу Рада Найвища Української Соціалістичної Републіки Радянської прийняла акт оголошення незалежності України. Та переломову, відважну рішення поparло 346 з 450 депутованих. Перенісьмо się там на кілька хвилин.
2: Акт проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. За 346 приймається.

0: хочу поздоровити вас і народ України з цими прийняттям цих важливих, доленосних історичних документів.
1: Мені сказали, що там, на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, щоб так можна до того, як ми приймемо вже рішення в Конституції про національну символіку, просто як національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Дякую за увагу.
0: Пропозиція зводиться до того, що мова йде про пам'ятний прапор, який був на нашому танкові. І він стояв, той прапор і той танк, і захищав Верховну Раду РСФСР. Ви його бачили часто по телебаченню. Я вважаю, що він завоював право, як пам'ятний прапор, бути в цьому залі.
2: Тут національний прапор просимо нести прапор.

0: Jak słyszeliśmy, ta flaga miała już swoją bojową historię. Broniła demokracji rosyjskiej przed puczystami Janajewa. Flaga narodowa, wnieść flagę. W ten sposób ukraińska flaga pojawiła się wreszcie w murach ukraińskiego parlamentu jako symbol nowego, niepodległego państwa.
1: І варто ще раз наголосити, що першою незалежність України визнала саме Польща. І після референдуму незалежність України першою визнала Польща, а вже потім Канада, згодом Угорщина, Литва, Латвія та ще кілька інших країн. І цьогоріч Україна відзначає 35-ту річницю незалежності.

0: Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, hymnem wolności. Dziś pożegnaliśmy się z wami. Słuchaliście audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube, Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Це польське радіо для України.
1: Правда, неправда. Ну, а ви мовіть. Я хочу мовити. А потім прийду до

drip, drip, drip of the raindrops.

ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там фати, там які, та то мої миленькі. Ой, у мене перед фати.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж

Ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Якщо хочеш жити, треба летіти, летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.